Cadabona con Johnny Wayne. Saga

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
1: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av Tritikarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annat. Och i lektøy av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Du må, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tu, er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.

Tjolors där efter FM 8.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smirno trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: En av största och bästa rockböckerna i danska talläggarsövna kommer nu att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstövån tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförslut och med till storleten jag kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgat känner. Detta blir utan liva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkas av festivalen. Sådan gång vi rukar det. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näkartum.
3: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Detta mästar att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rösande knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

I can't stop missing you så du sjunko Kid Cudi og Kanye West og varska att jag hade tant känslan flöja till kom för det här var nu sommarsändningen för att ja för att rum snärre och få sin enda till för några sakna det är men vi är inte pura att ha fått till att om en annan färd så vi kan så vi är att om vi sitter ute sommarsändningen så kan ska vi ta var några är det sen inte här av FM8 som ja kvar fan minner om och stämningen och i hula ju till att I halte til Rihona litt, og I halte til å være ok, vel damt og svar, så vi fortsetter bare. Vi fjerde sjøen, vi slår igjen. Men sommersendingen, som hun henne har leise formatet og det som til høyre, hun fjerde sin enda, og det litt, ja. Du kan skrive inn til dere av 5-5-5-5-5-5-5, her du kan ikke det til det, så at vi spiller ut det mye indestøvner og kanskje tøvner indestøvner her I sendingene, for jeg får en ja, indestlig enda av sommersendingene. Vi får spille til det, og mye noen, jeg råkner faktisk at jeg heter mye indestkunstnere, tøvnlige kunstnere I verden, til jeg med over som fyra arrangeren kom ut ved sånne her, Ja, efter hans rebranding finns det helt där utgåva och till Noah Kahn och till läge som välja sätta en av hans korset till vär till läge som är för tänka nu, nämligen Noah Kahn vid Lennon Stick Season.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Her har vi Rihanna, vi Lennon, Only Girl in the World. Og dette var Sjande Pellaba, som yngste hatt av leie. Og tog hans øyne innskje lø, vi har skrivet inn til okken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. sendingene og har sånn sinne. Og den neste leie en som er skrevet til dere av 5.25. Nå, det skjønneste sommersendingen, og her vi gjør det for dere hule. Hei, vi husker at jeg har hørt fra dere sendingen The Funeral, tja, The Band of, Band of Horses. Og ja, her finnes det sendingen her titlen forteller en om hvilken hula man skal banta I en sanje. Og The Funeral Song nok ett av tøymon. Det lagt opp til det større varsla, men det lagt opp til et sort. Ja, jeg vet ikke, hadde jeg sett How I Met Your Mother, at det sangen etanfyr I første part av sesong 8, og det tar vi just ned Ted Mosby-figuren skal velge endelig lära att det är att älska ett människa när man är förälskad och när man ska lägga on error dreamer och sånka så ja det är heavy stuff men I allt passar väl till dagens sending och som har känt dig här ja, vi säger farväl till okay. Men vi sänder alltså ha annan timme att säga men vi får höra Band of Horses The Funeral

her var det så Kim Larsen, vi lærte om de smukke unge mennesker. Og det var en som jeg skrev inn til dere av 5.5.5.5 som yngste han dan sannsyn. Og en annen skriver inn til dere Morning! Jeg ønsker jeg at høyre nødja festlige sannsyn hundafenger til Grandma's Basement. Og Och andra instämda sanningen är just nu för i morgon. Och tas på alltid på ett annat läge av Grand Spaceman. Det är att vi inte hörde att läge i kibaden. Men... Jag ska inte låta ting för näck för nu. Men jag röjner alltid. Jag arbetar kött och ger av och behöver att ikon lustar här som näck som gör det. Och jag har aldrig bestämt att jag har finnit att skaffa sanningen och ha kibaden och i mitten sanningen. Så vi får att röjna. Vi är färdiga att spela hundafängaren vid Grand Spaceman och kryssa fingrar för det att det här rikar.

Og vi her som så vil jeg vite kjørende innskjær hva vi og et ordentlig godt kveld til kveld og gå et når vi distan og står skulle spille hendene europeiske distan og kjørende, kan du fylke vi distan og samarbeid jo eller vi lurer av FM8 i kveld ta og vi sender fra distan og europeiske distan og kjør hva vi jeg har glemt hva du spør meg jeg har det rika jeg har hvertfall det også lett I slik men hatt det vært så Ja, en kajshanger lojus til kvölde. Tikkun skriver inn til okkara av 5.0-0.5.0.5 og innskja tikkun og le. Et skjønnast av sommarsending av Hesun Sinne ferie at det nylegja sendisjene at hun at ja, det kan ikke være sommar forever. Ja. Og det skjønnast av at det samme så innskja jeg at spela nekva av munnen innsloven og øysni at du skal slippa høyra nekva av tunnen innsloven. Så Skriv också en på in av 5.0.0.5.0.5 och så, ja, kanske du kanske höra tryggt in det släget och utvart någon. Ah, fantastiskt. Vi får höra ett läge som jag har sånt ju redan äkt än jag var yngre och jag har lust att näkva efter och jag vet inte, det är rätt av sådana här löv någon som jag alltid allra föringar doa men kanske inte lust att efter dagliga och inte vill spalt näkva men kvarför det är från eller kvarför onkel börjar jag synt jag så är det näkva som att kunde synja vi till att känna ångstväckna och hjärtan och det är Mark No Limits vill ha någon torvatt trötle.

Hatta vær lat ja Shania Twain you're still the one og hatta vær kanska lat til ja og kun alt sum enn hava has her og no at han dan øyna og okkar løva og at dei fer nok alt ja vær dan te havi eg alt for no te halti oss nei at vi kan sum skriva inn her hever. Vi får spela ett lär som kanske inte är om man hever öjna eller öjn, men kanske om man är blivit höjter på öjn till att vi får spela ett lär till Nico J och till er kärande Lega.

Hei, her var en helt sann fra meg til togjen, kjære lusjere, til at du altså bare for lekkur at sitte her og et eller annet stand her, et arbeid her og lusje etter mer, altså til er for lekkur sett her, altså. Vi sender fra FM8, og heter årsens søgneste sommersending av FM8 ved universitetet her av Vang Danielsen, til at, ja, sommer, kører ikke av og gjaldere over. Sånn, det var nekker vokt som kanskje går til yngst her. Men det den så nästa jag syns det. Tui har vi där så snart att jag spelar några minnen in the slow och det är ett accent sending men jag vill gärna skjuta där sen vi tunnon in the slow och ösnä. Skriv in till lockar av för motion neutral fems neutral fems och så har du ösnä ett på kvart. Jag bort spalt ut vart någon. FM8 och ta Jesper ska åka in SMS på in av för motion neutral fems neutral fems och så kan vi spela tutla. Jag får spela ett dåligt lä och ett lä som Kim Hansen singer som heter Batna Linde.

Ja, det här var så jag vann vid Lennon Rooftops. Och jag har det sin sysna. Nu är det bara en halva timme efter. Jag har en sommarsändning någon. Och skulle jag bara hålla av fram i Gavon, hon har ju en tonlöjtje. Väl skriva hon löv hon. Och jag vet inte om det är en sin drar i Niver. Men nu får jag vet att jag väl skriva dåligt lärm. Det är bara läsning. Vi sänds någon löjme till det gröna flöter.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.
1: Her hørte vi I Am i alle løy, og annet her hørte vi bare lesene vi lærte noen løy med til til grønn og fløter. Og vi tar nå, nei, små 22 minutter etter av sannast, og sommarsendingen er her av FM8. Og ja, hva skal vi si, ja? Det er bare, jeg vet ikke, det er kanskje en frabo. Vi får høre sangen Elnokara, Elnokara, altså etter. Ja, jag hade ska ansätta den ikväll, men ansätter du ansätta lärnon när det har gått till att det är en dålig höst här och vi skiftar i någon. Så vi får höra Elnokara, vi lärnon ansätta.

Her hørte vi Hatle Johansen, vi lærte noen to og gjør deg inn i det, og neste og neste leie vi får spille her i sommerkjendingene av Hesonsene, og jeg heter sommeren, det leie to lanterner, og det Mathias Reinsch, og før skal Fria Seia, som synes jeg leie. Fria Seia, jeg vet ikke om at vi det tog, men hun en av dem som av topplisten i Danmark løtene, og avveis jo en høyderutgave, og etter hun kom ut, det var ikke så helt. Men hon ikke en kvar för jag kom förra gången. Hon har väl kan två för för äldre så jag att man bor nere så är hon kanske en av oss. Vi får höra to lanterna vid Mattias Ranch och Fria Seja.

Altså var lege to lanterner til Mathias Range og Frida Seier, som her jeg sier, så Frida Seier i veldig gang først, hun tve først foreldre og kjalt mån bosett nere, så hun en av åkere eksno, kan man sier. Og vi her sånn, så sommerkjentingen øyelig av en måte til sorgblutt. Hun altså kommet et enda. Det vi søgneste leie i spillet i årsens sommerkjenting. Og ja, jeg har den sin dør blant det. Så det døylig at man kommer av mål til alt det gledelig. Men det synes litt hos alt at jeg skulle si farvel vi her sommerkjentingene. Og vi tykker om Karlof der. Men ett farväl är ju ett enda litet farväl härifrån. Tror jag att jag är i attor vid omkring öronsändningen av utavsrasen här av FM8 om några viker. Ja, jag vill sagt om en två viker eller så, så är det ju attor att höra här av utavsrasen. Men är färg att enda dagsens sommarsändning och sändningarna, sommarsändningen av FM8 vid Hera Wang Danielsen. Vi har någon läge som inkapsulerar sommaren som vi har haft och hever en gammal bådskap och ja, hever ett suverent hula och låt oss bara säga tack för sommar tack för att du har lustat tack för tikkun öll tack för att läsa mest när vi där finns in i sommarsändningen i sommar ja, det är väl en frakt det är väl en glädje och glädje, ja, man kan nästan säga att det är väl en sommarglädje och om man inte annars sagt det viktigt ja, så vill jag säga det jag går ute, tror jag nog, går nog och onkor älskar det här världen om man inte älskar det så ska jag nog älska det vi får ända sända sina namn vid blått gräs och sommarglädje och varsågod ska vi bara glädjas om det sommaren som är vi i affären 1, 2, 3, 4

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Opus. Samband og jöllum vekkur.
2: Fra portalen hon. Nuts løysinga bløyr nu af forsøgne. Støkk inn af portal.fo og søg öll tegge av tilbøyne. Portal.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Ta vart här nu till vinterjå. Sätt oss i samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självande allt i kött. Gulluklugar. Tota check 2, du får tjejer till det. 00-00. Kulle vet kan det bäst.
1: FM 8.

0: ur FIFA. Og sånn ser så til at den nordamerikanske samgången tek rundt vi kritikken om, og eisne den asiatiske, som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme, som eisne viser en uvanlig kritikk, her en kritikk av Infantino. Og det så, det hender så til at Infantino teker atlan natter og blir ombering for at han har gjort det her, men de som har røst kritikken sier, nå er det ferdig for lengt, vi har mistet alle det der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det siste som så er hentet til at en som heter Kevin Lamor, som vi har vært i UEFA-aren, som er raksadeier i FIFA, han er ferdig for starve, til han uttaler seg kritisk om at det er. Arne til jeg var en amerikansk rådgiver til Infantino, som er fyrrande president i USA. Han var reisende, han var reisende ur FIFA av sned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kallar til en såkallet inntlen kreppefond i Marokko, og til løkna ut, han kallar bare til en som halda vi hånden, og alle andre vil ha sett utenfor det. Ikke engang nevnte vi bjør vi, og helst ikke være fortsetter som er FIFA som er som har kritiserat det här älskade vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det här att ödsamma sängen om FIFA och träffar upp på ett större öj i grunden kan man säga som är så kritikerna och är för Asien och Norra Amerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuk av reflektionen är du kallar bara att det är först in som du hällde vi samman vi och du kallar sig en gång nämnt när sängen när vi kör den här kreppet över FIFA. Så tannfonden är totalt missat när kan man säga. Och jag faktiskt bara vill att bensin och bald som bränner under normal kan man säga. Så man ser att stövan i FIFA är väldigt allvarsom och jag har aldrig att kreppan bara växer för att få som gånger. Det kan man säga.
1: Och Christian Andreasen, det här är en pura ohörd stöv. Det har inte hänt i fotbollen förr att trutsar fotbolls samgånger som däckar kvörsvett kontinent föra ut i en beinlös utmeldning emot FIFA och säga att det här mest aldrig är FIFA fortsättan. Hur är det blivit så alvorligt?
0: Ja, jag tycker att det är en långre söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valde alltså, hur ska alltså, det är en maxtrojösning kan man gå och säga alltså, Infantino har ju röntat vaxi om FIFA och röntat att kipa för kappingen och sätta kappingar i staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önstök och samgångar ju kipa för förmuntan och förbarskalendaren är ju inte av enda lir ju fler distrikt skulle lägga sig innanför FIFA-regi mindre plats vi är för tog som gånger vid sig i löten till den som UEFA kan vi ha Champions League, vi ha Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha flera liga lottag och ändra spel och så vidare. Så hävdar vi att nog så längst i mittlen sälja UEFA och FIFA och jökna sysvarande. Och det är kanske inte löjligt att man också om kvar i Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat det, hur han blev valgt. Men det är öliga löjliga sådär. Hur stämningen skifter för att han kommer i sessen som fortsätter för FIFA. Och i mån till att han kommer från UEFA. Och jag har förvandrat det jag skriver till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han ska göra. Man kan säga så att sådär han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande men det framhållande är osämjigt att ströja mellan UEFA och FIFA. Och den osämjande mellan de här parterna är bara vuxna som är en av Gintje. Och det känns det som säger att FIFA under Infantino är vuxna om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendare kan man säga. Og æsten til at ægjene blir tyknet utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fel, ja. Og det var et øyre stursjævne som vet det. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men æsten marsjemidlen, hver gang marsjemidlen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fel og spelare. Og det ble trumfet kjøkkenen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nytt av HMV i Katar, at her visste han en ære mindre av seg sjoen enn det som kanskje har vært mest i Europa. Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerettene det, og det var kanskje også nytt av mentale avsemmer som var i samme med det. Og flere europeiske land, de vil jo nødt til større dent av mannerettene det, og man jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge staten i Katarje Fyrus og så videre, ja. Men det var ikke på en av mine at empatien var ikke typen av han var mer han leger ikke nek vi mannerettene der, og tog seg ikke heller påstilt om de som er rundt av en politisk bådskap til de kappingsene. Det kan man så være samt, men det er ikke også samt, men han fører helt tydelig han, og i gav seg en part vi, om vi skal si at han sier høy, men det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det som Katar. Han leger ikke enda mannerettene, det var ikke det som han interesseres for, det var kanske måste ta kommersiella, ta råa kommersiella innan för HM. Så här var det inte ära händiga vid det. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen då. Och han var i Paraguay. Så han är vid affontet sedan med Trump i Saudi-Arabien. Alltså. Och det här visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog dem ut upp till affonten helt skulle vara sedan med Trump. Och det här var en väldigt ballata. Det här var flera folk som runt ur själen.
1: Kristian, det är kanske lika rädd att samla tracken här. Det är till förtäller och är rädd att det som organiserar det in i hötten och mer. Och tänka sig ärmarska kapaciteter här på en. Men det första, alltså, Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just den här som har hänt nu. Det är ångenium till ett reaktion av dem. Men kvärt värde och törtsliga som värde och just en felan som gör det här är att hälften av fotbollshemmen blev så provokerade att man får i krutsch vid hand.
0: Ja, så jag kan inte lycka nämna en ära avsämning som har varit till lottagare antal. Alltså, det som skulle lottagare i HM, det är ju bara vaxen, vi går upp på 8-4 och det är ju för att få upp i trusch eller vad det är, för 8-trusch eller vad det är, men det är som, jag var katalle. Men det har vi flere planer, og det har vi også nekket på røyden av trusk i kjøkkenen. Han har skapt seg nekvar uvinner og alt som var fagbalte. Og til det som det som kulminerer nå, kan man si. Og så spurte du om...
1: Jeg spurte om hva du tørste å være i sånne fjellene.
0: Det som jeg minner seg til, det at FIFA en fjellerskap som är autonomer, alltså det är fotbollen som höjer FIFA och det är alltså landen som är limer i FIFA och det är väl det lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljan i HM i fotbollen och så har man bort pengarna som har givit avkast av HM ni har sökt någon fotbollssamband och ni till fel och till landen att utveckla fotbollen för det det är väl tjockt att det är några pengar i fotbollen. Så det alltid varit något som fotbollen har lagt sig runt och skulle skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är så en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan det är London som gör det. Och det är så London som är bänken för att man får att kommersialisera det och göra det lite fel. Kan utlägare komma in så missar man det här. Och det kan vara i förhåll till hur kappingar ska se ut, alltså hur regler ska vara galdande. Fotbollskalendaren och alltså vi vill att vi ska komma så sätter det ta chatter och det är nog så naivt att Infantino säger att jag kommer in och för allt vi som det var den tar vi det inte alltså det och då är det man är väl bänge för att missa det ju att då och sälja att det kanske tar det höga kompetensstrukturen med FIFA och FA dem så att kvar kappingar ska nu skulle nu arrangeras till konkurrerande europeiska kappingar och att allt det maskineriet som går fyrir sig i UEFA och så vidare. Så det är en öljande märskvärdig säker för under utan att ha frabått allt en annan affär i halvt vi har så stark projekt med det. Det har aldrig varit fullständigt avbördlöst. Och man kör att det sätter eld i den vägen. Vi har hört vissa tid man är i superkoppeldömes som skulle komma i gild i Europa. Kvar man lyckas som röjna bröda ut ur till regimen man är i. Alltså det är inte mest på den vägen. Så tjata mycket pengar i förbåten så är det nöjligande. Det har väl lagt så stor rent då att det ska vara en soldatisk, en tjottstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag det man alltså lägger rent att FIFA som bestämmer och sätter reglerna och så är så till här vi det att det vi kan väl bli halta till solidariska som är en sorry a pengar skulle distribueras till männiga fotboll ja och det är som vi gör och det är ett nas öde väl och så man det vi har en ju mer pengar och så jag mer pengar vi tjuvna till dockra fotbollssamband och vidare ju Det är inte något gott av de färgen kan vi få mer och mer pengar från FIFA till att uppbygga fotbollen för, ja.
1: Är det inte att det kommer ut första färgen av Ålasöke i aftan till The Times i Brekade och i tog grejerna som leder sig Pandoras SG upp här har vi sagt med en annan till att jag har sagt nekt ting men att de tänkte att det är ett fel att vi ska köpa 20% av fotbollen til å se kommersiell rattende til alle kappinger til FIFA til budget til Sviersson og Donald Trump han Joshua Kushner som leier i det hevra en kapitalfond, kapitalgrunn han skulle være stjåre og så var det sagt eisene til jeg synes ikke endelig av åtta men til var det sagt at Infantino selv skulle hjemme en post og gjøre sånne felene og ta en egnet for en gaus som FIFA fortsatte og til var det sagt som leies at lønnen kjønnen tar kommer være touchdoppla. Och det att det var såna like lot i samband vi amerikanska fotboll till show van så det här modellen man har brukt. Så här så jag vet att sambandet kör Infantino till Trump familjerna har varit öliga tatt och det har det så under HM. Och du ser Christian att det show van att han har men kan se upp ju i Einarais herren och suspekten personen med den andra arabiska hemnen och Arne Tja, Tata Vladimir Putin som har varit som slå och vinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en parstra att hur du visar till att du säger att det är en länk för sig?
0: Ja, att du kan säga så är att Sjöande presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några dagar som råd till landet som kappen inte vill arrangera. Så det är inte väl han röjner att handla sig väl vi tar. Röjst när vi ber vid Putin och Trump. Det kan man gå skilja. Men jag håller det här att HM och USA i hälsfärna vi har röjst när vi vill bröjda stämningen om Infantino. Vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bröv Storsbröv från Ödlund och i världen. Så han var totalt självvalter. Det är helt affärligt han sätter till igång. Han var ju säker på att bli valter. Och som sagt, finns det 200 land att stå. Ja. Men HM gör den här brötning och gissning i halvtiden. Ett värre samband som vi Trump. Det som man kvack vi faktiskt i förbättringen. Det är att knappt finna på en friare brus till Trump. Och han kallar in till det låter kanske vara en seminari, jag var själv bjöd vid till en seminari när kvar i Trump kommer in och sen och han färger till sig fria högslönderna samtidigt som till krutcher och de nästan alla städerna och så är det och till det vilja politiskt även att geva en fria pröjs till Trump det som är uppe det mörda löje det är han ger det åt han har svårt när han efter alltså han har ju trots allt han har nämnt att trots allt vi så det är inte något som man börjar sätta igång på det själv och Så är det själv kappingen som gånger vidare sig i det. Du fattar sig vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Feluska fyrdöcker skulle ha men det är inte fyrspelarna kanske till som är dessa blir spaldade och göra högen hit där. Och så fattar det snitt ja, under kappingen att spelaren vid dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som färre rätt kort.
1: Tvija Trump har ringt till Infantin och sier han själv.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tvija att en amerikanska spelare han fick ju lövna spela och det var något som ordentligt färre som en helt och tjockna att han färre på sig. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att hur hörde oss om det.
1: Så eisen pausen som i kjøret har en final, ja, du lyste med en Super Bowl, vi skulle ha et halva tumme lengt show.
0: Du sa så eisen, under kappen, det var imenska, Iva som var avgjør, eisen vi var, altså det var nok snakk var snedige hendinger som hendte i Jøkken og kappen som fikk kritikken å vekse, kan man si. Og man ser det at kvar att jag säger där kvar det mest ting som hände i HM så brötes tonen va alltså så brötes handlingen och man får intryck av en man som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna styra sig någonstans alltså och det höra skulle man ju hör det måste jag säga så om man är vid en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör du hör alltid kvämten hur det säger och han hever och du måste det här tid att ta ett HM-kör i USA så är det alla möjliga fortsätter här i Ure kränger runt runt om vann i ånden och bär till landets lottäka fortsätter vi att bli björa vid till 17 distin och bli björa vid till finalerna och här är ju förbarsamling är inte så stor att det inte har tagit nivå i här så alla gränger runt om vann i ånden han har sig på alla som fortsätter och det är sin egen enda liv med mina kappingen kör fram och bort att den här kappingen liv och kommer vi en nytt program att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesbojene, det är mitt land Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Alltså, som har spritt sjövande kvärt och kvärt ödokan en gång för sig. Alltså, och det är alltså en ägg. Och i omsidning som bojna med därför, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talde jag oss.
2: Stola på 36 varspen någon häva. Tja kissa. Sura i Arsbergkasse. Og Morsens bussar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp sommeren, så fortell du at her i Tinsjene er i hent, nå i senast i åttende, at Infantini overhøver å konsultere sine politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom andre Seferin og ærer Walter, fotballspolitikere. Og til overreisende, konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino överhöver när han stod ur UEFA?
0: Alltså det var det vi har stått som blev helt en om överlaskotryna i Snärdeväg på ett annat överlaskotryna. Och det var en öle massiv stöva mot hon. Alltså det här man ju säger. Det är kjolten jag säger att det är europeiskt land när vi är så sant som det här förrän. Kjolten är landet som kanske är när det knyttar tonen och så är det. Ja. Så jag vant inte att han är nästan stod i Europa i behöver. Det är inte han är.
1: Men hvis man känner hans här mat och så, alltså hur han uppför sig, så har det varit väldigt typiskt till att han har varit ett av de små landen via en pengar på sig och bjöd att man så snäck mera. Och till alla ägsen i sådana här uppskotten som nu tycker jag bara någon, att pengarna till fotbollssamband från UEFA har det hackat hur vi är för, alltså vi om nej 30% var färdigt från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 20 miljoner dollar. Det är inte pengar för att lite fotbollssamband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså det är så att det är 7 miljoner mer och det är ju som det shows i morgon att upptäcka för att få det. Och så är det här som lockar folk. Det är ju gott att få vita för sådana pengar. Men det är väldigt öjstande en viss skepsis. Alltså, och så är det showande man får hitta till tullen och kvällig att han fyrer. Och det flesta land i Europa säger ju att det här med godtagande pengar är ju här i förväg. FIFA har en kolossal reservpengar på 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar det pengarna i kassan i förväg. Så det är bara att komma pengarna. Alltså, det är inte här problemet ligger. Alltså, problemet är att det är just utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation med näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma vid. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåon urslutet på sjukhusnär. Men det är så att många pengar FIFA ska ta in. Ganska täckta många pengar från UEFA. Så det samlade poljan blir någon större. Det är vidare att utgöra.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF fortsätter. Och det är era pengar på oss som omkring kan ska bli frästare. Men kvart är stövaren för att få på sambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man också om det att vi är ett nytt land och vi ska vara till förska intresser. Så vi tar inte vill ut allmänt och melda några kraftigt ut för 24 eller möter i Infantino. Men samtidigt kan man vara klar att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi drar en part av Norrland så vi drar in ju sjön det att fylla till hemon till tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså han är kritisk mot infantin. Ja. Men sen så måste han är stadigväck infantin är fortsatt ju i FIFA och det är inte mer kandidater än komna borre som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den grejaste medelstorparten, men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre faktiskt att östen tidser frastor från dem. Och flera europeiska land har meldt ut att det täcker solen nattor, östen Norrland, vi har inte kört det än. Så tyvärr var han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land och är en kompensation av stolar sig här. Sydamerika stolar honom och Afrika stolar honom och... Och jag hörde just när Oceania alltså som är alltså Australien där området här och jag vet samma om Asien stolar nu. Så han är inte alltså det ströjer inte livet än alltså. Hur vinner det ströjer kan ni helt inte se vi säkert att kan ända vi tror jag att han vi skulle säga att han som väljer infanterin och inte UEFA och AFC och så vidare till London och Korsair. Så jag väntar till visst det vi sätter ströjer ända inte ända för den kongressen så vill det man får ni mot hela stämmer alltså.
1: Ja, det med hela stämmer där till 211 stämmer i allt. Och UEFA är det så vi som minst för håll trusch och tar det så AFC Asia och CONCACAF norr och Amerika tror jag. Så är det inte så där nokt lat fettling från tiden. Du ser ju an att det är några norra land som till stolen att fotbollssambandet har inte tidigt stöv igen.
0: Jag har inte sagt att jag inte har sagt att Ja, Arne Vitek för kan hända det på en dag. Så jag vill gärna säga att för mjölkandidaten är Arne Fyrk. Ända lär sig något om från den första stämman för jag har hon.
1: Det är nästan Anke som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag hörde jag östen säga att det är ju aldrig Infantino. Det är ju fotbollssamband, inte?
0: Nej, alltså som han uppför sig faktiskt något längre tog i. Og bæði það við fríja prúsnum og öll þeir tingsum hefur hendur og nóman er og að þau skatt umdömi sér á fjóðbæðunum við slúið að hugsa um þegar að fjóðbæðun lífir af umdömi fjóðbæðun lífir af sponsorun og þeir öll að sjötta við koma að mörskum fyrir sponsorur östum fyrir að reagera og sér að þegar við vil ekki vera við í þeir eljistrunum og þessi nýr aunara í sluknandi eppbúrnum sem fyrir fram til þeir ekki það sem fjóðbæðun eina stendur fyrir, ja. Så det är allt höstens spurningar om image och marknadsföring, ja, som vi vill ha färdig. Ja. Ett annat som vi också kom fram nu, som jag vet inte hur vi har hört om det här, men reglerna till FIFA säger till att du kan bara sitta och trycka sätter. Och visst du ser det efter så är det tre att sätta en sån. Alltså, och här har FIFA som meldde ut 800 rafar som vi nägrar, att han första sätta en sån till 20. Och det är helt löj att läsa till att vi tog den till FIFA blir rätt att han blev försödde. Kan man införde max trutja sätter. Och här ständer påstod vi tog någon att det inte går an för att ha sidan någon bestämt hon nämnt under mitt land och i appellkommitté och så vidare. Här ständer att det inte säger att det är inte för dig. Det visste att det som sövde ta skulle ha så trutja sätter till att. Men försödde vill det inte nämnt det här. Och här är långt gången kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är inte en sant och lökfull spårning hur det händer det här. Så det var en ekon möjlig att öppna det.
1: Men Christian Andreasen, jag hörde det säga av Johan att aldrig till Infantino i Foch och här vi så lyckas först hos fotbollskamp och linje vid resten av Norrland och det mesta av UEFA-eisen.
0: Ja, ja, det gör vi. Det gör vi.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag kan också vara råd lite till Atter och vi snackar nek om Infantin och ta maktmänniska som han utvecklat sig till men du känner ju vad en man från Tetorin, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du se om de här människorliga parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt jag, men så var jag tjående och vidtjade i UEFA och tar var en e-skrivare, han lagfröjningar han är onaturlig, alltså han är onaturlig, han är öliga en glögg person och han är en öliga stanna firma, han dog öliga en mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och vet ni, för spankst, alltså han är ett totalt unikum till det kändliga, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskade väl öliga korrektor. Det känns det att det var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
1: Jo, det hör jag.
0: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstånden en övrig gul i FIFA. Alla de här korruptionsgulna som har varit. Och det enda vi att jag levde två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA. Og Platini var jo han som skulle takke i uretten av Platter. Og det var jo en større krepp i FIFA da, på grund av den lovabrotten som var ferdig fram og ta korrupsjon som var. Så det som var enda valet vi å finne en utgjent president og at Torborg var fallende, det var en få en som kunne oppfatte bygge alle de av FIFA. Og her var det faktisk i Norrlunden som første var det som pågå var at kanskje kunne Infantino være et godt bo på det. Og det var ikke så vant til for å bedre mål, men han fikk så undertøk og reiste først i Europa og så reiste rundt omkring og ble så valgt der. Vi hadde 15 akkurat en halvtid, det var det største vi hadde møte Sjæk Salman som var medkandidater. Og det som han lovet til valgkampen og at han ble valgt, det var mer av jøkkenskikkene og sterkere gåren hans regler, større forskjellige stål til Lima-Lonte og endre røsten av avledende FIFA. Så det en veldig ironi ut hva som henter, altså. Altså, hva det som egentlig henter vi honom? Altså, det altså, han har jo jøkkenskikkene, Arne, han sier det som fortsetter. Han er jo klar at fyra falt av sånne lønne mot hva blatt-effekter han var med presidenter. Och jag kan kanske säga för mycket kommande. Men jag måste i slags känna efter. Han är blivit jag vet inte om det är kan det färsta vi om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Men han har brukt karakter i mån kan han vara när han har skrivit i UEFA. Rättlig markant. Samstånd vill jag också säga att han är ömmöter ett underliv. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater tog ett mål. Och han har inte gjort något gott för FIFA. Alltså han har inte bara ringt det som han har gjort. Och han har inte mäknat, som man har sagt, att få mera medlare ut till Lima-Lonten. Och också stod från FIFA, han är ju öktor månad i mån till när han är Arne, han blev fortsatt. Så det är att han är undertök och är inte att han klarar att göra någonting. Men det som har vi hans här vajklöjt är hans här alltså ärtbordet, alltså vi är inte att jag ånder bara lägger jag mål för nämnderna och vi viskas med ena reser här, ja. Och så får han så i linjen här på en kvar att han ska sälja fotbollen till privata villagare och så. Ta i den reja linjen rötchen, alltså, så stämmer han inte långt, alltså, det är rockningsfilm.
1: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså, hur ser det till att fortsätten Marta Binne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA kan han hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, showande är det redan jag limer i FIFA till 2013 Lima-Lont och till övriga Imes-Lont och från Imsen och Hans-Parton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition av sina kaos. Alltså, det är det ju. Det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, om, jeg vet ikke hva man kan si, maktkampen og hesten her, hesten midtelen, hanspartner og så her, ja. Så det er øye, og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folk har nevnt det, og to vekser sier det her, så står det nevnt, det ender jo i det, det fortsetter som er alt og alt det, altså, hva fikk vi, altså, å få semje midtelen tredje og så her, at det er øye vanskelig, og tog tykker jeg strukturen i FIFA og i seg selv er veldig vanskeligere å håndtere. Og så er det denne vidtøkker som gjør fortsatt nok størst av alt, som jeg har skrevet nå. Og du kan si som det, at det er ikke struktur, så er det kanskje ikke nødt i fotballsambandet, for fortsatt er mynd av fotballsambandet som jeg har skrevet nå. Og det er ikke etter de vanlige vidtøkkerne nok størst av alt, men det er kanskje kopper totalt i jord, altså. och fortsätter i FIFA har alltid virka som hemslöjar och har kanske den bonen av golden och tjänar tjallöjar och det har en särskild status ja. Och det är ganska fel att säga vi strukturen
1: och jo, nu ser jag till det som jag sitter i också det här var en grein i New York Post inte New York Times men New York Post för en två veckor sedan kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST
0: det är väl möjligt alltså det är väl möjligt alltså, han har redan sett vetter men han är ju kan han bli en tjej alltså så men av allt annat så är han kommer hålla gammalt att det är livet men jo det är säkert en ekvar sjöver om det men
1: nu säger fortsatt men jag skriver
0: ja
1: men det är så ett dömme om det att ta vi tog gänget med bonna i golven och kör FIFA så gänget du samma vid hemslägaren tog jag fotboll till nere otroliga viktiga för nekvlånt och sälja diktator ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien så HM 2430
0: ja.
1: Kvart är det som händer och hur tillgång det har man inte att säga demokratiska kulter
0: ja du kan säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi det när vi FIFA bröttar men nu skulle det så vara Lima-London som ätskott var e-avfonden kvar i kappningarna skulle vara och det blev så först för några avprövar i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018 ta på sådär med att nu skulle HM vara i USA i 26 och så har du haft den här processen och sedan då och det är att HM nastvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vill nasta i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså TV-reisen vi har lagt för EU-fonden och vi har formellt gått till jag och Liman och så det är synd med att demokrasen det var varann kvar det var bara en enda Liman som tog ut igen så jag vet inte vad det här menar vi att säga att det inte är demokratiskt alltså.
1: Nej, jag menar vi tror att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med Trichin Hensbart Trichin Hensbart och sådär så att han nästa som sänder för törn må antingen vara Asia Etla Oceanien som är Australien och tar bara en kandidat för att det var Saudiarabien
0: jo men det här var så sämre om det jag funnit det är alltid en egen funnit som jag har kört det hur långt det fungerar att stämma så jag vet inte om det är så öjda när jag bara lade om det här konstruktionen men den konstruktionen är mer transparent än den är väldigt fyr trots allt alltså. men spårningen om HM det är ju alltid en egen politisk spårning alltså.
2: Stola på 36 varspen någon häva tja kissa Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss där förstås vid er och i en allvarlig och strug i fotbollshämnen. Allt UEFA har mest aldrig det och Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt det som sagt att fotbollshämnen har heller inte aldrig det och Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valt rattor. Till kvart land till en ekvå och till spåning man får med mörlodon av ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobby virksomhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen har det jag själv på nu det är att ja men jag är nekka möt med den. Vi tar inte gärna kan som har meldt seg til, og meldt seg på annen, som kan bjøve ned. Og skal han, henne er seg fettelast, så må han et møte være den til. Og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det maler er avklaret hva for henta. Det tredje møte at jeg sånn at jeg trusti av han ble så størst, så det mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika hava, Konga Kaffe hava kritiseret noe av kraftigene. Og det er også vi føler til at han vil føle seg trøst han sånn ek, men han liksom kjolver legger fra seg, kan man si. Ja. Og det er kanskje helt aktuelt, det er ikke om flere land melder ut at jeg tenker solen natter.
1: Er det sannolikt at han legger fra seg kjolver?
0: Altså, jeg vil si at jeg minns blatt her på at jeg sier at jeg kan ikke være fortsatt i FIFA, utan jeg var UEFA at han fyrer meg. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever är ju det här i fotbollen kan man säga hävda bäst och är mest omfattande Och EF har ju då valt att inte trösta på något som det gör till vi att bojkotta kappingen där så är det. Så tycker vi att det kan gå upp luva, vanskelig så. Då är det att få så snäll ånda som man vill det, men hvis du har... Hvis du ikke har allit middelen til det så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp på det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si. Altså,
1: jo, men så ikke vet nøkterne på det, så til tre scenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større feil i førgen, ikke har valgt det mer, så kan vi ut og stemme foran deg. Altså, det er... Mølstånd blir så stor, 8 måneder om det er mulig, så trykker vi at jeg kan viføre at anker teker seg sammen og sier hva skal at infantinen er aldri borde trekke det, men om det hender ikke, det er veldig ikke.
1: Ja, men Kristian Andreasen, tre scenarier. Det ene det vi er inne i akkurat nå, at infantinen har fyrt kjølver. Det neste scenariet at anker stiller opp på måltronen og blir valter. Og tre scenarier at infantinen har vært at valter. Og vi tenker at det tre scenarier, hva hender hvis infantinen blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant at det en veldig ballade. Det betyr jo til kanskje at UEFA ser ut som tepperen, så det vant det. Det blir veldig vanskelig å umynda seg hva hendte så. Så andre måter har funnet en semio, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tripper at det fyrir eisne blei et strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekast fram etter det, altså skal det være sin struktur, vi halda fast ved gjennom presidenten, som har så å si alt valgt det, da skal vi skoer øyne av det vil ta som at man hørt om at UEFA sammen med AFC og Nordamerika arbeider ved en modell hver i forskjellige ganger på skift med til konfrontasjoner, og det er ganske mer omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenten, og så videre, ja. Så det er veldig mulig at jeg egnet til enda ved en byggnere brøyding og i FIFA, altså hver i for man er gusset for at det ikke er større student og at governance-reglene er ivrildende, altså gåren ansa för ska till kan se man till
1: gå fysen kan se
0: kan jag finna skilt då
1: men Christian
0: och så kan jag säga att jag vill säga mig gör det igen alltså jag vet inte trots måste det kan det göra verk och hur jag får kraft när kan det göra när vi snur fällan chans så blir det kapping där och tänker gott vid en neck en nekvel upplysning her som kommer fram som ikke tåler dags til oss, kan man säga.
1: Jag ser at UEFA kräver at han ikke slettar några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott av ja. FIFA-kappen från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hvis hon ständer vi, och det kan det gott hända sig att det blir blivit lite. Jag hade det att lugga om man även ser ganska onkla spräcker i Europa. Att vi i fronten, onkla långt har meldt ut att vi färger gudstjur. Inte vi är, jag låter att jag är spärre kapping och så vidare. Men det har stått med Frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Det kan hända allt man himmel gör. Men Boykos hötan, hon är gudstjur, är ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och han är inte annars hemma vid Gjörd. Så ryggen för din och det här gör han. Så det här följer vi hälsan för honom.
1: Kvärt helt det till det mest sannolika så råttar inte vi att han ryggar?
0: Ja, det råttar vi.
1: Hur säkert är det på det?
0: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säker att det kommer alltid att höra på allt till att finna ett eller annat och till hälften av landet som jag har gjort här. Vi känner helt det ut och klarar att få att hela landet som ska till för att välja han så. Och han hällde fast vid det vi tar valt det så. Men det är nog analyserat med framtidigt. Och östen äckligare, han ska nämna det med det här vettnande bäckse. Och östen värre forskare. Medan han är ungar för värre forskare. Han har sagt att han är... Och han har stört valt det, vet du. Och sälja till att han kort omsingar det i en lus som var kritiskor. Till östen vid bensin av valet. Och han känner för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut till honom.
1: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Limalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantinen med fyr kom vi en påse av penken och har så att säga köpt London till att stå honom. Och i Tvistöve, kvar i första fotbollssamvandet, för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, du kan inte säga till den här vi känner tullen och vi vet att pengarna är här för vägen så då kommer han att lugga det var så om Infantino sitter här eller inte och det som är troligt det är att han har gjort mera FIFA till ett onkelsmansverk och det är det inte vi vill gott det att förbollten den framgången för förbollten det är inte bara en man för att tacka det är sannolikt allt arbete som vi har gjort och som säger han han har kört några gott ting, ja. Nej gott ting. Men fotbollen hur när alltså gång till fotbollen hur vi säljer till fotboll det är så populärt med folk alltså att till en fotboll är en succéhistoria kan man säga. Ja. Och han skulle hålla fram med oss och Infantino sitter där lite så tror jag vet inte så mycket vi ser det att vi ser Infantino fäller så var det några pengar det är inte vi det då. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden i åtta månader kvar sitter där vi rör det och det tycker vi är hoas allt att man möter öron och ont och nöjs nu som hans parten att de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte namn i Infantino det är ändå oss och så kört som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan det gått till att skifta vid det öra kött. Alltså. Men det finns en annan kandidat som kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött. Och nu, men till en öra större vajklöjt i halv det är man inte meldig ut en kandidat som kan utfordra. Och jag vill säga att det är långt två gånger och en sån som händer och man kanske börjar i kongressen i mars månad större sannolikhet för en EU-liv. Alltså så det ting skulle hända något kött. Ganska en ekel jag funder. Vi har missat alla det. Och det är därifrån. Men vi vandrar en utmaning om det här kan man säga. Ändå.
1: Jag hör ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
0: Alltså man hör ju att det är arbetet. Men jag måste säga att det inte kommer något ut än. Alltså officiellt. Som kanske var inte tydligt på att det är ganska troligt att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man är trots om ganska presidenten fyra norr om kanske samgången ska vara kandidater men
1: vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sitter upp som forskare i UEFA men om han får uppbackning I don't know, det är vad är det som spelar in här det är jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det själv, det vet jag inte
1: Christian Andreasen du har en av 211 fortsätter i fotbollssamfunden. Hur märker du att det här som händer personligen är det nekvilliga och ringa till tog in Röjna Loppia?
0: Ja, det är inte faktiskt mina som fortsätter att göra London och spela hur håller vi det här och hur utmaningar vi det här och så har Norrland trots att säga man till Norrland har funnit nu här om en vik och här vill jag även nösen omrött men jag har lyckats som sagt jag vet att jag har tjoa mellan det här ut för vi känner det samlade myndena. Alltså det går sig av skjälta alltså.
1: Det är av skjälta, men kvärt händer det av skjälta, alltså kvärt är det för tås du häver vid sig fölkene?
0: Ja, det är avnögt, alltså det är väldigt avnögt och det är folk som har känt i huvud att förbåten ska bli vid att häva allt det som är negativt så att hänga dem i sig, ja. Då är förbåten just något annat än det, ja. Och det är en del andra strugen av förbåten som är sin där tjejer, kan man säga, så allt röjnar vi att få förbåten vi är en gav stöv och vi är en gav under vege och det överskar ödlat att man häver strug och kanske tendenser till öjnareistendenser och manglande djöknenskikt och så vidare det skapar en missnöjd på den vegen och ska inte mötas för stämningen generellt så stämningen är inte gav för lötten till sig
1: men hur överskar det här strug förskan förbåten?
0: Det har jag inte förbått under förrän bojnlöjs, men så är det här ramarna vi har i förrjön. Och det här var det inte glömma. Vi har några ramar i förrjön som är skapt där. Vi och Karima skapar ju FFIFA. Och vi har ställt en part för det här mittlar och det här ävdjur som är tecknat här. Och vi har sannliga bror för att gå vid i Kittebäg och FFIFA på långt sikt. Så vi ska inte passa på hur vi talar. Så vi ska inte... Vi ser ju för färdig ut och... Jag hade inte visst för att spela hans politik på den vägen. Det skulle inte göra, men vi ska känna några löjklot.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avtjänar att jag avtjänar en byggvinn att äka, kan man säga. Inte vet att första det är ut och alltså till stämning som på e-banknivå. Jag har aldrig visst att hålla sin datter och så ska jag kassera.
1: Ta kändis där inte att du tog in om att det här kvärt svärt åt honom?
0: Ja, jag har ju sagt att vi te och vi utvarper och andra att det bidrar mest av allt jag i Fantino. Jag har tyst vad ni har gjort. Men vi har inte sagt att vi tycker akkurat stålsbrev efter tiden, det har vi inte gjort. Inte formellt i kurser. Och vi vill helst häva en god kandidat och melda sig i banan så vi får en utkänd kandidat, valtan och en utkänd början att köra FIFA så vi får rå i fältet och vi kan hålla fram via bygga fotbollen uppe efter som man hålla fram vid det goda simman och vid det goda fotbollen vi var i köra.
1: Om vi nu flyttar och lyssnar fram och att det är väl FIFA norskast. Det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så något som nämnt i fotbollssambandet tycker stöd till att kalla man inte en elfond eller vad gör man?
0: Nej, det är ändå vidtugnt för fotbollssambandet. Vi fortsätter som helst allt själva samband. Men vi kör det är nämnt som man spelar allt nämnt där. Det rost där man ska stämma på. Jag kan det där. Det är vi ju som praktiserar. Det känner jag inte till själv, men... Det är inte något som vi vanligtvis dröftar vid felet, det är det inte. Det är bara som jag nämnde vid allt att det är värt att det är det och har malen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen då, just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
0: Ja, det är också bara att jag tänkte att kunna bröda kött. Och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket landjus nere. Det har hänt någonting som jag drömt om kunde förhända. Till döms det att plattor och plattor nere kunde fälla. Nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk. Hver deportirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien. För att jag blev aldrig till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men sjående samma omtidje fotboll är ju det som vi tog som alltså jag hade ju sjå det här ganska fotboll vi visste samma en gång vi brukte för en politiskt alltså fotboll ska ju passa på att jag ska ha efter och vi skulle var vad det är häftne som fotboll ska ha vi måste bland annat planera för en ting samman men att hemma alla unga fantin och snurr ju fotboll och innan ju fotboll och så är det ja och tema då sätter vi inte för kvalitet så ju då
1: Vi har väl inne i sendingen om ödelig som inte tilltäckning och från tiden gör det vi kjolt spel vi att införa så här pausen vi Majra och näck för fotbollskjeppare kring Atlanheim för att det här fotbollsspel vi spekla tidigt från Oscaren Hever Infantino ver att skia folklor för fotbollsspel som så
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar det nog inte färre att säga det är nog inte bara hans men det är inte där jag känner det ska jag kunna säga men Sean, det är väl nekt att styr det är vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det och så pausna och så är det pausna är det vant där alltså som det är spalt det är ju nästan 40 grads varm då måste jag ha pausen och det är som vi ser för det är inte vid pausen men Jag införde som en överförvisande regel i ötenkampen och lunchar pausen eller har man tur och så vidare. Det är något som ska hända om jag spärkla det som han har kört. Det ska vara överräck på den vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det här och kanske rådla några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att rådla natter, men som jag tänker, man ska gå och se armar sitt bröjningar och värsk. Omhusas väl och man ska också spela det man har rätt till och häva när man har demokratiska process och allt är vi ju tog, ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar och i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid eller är det här
0: det Det vant ju vid det tycker jag, alltså. Men tjående, jag vill säga att hvis jag lyssnar för spalter när man hittar så trycker vi att man ska ha pauser, ja. Det är också en halsligt kräv. Det har alltid hört det styrda med synsdröjning. Det ska man ha.
1: Det har man ju alltid haft en äckvar.
0: Ja.
1: Christian Andreasen, vi skulle så smått till att binda samman om det här drama i allt som var fotboll. Och jag kan också med att jag spörs till en hypotetisk spörning. Om ett år i august 2020. Kväll är det henne då i allt som var fotboll?
0: Ja, så jag går själv ju. Alltså det är tror jag att vi tar även jag någon första i FIFA. Och jag tycker att det Sheffrin rätt av alder som fortsätter ju i UEFA. Han är ju med det utan kanske så då på att shot man fel sagt att det måste så där. Och om vi förklarar att Lois är också med mellan FIFA och UEFA vi är då nästa kapping och så så kostar backa stretch och team ska ha mål för fotbollen som tog i kurs riktning. Det är helt med om men I metrik också det här, det är vissa med halterna för fotbollet att varva det sanns gå och då är det halter fokus på fotbollet och få han att det blir bättre och bättre alltså. Och då tar man och säger att det är rätt ens väl, alltså fotbollet är en succé och just under infantin så det är nog så riktigt att kväla fotbollet tycker vi
1: Jag tänker läsa rätt att det som
0: heter sagt. Det som vi hade på nu där.
1: Så färdig vid att ända det här på 60 varpe och här får vi ut från en liten donager till det helt stora stroj och i allt show fotboll. Men jag vill tack för att du ville vara med och det text Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker och idé är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen. Sändning kommer inte sända kväll klockan 23. Eisne Sundan klockan 13. Och kommer lite hemmasyn fm1.fo. Tack för idé.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: träd hävda rattliga gott.
1: Smyr nu träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Kom och ge mät ur bjölkmete, granska i attarsöve, sejma, eller kurs helt annan. Finn Tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
3: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Skulle hörna käftast? Sätt dig så i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: yet to come. Kom til håndbinding, klæjesprent, gittarsammanspel, eller hos helt anna. Finn tøttskei på kveldskolen.fo. Torsdagen kveldskole, kom og lær hos nytt.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjnar av fd.fo.
3: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bøyetøyna stittre.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå ejst nu röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Og utrotteren av FM1 Stolauer av Movi. Lokal her. Her. Så, det er bedre, ja? Takk for det, herre. Ja, så vi klarste å bjøre dere velkomne inn om her i Klaksvøk og i Tjopamøyron, hva vi skal røyne seg i Europa innan affær. Og i det det Riga i Lettlandet som stender i Fyrskåten. Vi mer i det har vi en løygare som kjenner nækka til Riga. Han spalte første dist nækka til Riga i halv i Europa, da de møtte oss Skonto Riga i 1902. Og vi kan passa til det ledja fyrir vi å spyrja Jan Andreasen. Kan man säga paralleller mellom 1902 og 2026 da det kommer til å spille inn?
1: Nei, det har jeg slett ikke. Bæði við fyrstu fótbolti og svona, það var það allt spilt nýtt að færi út í Europa að spela og við varum svo einn á þeim fyrstu. Og til Ríka, það var að störli í Ríka það, það var að vunni, ég haldi til þar som kvinnunar slóðu, þetta er slóðu rekord fyrir flest mörsaröyter og í trekk. Það var skont Ríka allt, það var að vunni hann 15 mörsaröyter og það var það. Oj, så vet jag väl det här i Lettland och där. Det var inte kusta värd. Det var en störst lit här. Men tack gavs på att han har tagit vidare till Värjar. Tar på Bogas och när vi då vann 2-0 hemma. Nu har vi tappat 2-0 här och då vann 3-0 mot Rocken här. Och för att det är så det har snackat andra. Nu när mer pengar kommer vi ju vidare blir bättre och att det blir mer konserter och allt. Så tack han släcks samma lyckas.
0: Nej, men det är rätt. Jag hade jag Kanada. Jag hade ända 68 distrin. Jag måste ju Olga Dennis som fick mål för det men tack för vi skjuter. Annars är det tre lie från Liga som kör spel mot det. Tar spel ju som mot RSF eller RSF. Ja, jag hade haft så det var 9 år. Och då tar vart det går så minne mona Leon. Jag hade jag kör fick ett rumligt gott utgångsstöd utvärdle och så hooksar man då kommer ha men minnes mig rätt så helt i att Malvergen höje akkurat att säga ut i Malen som hinner finka. Jag hade det var tappt och 2-0. Jag släckte för att det var på ont i stöd. Men lätt affär. Jag hade gått trya Lea ur Riga som spelar i Klaxvik. Och jag hade gjort något så nytt fel som så. Jag hade skift namn. Jag hade helt enkelt finka. Jag hade namn i 2016. Och jag hade något så internationalt liv. Vi kan tacka till Jöknum först. Nummer 1. Nei, han slett meg ut. Han var 1,5. Han heter Franks og Rolls. 26 år, Lettlandet. Og så er det Carl Vassom fra Kamerun. Raki Owanani ur Tunesia. Så er det Iago Siqueira ur Brasil. Og Reginaldo Ramirez ur Brasil. Og Raivis Jurkovskis ur Lettlandet. Andres Salazar ur Colombia. Og Baba Musa ur Ghana. Maisa Diop, Senegal. Paulo Eduardo, Brasil, og Ahmed Ankra ur Ghana. Så jeg vet ikke, så er det umiddelbart, Jan, et av noen som sier det noe?
1: Nei, jeg kjenner så å si ungene ur her. Jeg er trutcher fra Lettlandet, eller två år, som du skriver. Og resten er det som dere har kjøpt, og hatt i råkne vi og fjellet vi nekker penger, og snakker mer penger enn Gavida vi gjør. Så dessutom det har varit nog jag förställer mig det första andet har varit att det har varit en jävla dyster och nu hinner komma följa sig inte fram det är ju jag vet inte vad kaj är så att de har studerat och fick ölja väl så är det nu kör omstöver och en annan steg av ett så tar vi er ganska lös lite försiktigt i början och kaj GT alltså visst vi skulle göra från Galdan för att komma vidare så är det nöjt att få ett gott urslit och hemma på hemma så i GT har vi det klart att lägga också när vi är i första andet så I Gita var en rymme i andes i början. Jag syns man hoppsar om Lettland och färger och kan stå i landslinjer här. Så är vi... Ja, så det är ända 18-tal och 18-tal. Så här är dagen där.
0: Månen är bara att ha det lättare mot föregången här som vi läser upp er. Det är också internationell när jag tar imorgon. Du säger att Drömland och Jakoy har fått ett rymligt gott utgångsstöd från fyra distan. Kvärt är det gott utgångsstöd från Jakoy i... Vi har sånt dessen någon så ska vi komma vi ändå bo i Arnesen börjar.
1: Ja, jag har alltid alla så ska tacka på gott utgångsstöd så må vi vinna vi har någon helst vi två mål och Arne är färdig att spela ut. Det är alltid.
0: Ja, det var kanskje ikke så veldig lett. Her Ankrar Brødiger og Linnon Tja Mkaui. Vi kan takke til Eli Jøknån. Det Marsk Fabricius Jensen og Mal. Så det Gaston Telichea. Og Mansour Sinian. Åpne Fredriksberg. Paul Kletsker. Hattler Hansson. Jon Johannesson. Johannes Kalse Danielsen. Gittler Rolandsson. Osama Ali. Og Jean-Carlos de Brito. Og vi lägger märke till att Rangin Denny Pavlovic som annars var vant av att kanske bli inne men han är inte rojlig att öka till att starta. Han har uppförstått att ströja sig och Gittle som är färdig ut näkar för det senast när vi omkring som han tror att vi han får chansen från början. Utifrån uppställningen som vi suttar och att vi som vi får från UEFA här till line-ups så ständer så stendt til leveren tror jeg man sverger til KU i snedet Mansour Sinian i vergen. Kvart sier du, Jan, kunne vi vanta ser oppsettelsene som vi har på en vid Sinian og Kittler Rolandsson og Gaston Telichea i vergen i tror jeg man sverger?
1: Ja, jeg så ikke det at han stedet opp så løs i består jeg at han kommer litt. Han kommer litt på en fremmer fra vergen, at her råkner vi. Det bara så där du kan sitta upp på korset så du vill. Det blir det värre stå så detta tar bara att Jens Kalso och han kör in med han Jean Carlos så vi tar er vid fyra och vi står ner till att så är det fem värre när tar vi vid värja. Och tar vi så fram fram efter så är tar bara fram fram efter och tar er kanske snur Sinian som ska hålla hålla plats här att du ser samma vi värre värre lätta. Och vi ställer då så jag var inte till neck och mata jag ställer då på van.
0: En faktor som mängar ner tås av rum och i färgen och förskon höpe till er domarna tar skulle gärna spela som du vill och heter runt domarna heter Premier League och var domaren är där i England ur Premier League och han säger bara njuter också någonstans när han cykelskur är där och kiltar Lennon så det var inte om vi får hållit på han att han har eller kvart men heter Guss är domarna som skulle borga för Gusko och vännande värda ja, det var vi.
1: Ja, ja. Domaren är i Rönstöj. Det är alltid bara att ta sådär vid namnen. Och som jag läser oss så dömde han Charity Shields i Sustervik. Så han är helt där uppe där det kommer till enska fotboll. Så det är alltid borta nog vid Jordan.
0: Läget är annars kommande av Vettlund. Det är Patland och som klätskar. Vi lyser bara band någon som är färre än att kasta låt om hur ska det börja och för så ju. Lagarna skulle vara då. Kommer vi att som spela en kvart skulle köra bort normalt. Det ser ut som där är det Kawi som för att jobba snopp. Kawi som spelar i remoter. Det ser fullt normalt skiven i att han för normalt. Och Hinvein spelar FC Riga nere mot Bogotá. Nere mot som stora Kawi bannar någon som är sätter upp i mitten. Mellan två kranar här att han för Malle Chokoi. Kawi är ju någon vanliga dresse. Det här var blåar blåser, kvitsjörs och blåar hoser. Justin där tar, hvis man ska lysa där vi har norr, så lyser den också ner på Argentina. Det är kvitter hoser och så är det gralligt kjörs och så är det här kvitto jösa blav och kvitto strupenar och så Argentina player att lika vi. Så bara spurningen om tar det här var samma förelägga som Argentina, finalisten är i senaste HM-spelet. Så det går som alla igen är rattelig och hövor. Det är alltid att Ankar nämnt att han var om han fyllt 2 meter. Det är sastösne. Och annars kunde vi se att det ser ut som Kaj att leva upp i vägen. Tar det här var Nekvar Masalinho och tar det här bättre nu. Atter till Gittla Rölandsson. Gittla sänder bättre höllt ut i vänstra håll. Och han fyr på Matlar och det är av. Inkast vi till Riga. Vi hör att Asgara eller Fjeppar nere och möter till det där. Vi trompeton och trombon och Ötland som är här till höger. Vi har gått till oss stolen. Annars kommer vi se oss nu att det är en jäkla följt som kommer på en till. Det är inte proppa, men vi har också längs och innan så att jag rullar gott ut. Och en jäkla följt är att han får Malle. Tja, just nu. Så är det just nu som har fattat bara nu. Skifta från höger till vänster, faktiskt så vinner inlägget. Det här kommer så att flätta bort under fästet. Alla bara färre tantan, lägger han av. Men Pots är bara väl att du kommer med den. Färre fäter av bulten. Känner bulten ut och i hotnö. Osama Ali så för han renner det bort någon efter Musa men Musa vet han köta Jadamon spelar efter till Malvarian. Så spelar han att stoppa Mina. Ska lycka finna Tau som nöden och köta Jadamon så är som det skulle göra. Ja, då är efter runt i Vegasöva. I blir vi vinst och så igen, så Rennar drar sig till sin dra och fjärra framåt här. Kajern är pressad väl, kom mittlen, men Justin vinner bara snabbt här. Så skiftar drar helt till högre. För det högre backen som renner framåt här. Drovskis, långt framåt här. Högra vank, Rennar spelar platten i fyra, men det är nästan inte. Justin är bra fjärra väl snabbt här. Det var som. Inna Mina. Ankra. Efter Vassa med Mina så renner han att ska spela upp point upp i Jöknån. Kau i Veina. Det är Gittle som chillar bara natt till Marsk och Marsk en länge sändning framåt här. Ja, han sänder röt åt någon av löta. Kyröjliga tämmer allt av Bastnån, Näcka och Linnån. Rattu Jessen är som renner lägga ut i vinst och så i Kjöpajmån. Och så får han fram vid Jonas Karlsson Danielsen. Nej, han kommer väl att röja efter färskompamannen och hever det målspark till Kvaui. Alltså, 2,5 minuter i lökter fram vid Onchimal i Klaxvik med en Kvaui och Rika. Kvaui som hever möjligheten att spela sig till ett dolda spel. Det här var det ju runt den för fyra och det var gått för en stor upplevning. Han mötte där med Lanna Ljubljana och Lill. Nu kommer en längsänting från Mark. Man inte behövt göra med så läggare. Kittle rönt bästa patter. Spelar efter till Mark efter. Och Mark sänder sig bästen in efter hållna till Jessnon. För att få höjt göra. Så gärna ta Hattler som efterfär skumpar bästen in i hållna. Så får jag gärna till bästen ner. Spelar bästen ner till vinst. Jean Carlos de Brito. Hemme bästen. Träff ju dem över sylinjerna. Och så hever han vid 8-4 inkast er till FC Riga. Inkast över TJ, kasta längst fram efter. Finna det upp. Och så inna Mina till 8-aren. Så här är Sekaira. Awani, Sekaira efter. Ja, de kan fixa den där så där och bant åt den fasta så här och lägger han till skott. Nej, jag fick där spelar helt ut till högra backen. Och så som det funnit inlägg här men att det blir om för att lägga ner och en där utan för det här över passpass till Kau. Ja, för de måste lucka igen för att starta några tendenser i sån.
1: Jag har alltid bäst linje och följer sig inte fram. Då hinner vi så att det är alla trickra bollen på en vägen. Då så tar här upp bollen och lyser inte mer nu. Kai det från Kai är skärer för fäter som bollen hon då vill som att tar Sean tar som låter ofta man spelar bara på att sikra att ta upp bollen fram. Tar inte bara få bollen ner i hörna och få några elvängar sätta samman till så kan det vara eller kött att hinna backa mer.
0: Kai ja bollen nu är mina. Spelar på Jon Johansson. Jon rör eller det bättre nu men kommer en muscle lugger i mitten. Och så det lyckas vi att spela på tror jag nu är vi inne men sen det ju för att han fram. Tror det. Höger backen till Adamon. Vi drar den fram här. Lägger bollen till The Op. Och ska du i höger sida. Spelar hard. Smart spel här. Jag kan vara som vi. Som jag menar. Till Iago. Lite då spelar från höger till vänster. Röjna. Sända bollen in mot fältan. Åt nu kommer Vittlen. Och inkast vidare till Rika FC. Kast in mot Mina, vad som. Det är något som tror att få bulten från, så lägger ner. Bultsikrar. Så det är Tudjarin som... Jag har haft någon spännande fina bult mitt i fältet. Och det är lika vi att ha tagit i köknaden, men Temi Generation och Gaucha är tjejerna. Som heter Awani. Och bulten för det där och man sparkar till Kaui. Malspark till Kaui. Och så sänder där alla löggarna på Mina. Det är väl en längt Malspark. Det är som här. Det är sänd. Det var inte behövt genom oss att lägga rätt ner. skal han opp til alle bæren som fyrer om kott, og fjer frusbark. Ja, Gaston, han har legget ganske nekkene gå inn den møsseleggeren. Ja, nå gjør skjøtt av, sendte det bare en halvtid rom mot Hagro, men Jean Carlos vatchen, men hva gjør han med seg velte? Nei, han vinner bare natter, Jean Carlos. Så venter han Møter Ekno Malle, spiller alt datter til Marsk. Marsk sender bøtten i høyre siden. Atler at finne åttende, men bøtten er point til Oman 4, og her blir innkast til Riga. Innkast til Tidje, der er satt atter etter, så har jeg til Malvarian, og lengst en ting opp mot i alle verden, og her er flakka loftet, og her er Bruksland 4 lengst over. Nu kan Kaj börja Lutzen för långt upp i Vettlan. Här är det då. Han tror jag mäter allt han för mig. Ja, så. Sinjan. Ja, han står i sig sen vi har finnat att han har spelat till. Spelat sig till Hebron, finner Kittlan. Kittlan spelar långt fram ett här till Johannes. Johannes och Åtne spelar sin dressman spelar. Börsen efter ett rättör till Kittlan. Kittlan in till Sinjan. Ligger fram kort var det till Jan Weina och färspassbollen på Jan. Jan ja, ett nästan sig ordliga vi att få ett hemmalta som bollen. Men kan ju vinna åter. Eller sin Jan så runner spelar ut vänster till Jean Carlos. Men ett nästan sig så kunde Riga FC för stäv bollen. Ja, åter det kan ju som spelar sig är vi en vinnare och så spelar sig är vi en åter på vägen. Wasom. Runt åter Reina. Paolo Eduardo Salazar Vattor till Eduardo ja, Iva så syns du kan skratt göra bästen Finns så en villagare på mina Lidadar Haltibru i högre sida Finns som rätt inlägger högre Sändar in mot fälten Där vi snittar bojare av Galton Jesper Samlopadur Poäng utanför hotne av 16 mässan Salazar som rönner spelar bästen in i fältet, ettnas icke, men tar för bästen natur. Så kommer en långa sändning in i fältet, Kalla Borstor i första och ett lov. Natur Hansson, ja, väl dröst av honom, inte lär missa bästen. Så är det Natur Gessner som rönner att spela sig djöknån och komma in i fältet, men ettnas icke. Och Sinjan för en kott, och så är Brukstaffer i frusparket till Kaui. Alltså det är väl avbrutt nu så det är... Jag vet inte vad man kan säga Lettland nu. Det är ju Lettland i går så här.
1: Ja, ja. Jag tar Kajra så här man är. Då ger vi sig Kaj fri ögna löte. Och Kaj fri tar faktiskt sitt och tro upp till löten. Att jag ska skapa möjlighet att spela. Jo, här var det sin applås. Men nu spelar jag 86-meterna. Ja, så då visar vi... Jag tror att vi får button to control och en elvering så missar vi den efter. Men nu så här kanske det lyser lite bättre ut. Och så testar vi ut. Tasten tar skulle göra nu till att få fett här var det Boston och några gamla låtar så hinner kunna backa sig men det här var som att hinner är att ta mot på en av
0: Ja, det är ju lägga låtar kvar och hata bollen ner.
1: Nej. Det är alltså schysst man det lack bollen så är det där så de kommer göra next shot där.
0: Ja, här blir så Brooks för den längst då. Lätt han har sett spela igång kanske. Mm, vill jag väl göra så och Och Ali, Namina och Wasam till Musa. Musa, ja, lagdare är sin dörr och spelar så bulten upp i jocken och Namina, men det här blir Kaja som får han av bulten. Upp till bat, så centrar bulten över i flatna. Så kan allt hända. Åtne, närskast fästen och så kommer skott från honom och han finns på point i fönnen. Han bara var igenom. Han är väl shit upp lagar av att Bjarka har som skott nu. Men jag har inte, har det varit något, har det lukt ut?
1: Ja, här brotar det en elvring som tar emot. Det är stående också när jag har kåret så gjort det köttet. Och det har varit tvär elvringar så var det långt fram i festen. Så hade jag ska göra mer av oss ner till allt.
0: Områden, ja då brukar bara sin lösning ta man hela vunnen igen. Och inte bara sända natt och lite lite. Det är... Marsk vi har en längre kändning uppe i högre sida. Vi har gjort några sådana grejer. Och Kaj är det röjna att Trostan är sin dörr. Börsen ändrar 8-4 men inga sig fler till Rika. Tack för att stort och så spelar där att det är Eduardo är ut till Bosa i rätt till Eduardo vänster vänster med Vernon Jalamon Efter Mosa och Pamina, ja, han finner inte ordentliga plås i dröknån, men det röjnar sig så vi har en sändning med en Miverio och Lisa Baxter Kåhe, ett nästa inte, så kan nå klara den festiga. Och samma Ali. Spelar bara sin ut till höger då. Hattler Hansson. Räker sig fram här Så kommer en fin rändning här från Johan Skalse Danielsen, men han sänder inte över inte sälja nej, och för alla vinning till. Men den välvaksna målvärjan Tja Riga. Ja, så Gerald tar kjøttet av. Kastet bulten opp til Vinstrå. Fyrt nøgne rekende frem etter. Sender bulten langt og river etter. Og så kommer et innlegg som bæge og høyt og atalea og enda utenfor. Så blir det masspark til Kåi. Nå er det altså Kåi som røgnet at gjøre rymlig kjøttet av. Og det enda vi at vi spiller bulten etter til Mars på en av veien fra min jævn avstand. Kittlig högt då, sänder bulten framme till räckare om vi så en... Jag måste lägga något på bulten för idag. Inkas vill kå i mitt ägna i halvud i högt och söja. Johannes kastar där nästan vid bulten om. Vi kastar den framme till, point. Vi hette ju någon måste lägga den. Så vi hattar Hansson om katt för helst frysbark. Och så får han av hinn om katt för helst frysbark. Och så är det åt nu. Ja, han känner att få in att han lär mitt av mina. Spelbulten bra i spel i vid Vinstro. Tjener Reisjan Carlos de Brito. Han lever gott plås av denna. Och Lloyd Reisjan Lin Legend. Han kommer här räcka så. Point ut av den ena som mösseläggaren som är halvunna någonstans. Så är det Arthur Jean Carlos som författar bulten. Spelbulten lagar framme till. Finner John. John, så får han vänster. Och han attrar B.O.L. som det ser ut. Sänder bulten in i fäste. En under fyra räckaren och jämtar ner samma högra batchen. Har ju färbat snatter. Jean Carlos. Hattar Hansson. Inna mina. Sinjan. Så runt att ur i vägarna. Gaston. Hattler. Hattler lättar sin dörr. Spelar ett väg vid Sinjan och äknar i halvån. Så. Har ju stått till vänster. Jean Carlos. Tattar på sylinjerna. Var räcker mig linjerna just nu. Hattler. Attor. Vänder till högkron nu. Sända ner till Gittla. Gittla sätter sig sin dra och fjärra. Rekar sin fram efter och ja. Det var inte ordentligt. Han hade att finna Johan Skalse Danielsen också igen. Men ja, det var tekniskt inte så väldigt högst öje. Att det här är Jan och Gjörs Peter Reier och Knavöj. Torsofyll. Inkast till Jötnar. Och kastade barn fram efter vid linjerna. Den där 8-4. Nu är det Karl som är öjda. Alten höjte vi att täcka det kött. Men gör det inte. Så det är Johannes. Kastar efter det. Sen Gittla. Gittla efter till Marsk. Och det är fullt under kassan så just nu på den vägen. Kvarja för bulten för Atle Marsk så får hon sprinta upp med honom. Tar vi inte köra Kaj. Ska det här vara tröja bulten? Gaston. Atle Marsk. Ups. Så var det Louis Kaj. Jag tar blivit först Marsk till Marsk. Kaj är nere och hon också häppner faktiskt. Ja, men det släpper väl förstår du. Så spelar bulten på mina. Hela nu till Otna i högre sida. Otna. Ja, han stegar sin dra och Atle till Kittla. Kittli efter til Marsk, og så røgnet der seg jo i vinstre søya. Gaston, frem etter, finner Jean Carlos. Atter etter til Gaston. Og Gaston, point oppi høyt gjennom møsselagere. Og tar forbrammet seg sin tur, det kan jo ha i balten etter. Så er sin tur Marsk gått litt ut. Men så er det kva igjen etter. Det er jo de høyre søya, Jan Skalse Dennisen. Spiller ut til åttene, åttene, litt i balten frem etter i hoppene. Og Johan forvetter bare noen norske speklinjene. Så kommer det flatt innlegg fra hånden. Rekker point og en veiløkere. Og så vil det hoppende spørsmål til Kaui. Og er det noe som Kaui kan være valgt mye på han, så er det just hese her støvn der. Hoppende spørsmål gjør høyre syv. Vi er jo skjer noen åpne flyttingsberg. Og så får vi det sånn at hvordan jeg tar livet over fire øyne seg. Så ja, vi vet att Gustav utmärskar väl kan förhända nu. Det var åttende som försökt med främrestång. Och så får Patler en skallabalt normalt. Men nu var det så tjock om Rege eller Lissipan. Åttende ständig klarar att avgräda. Och så kommer det här. Nej, han tänker att ha stått. Han lompar i åkernäsen. Och till Janis Karlsson-Dannelsen. Och så kommer skott. Ett inlägg det kan det vara. Ända i synet någon. Men att det var. Att det var en underlig lösning, Jan.
1: Ja, ja, men hade man väl också några prövar och under vänjen. Kanske ska du fyra att hinner vänta att de får komma. kommer vi in och in under skåten och nu är närmast stång. Annars kan man säga att AK är kommer sin mer vi och Det var ju så, nu är det 15 mot här nu och ett li som ligger och pressar. Att det är att säga att jag klarar skjoltarna att pressa morgonen 15 mot här och det är att jag ska veta vad ser nu. Nu har man kanske gått under bänken på en av vägen så kanske du man är bättre. Men nu är det som har jag nu, att hinna lägga som har attert, att jag har ju på stund och komma fram vid kött som är det allra attsättet. Nu är det som har jag nu, det är alltid man säger.
0: Ja, jag är nere och näka väl morgonen i halvunden till just nu. Da løfter vi 16 og en halvan minutt. Framvis Antjumal i Jumbo, med den KOI og Rika FC. KOI er bestnån, 8. Frisberg, 8. Frisbeltet, litt bøltene innom. Finner Jan Johansen. Jan røyner så at slipper tjøk noen, etter hans ikke. Det gjelder Kjemer Røyna, og så løgger han 4. Og så vinner KOI at Hattens Barka løgger vel. Nå det jo vinst også jo. Nå vet ikke om det er for å finne på hvor løgger smart som igjen er. Etter jo smart, hos jeg. Vi er at 8. Hev jo... Og enda besta vinstrafjøtten i Europa. Så akkurat samme nøyta da. Samme veldagen. Køyren er standen også atallet i feltet nå. Og så gjør det klart til å gjøre endekan her. Så kommer Patel fremstånd. Så kommer Hattnesparti her. Eller atallet er om og fri atler. Og ut til Inkas. Og i bøtsatte så poha. Ja, var det nekka som Køy var allmennelig sørst til. Da jeg tjekk vel i Europa og sinne. Så var det... Just det att åtna avgrädd till alla debels över till OK, men nu har jag satt fär här till och det är spännande som vi vant i affär.
1: Nej, det är som att nevlogen är inte akkurat här. Jag vet inte alla kattar att lägga här. Då plejer vi den närmaste stång, men nu ser ut som att det är planlagt och att det är stång. Men det får bara bara utlinka till mig nu. Så nej, nej. Hade jag gått sig... Att det gav en chans att jag har att de får skulle in och att de får tätta på hjärna. Så att det är helt att man inte kan få att inte följa här.
0: Ja, Justin bara tänker nu, hade han så vänder han. Oh, så den omrande tackling från en av Justinon och så får det snitt till Jarnon Kott och han vill gärna att ta tacka att lika roligt. Signalerar till Villa Garner att så lika bo jag vet tacka där, inte tacka det kött. Så får det som slott vägarna Villa Garner fram. Och vi alla på, tar bara Eduardo och in. Musa igen, ja. Så här är en stövare som börjar att gästa allt det här. Så kommer den här, där det är som stått. Och så kommer det ett skott öjla längt utifrån och haft det här. Inte bara en vandrar mig inte. Börsen för ut till Malsparts i Kaj.
1: Att det här skottet kommer nästan ut från mig in, ja. Jag vet inte att han attlar.
0: Men alltså, nu så att vi att Kaj körde över öjla vandrar mig på att ta skott. Han har varit den bästa lösningen som jag ser helt ut.
1: Nej, nej. Men det ser ut att jag tog alla de stora männen fram. Så det har hört sig alla ett inlägg inne i fältet. Och så en duell här. Men nej, nej. Det var inte bättre också.
0: Nej, hon är löst. Men det gör inte för Jakob Lusser. För Jakob Neutral då. Så har vi bulten nog varit utanför ute i högra sidan. Johan Skalse Danielsen stämtar vid en annan nudjumbulte. Vi antar på hinna bulten. Kommer inkas i er, inkas alla fram efter. Det blir Salazar som färre följt honom. Gippar bulten på en typ loft. Och hör den duell här med den tvärre av luggarna. Då är det Rika som får fäter honom. Sänder bulten höll till du i vinstra av hotten. Men gott värre spel här av Gittlar Rolandsson. Och i tvåmån för honom. Vinner bulten från din nästa lösning och så får han en kott. Och att det är en öjlig nämnd lösning till dömarna. Jag hade att Gidlev backade sig nu igen så sätter han sig ner. Det är en trubbelt hvis man inte gör sig frysbark och det blir mål. Så huxar man vet han nog rätt. Men öjlig nämnd bara att jag frysbark i sån för.
1: Ja, ja.
0: Östning Premier League om bara.
1: Ja, då ser man alla sönder. Man ser att särskilt har vi inte kört. Man ser att spelaren bojar till onker Narska Rydsson och så däckta tar. Och då får frysbark vara över. Så tänk. Hattran Persa spelar nu.
0: Man måste säga, är omansligt. Men gott här. Det är Jessner som har till Toskarsarbulten. Spelar bulten höllt ut till högre. Högre backaren. Jurovskis. Efter till Mosa, till Eduardo, så här till Salazar och vinstra backa. Kajar är standa mitt och äknar i halv vid vägen. Fischa Fettla, Altonek. Tjo och Einjum åter lagt där, framvis Einjum och Altjum och Rundin Kaui och Rika FC. Jurovskis. Det höger sig. Spelar bollen bara framåt till och Gaston Voisser går och crops det här och för Alabarn ut av Janva. Lyckas vi att över hanta från Wassam. Men nej, tar var väl bollen. Så där till vänster sidan Salazar. Framåt till runt till inlägg. Johannes kastar den sen till mitten och för varför bollen ut till inkast. Inkast mitt av halvan till Jakovi. Vi vänster sidan så gör det nästan. Kastet där dotter, ja, så är det en fralig vänting och ett lento skott. Tog bättre. En hatta av Danmark. Och en fin vänting gott han förfältig och så att igen att sparka bulten i Malle. Men här rakt igen, ser det lite och för längt vid syna och Malspark blöj till Heimali. Så för Sjölen ska in oss ner. Så hade jag prövat här vid Klaxvik för Sjölen är inne. Men det är några lagar som är vänner vid Seoul också. Kanske sända mer varm oss nu. Ja, nu är det kvar igen som får fäter av bältena. Jean Carlos, atträtter, runt till Gaston. Så är Gittle. Gittle räcker sig fram efter. Serva bältena uppe mot Pottl. Pottl skall bältena ner till Ali. I rätt till Pottl. Så kommer det att lappa er från Jean Carlos till Brito. Så inlägg. Skall bort det första alltså. Där blir Sinjan som samlar bältena upp. Och räcker attur till Milenina och så spelar höjt attur till Marsk och Malmön. Marsk sänder bulten ut med Jotna. Jotna Fredrikberg. Och kan han halta sig inte, jag vet inte om Mösel-läggaren trampar i Tadnarsson eller Lokstorlukt. Men bulten ändå går så tanfyrre. Här är inkast till Riga. Han tog ju med Jotna för Milenina där så, vinstersyga. Det har stått och sätter bulten på inte någon vägna från Kaui, men Gittle arbetar väl och här sparkar bulten på stör. Så här hattler och ett ordentligt, vad som heter Vestle, att han allbara ett aktörlukt Gustav och Nej och Harsku i Uriken. Och han drömmer sig i Hirskar och Frispark, men det är aldrig hattler fräckna också lite, alltså. Han har svarat när han sitter och Nej och Harsku och tog sig. Men det är ganska en mat i att du. Men Lodja svarar kantina, nu kanske att de spelar sin som tar rösten. Bitt ner kontanta här spelar nu. Åttne Fredriksberg för att avgöra heter Fredriksberg. Han är halvannan meter, ett två är kanske framför milinjerna. Hållt ut i högre sida. Och så får Fredriksberg att komma. Har ju slått en nekt fatt fram. Nej, jag vet inte, ett har vi stått. Spelar Jean Carlos. Jean Carlos ger oss att låtna, är hon efter. Och så kommer den där till flottna. Sender det inn i møtefeltet nå, og han tar skallet på loft, og her Malverden kommer ut og fjerter bulten. Og han gir kjøtt av, han gipper. Gipper holdt ut til venstre. Og alle bæren med knei ikke holder bulten inne. Her var Anker Køyer som helt av offside. Jeg vet ikke. Han var ikke var offside, eh?
1: Nei, jeg husker ikke etter linjen nå, men han gjør kjøtt av, men tar sitte fremover dere nye, tar være klare på en av veien, tar opp til offside.
0: Ja, ja. Det är det som går att avskåra kunden, så har jag skjutt i allt. Sjöldan är det där par styrstyr. Men jag sa att det är sjöldan, han gått för att han var innanför. Så har Marska att du bulten honom, han har haft näckbulten i det. Spelar upp cykeln till Sinjan och så en ownave-sending efter till Marsk. På inte mitt till Marsk och Gaston. Men Marsk har fätare bulten honom spel så till Gaston och så den longer sending fram efter. Kåren vinner bulten. Så är det åt nu, ut i höga syr, så får han att sätta torpojnen till. Fyr spelande fram efter och lägger han i till vinstabagen och sänder bulten i fältet. Så vill jag vanta mycket, men Kajern får fältra bulten attur. Så är det attur, ja, attur en fältur från Justinon som sparkar bulten i dag. Attur vill ha hotna spark till Kaui. Tio hotna spark till Kjödamon. Men nu är det alltså attur till högre sida och nu hoxar jag att nu må vara nog vet inte vatten någon. Nu får det vara ett... Och att de har en klassisk grundläggande från honom. Det är smalvärden är så han till öliga länkor så det här kan vara en avgöring. Men så kommer det här. Knallade den mot framstånd. Och han räcker så bunt och så inligt. Ja, kvaliteten är kört här till.
1: Nej, det har ju inte varit så näft som det har plärat att vara. Vi såg ju att Harry Augustus lyser ju på
0: och kan också då frulla bättre till just när och det var just då fantastiskt runt efter det av Johannes Kasse Danielsen. Det var målvärgen som gjorde kött av centerbulten om Kajverina och så hör en av alla bärna och spelar en del bäst när fick fäktar honom och ty Peter till alla lockor så rann Johannes mannen upp och fick sparka bulten ut till Hottmarsberg till Gessner. Ja, du säger först.
1: Ja, jag säger bara att det är just som tar lite på. Det är 23-30 människor där de stannar vid främre sång till 80-tryck i hörna. Annars vet jag att Ulla Gott kommer att göra Jans Katsu här. Det var omrätt på Hinneberg. Han färger, jag svartar på inuti. Jag tänker nog pricka bulten ut. Så det var gott värre spel.
0: Jag kan ju just nu ha äggsliga filter. Vi ser en fettel mannen så straffe, gold, ganska rekord. Ja, men Ulla områdande aktion. Tar tacka Hottnansberg till stått och så ändå bara, ta fyr, det var skott med ballen. Men han värder meter vid syna och så var det målspark till Kaui. Det var Wassam som sände bulten och mötte Kaui med ballen. Men han räknade så mycket vid 8-7 att han skruvade i väck från ballen att ta syna och tog bättre för andra meter vid syna. Jason Lutter lukter, Antje Malik lukter igen, 0-0 mellan Kaui och Riga FC. Vi målsparkar honom, sänder det upp mot Sinjan. Han färger faktiskt till debatten i år. Ulla Kröster av 4-5 lagar hon och missar han. Så går nu Justin Färra och Kjadal upp. Här var också Negva 4-2 Färra. Och Kaj Norskundar ansas här, sänder på en framför EI-fest. Vi har löst här till. Ja, okej, okay. Tar det över då. Rumbi Heppner, men det ska till. Vart åt nu. Sänder bulten helt ut i hotne. Och Malvergen läser det väl, kommer ut och täcker bulten. Efter Jaren Kjöttel, kastar bulten över till Salazar av Vinsabatchen. Men jag vet inte om han blir klackare att ge dem där sällan, men det var gott så inte särskilt väl ett dag. För det har ju som röjning att Jaren Kjöttel vid en inkast här, men ånaivt, bulten för det. Så var det efter Malspark till Riga. Tidje stort här så väl. Mot Lövinsarbacken, Salazar. Så är det efter Justin från den här finala bären. Efter det Gittli som arbetar väl och harskt. Och ett nass vi har skönt. Så då lyckas vi att Ali finner Sean Carlos i Lövinsarbacken. Han vill akkurat ha länkare som bältren. Akkurat och härrör. Bältren händer 8-4. Inkast till Justin här. Inkast till Justin här. Point 8-4 milen innan Udi Högrosio. Kastar fram efter, ja, så säljer Jean Carlos i center, men tog bättre hävran upppackning. Så, Mosa som för upp igen en loftduell och vinner. Kan också Kaj här, så vinner rabatten längt uppe. Atler till Ali. Ali i högklå, finner åtna. Nu kommer en renegade från Johannes. Öliga var spalt och åtna, och så röser han följtjes upp. Det var skallad, nej, det var heller på dem alla. Vi får en fjärdning fram av igen, och så var det matspark, nej, så är det där hotnadspark till Kaui innan affären, men ett funt och all upp här, åpne hela bästen fram i hotne, och Johannes Kalsodainersen, när ska späcklinjer, sänderbästen också flatt.

0: og enda han for hotna spark til Kaui. Ja, Røyden er at diskutere om noen ting her, Åtne, om vi kan skal hava renningene der som rører hvis det som det ser ut. Vi er Hala og Hilti og Runde inn i Vettnån, så kommer hotna spark til. Ølja, tatt opp av Malle, men henter Ålman på Nettetje og sover i matspark til Riga. Matspark til Riga. Ja, han har lukt seg sin tur mer til gamle åttende sparsing til tunnene enn løtter.
1: Ja, ja, nå ble det på en av farlig, og det tre at det gikk han rønt i at variere det sin tur og kjøtte vi atterstong, som kanskje åktene er enda så at det fyrer ned, så det lukket seg ikke ass for, men jeg tar seg bedre ut nå, det så hvis man kan gjøre Ta vinna på allt imorgon, särskilt minus och ge och ta göra kött av här fram efter och att det sista allop kött var ett perfekt allop. Det manglar bara bara för nät.
0: Ja, bättre tendenser från Hanna då. Ja. Sambarst hackta då så har vi haft ett vet mer bättre än Riga för 80%. Jag så att du kör som vinner bäst in från Justin Don. Jean Carlos har tagit ju i Ekton Frumärsje. Men Justin vinner han efter. Vänner spelar på sin ut till Syna. Väl i sig av Hattle. Låtne, efter till Johannes. Johannes sitter där man är och räcker in med mina. Spelar i Signal. Signal väntas här och Luka vet han med Sebastian. Spelar till Gittland. Gittland länkar sig inte upp mot Pott. Jag vet Justin för att ja, men ändå åt han fyra. Inkas vi till Kaui. Bara ska Milin inn i Tøkosio. Åttne, atter til Kittla. Kittla, atter til Marsk. Så på Mina, Sinjan, ut atter til Høgro, Kittla. Og så kommer Røyne og Eurek hver, hun spiller og fer bøttene der, og innkast vi til Kaui, mitt av Egnar i Hølvud i Tøkosio. Vår bøttere av Vettelnån. Så var Berøyne, så kan vi se at jeg spiller godt, atter. Johannes, vi bøttene noen. Kaster kasta på en framöter. Låtna, spelar bästen efter till... Jag har alltid haft en rönt i att skalla bästen fram till Potler. Det är ett näst inte, men... George som så, tjena vi längt. Offside att lugga väl. Och så ser de här en också bullig fruspiker också. Jag vill göra dramatiskt just när... Wissam. Wassam eller något annat. Så för en annan omkott. Och efter fruspark till Justin här. Det är svårt åttende som... Är akkurat för att göra något brott. Och jag har alltid velat att få en ja. Men det gör inte mig om Justin Blue är sin frustrerad här. Det gör det inte värre. Visst att det är lätt att lägga ut dem var något lukt. Men så har jag visst att det är inte att de till att spela bättre fotboll. Så är det inte gott. Men det är Luigi Stövne. Det har hört att förlöta så gärna. Så jag har valgt att tänka stort och skudd och pommal från min i annanstans. Och ett frysparsk ut i vinst och så ja. En rymlig över stövå. Yes, för Montar för att den fyra också. Lägger ner linjen Chaka och ger den 2 meter utanför i fält. Jag ser att upp ner allt och ner, men jag vet inte om jag skjuter vart hon är. Okej. Lägger att hålla sig där om här. Salazar vid inläggen. Sänder den mitt i fältet. Vi snittar bort och så är det just någon som färbar stället, men räcker han inte röjliga. Tar samma uppfattar. Iraskis. Eduardo, Eduardo serverar bollen upp mot fältet natter. Och är det vad heter jag? Jan till. Jean Carlos och så blir det ett härligt skumpar av Paolo Eduardo. Med vägen om tra Timon. Skumpar Jan Johansson och där vet någon. Ja, nu är det Oscar nu för när Europa enskon. Det är ju en enskon domare så han kanske skildrar nu. Kanske därför får frisparken nästa vecka vidare. Her vil så frysparse tidlig stort efter til Marsk, og så ser vi den bøtten lengt frem. Kjesner var vettere nå, Riga, så den lengst sendte ikke fra Døymon. Kastet han for etter, ja. Skalde bøtten bra bøtten frem etter, og Kjesner var tidlig bøtten ned. Holdt ut høyre, gjør Askes, og så kommer det innlegg fra nå, og lettere i festen nå. Til Peter Rønkjen er hun også lager den her. Johannes Fær, kippet bøtten, nå skal han bøtten opp etter.

0: en dag tar fyra. Nu kan svärd till just nu. Fem minuter till lust och lökter. Från vis 0-0 med en K och Riga och Klaxvik. Ringgasten kastar in i målfältet någon. Johan för fötterna. Finna där Pat. Pat latter till Atna. Atna sänder bara till någon kramet i. Svärda Ali. Så fyra och mot någon av mötet vägläggaren. Ja, missar ett fett och... Möjsa steg av, och så missar han bara bulten öjsne, och så är det fullgörst, och så får han en ta guldkort för att göra ett sånt frispark. Så kött kan det gänga från succé till fiasko. Det såg gott ut, en mot röjnen, och tryskom så att den la mösselläggaren i det, och Ali för guldkort. Ja, jag också, det har kommit sagt, han finns en mörk tjur här.
1: Ja. Han är rolig ensamhattler ute i sojen här och han vill att stäcka. Han är svarande om sig så börjar han ganska ojs och lunch. Han har kunnat stoppa sig över basen för och Arna vet jag så kommer sig med övren och så kör man ut av balansen och så ger han ett frispark. Han kastar sig rakt när han räcker mannen och bär bort i bojen istället för att räcka bort. Så han tar kors och värdsiktigt i ordnar.
0: Men han ser nu inte hava, han ser inte ut att vara större vid Smojna och sådana som väljlöggare. Han har kommit upp hattor och råpa akkurat smarren. Värdigt, helt värdigt inte. Längs ändig upp med alla band. Tänker bara sen väl ner i brinken och lägger han till skott. Men här kommer så en kajer i mittlen. Afterrun av muskelläggaren, åttaren. Han dribblar in i fästet och sätter bästen ut till vänster. Så kommer han flatt inlägg och Gittle Rölandsson hör ner att sitta an för bästen ut av. Hoppmarspark till... Riga FC, allir leikarnir inni og í feltnum hjá KÖ. Andri KÖ framan fyrir Stoffletten. Ja, það verið tíð just stutt. Og spæðar langar að þetta er. Salazar, svo er það flættur bættur inn í feltet. Åh, við sjætta verið lúti við eitt betur ágrátt, svo verið en motor við verið hérna þenni hjá Osama Ali. Inkas verið aftur til Riga. Ut i vinstra sida, mitt av halvunnen till Kaj. Kastar rabatt till Johannes. Johannes, gippar bältet fram till ända ett inkast. Inkast efter, bälten för upp om. Skulle i rabatten. Nu väljer jag så att kasta atleter till Eduardo, så är det Mosa. Till Eduardo efter vinstra, Salazar, Rennes spelar bälten fram till. Han vet inte om Kajan kommer med till den, men Jessen är varvade på den. Mosa upp på Mina. Jako. Ankra och den, ja. Efter spelet tar bästen hem till vänster. Och så finnar han Jakob igjen under rymdekka hon ökje på en dotan för fältet. Och så fär Hattler en ökland center att han är fra. Och Gerard varst vitta att han fick förbi Ista och sån. Och det skiljer sig väl. Att det var kontraktens JVK i frusbacka här. Men det fick han så inte. Det finns en ätslåtning av. Men han får till bättre längd om han för Malle. Vad ska ni göra till att han är mentor för att Edja Koi är någon till att köta att röja? Marsberg till Jimmy här. Marsk Fabricius Jensen. Länka sändning. Bant upp i hött genom mösoläggare. Också ofta alltid Jan att vi ska länka bulten under. Pura är opressad där som får bulten till hinnan. Alltså det. Jag vet inte hur det kan vara inne ner. Ja, han räcker inte ordentligt. Och han mösoläggare ofta. Det är också ofta att hinner bara nästan konstant att bara skalla bulten bort.
1: Ja, du ser det här uppe i mig nu. Det här är markskydder upp. Så det är bara från vår mina. Så vi som är här sånt där. Ötla för en kvarja för en här två av hinna och pura fröjer. Alltså, om en kvarja hinner hinna, det vattar bara. Nu skjuter han åt på ett. Och så känner bara bara till snål enkelt. Det kan vara också avrigt. Men det visar det öliga nämnt jag då. Då får stor spass någon akkurat det här som du vill ha.
0: Man pratar ju inte att säga att vi är Malsbörsk och Ulfbörsk och Tullug så är det också snitt att få vinkel av för att jag får bara snart i hödde på den här vägen men det här är ju som inte ett landning jag har i. Nu är det Kajan Gustafsson som vinner bulten. Janne Hansen, Udle Winston, spelar Jean Carlos och så får han två utspelande fram ett här så är det med flatt inlägg från honom. Är länt åt på inte föten av någon möss och läggare så kommer du ta det kött här. Så är det Diop. Långt fram ett här så Ravskis är kommande rennande fram och hjälpa någon och Gaston är till vet verkligen för bollen där och inkast vidare till FC Riga. Tatt på Atlantis. Bära Potler framme till Kajarno. Så får inkast att komma. Nu sitter jag kontot ut på att ta för en fäste. Nu rostar jag in. Touch him here. Det blir längt. Det blir kast in i brottsa igen. Och han släpper alltid springa i vattlen. Och så kommer han alltid att tycka ramen. Men Anchin Trubla inte har marska att bjärka. Det är en lättjande. En av mösslagarna. Nu vet inte hur det är här. Det är alltså Anchin Galle. Åpne. En områdande bultvinning. Oj, så är det Sinjan som inte är av sån bild så långt som Åpne. Nu kommer han här. När ska så fält någon legendless skott. Nej, jag släpper inte i jacknon och så är det i fältet. Så Jarn smäcker till och räcker på en till Gaston och bulten ändrar utanför det. Så säger det sin här som la i fältet när man går valet då att han vill ha var hitta på ett land. Domaren säger att vi stäcker lyckan för att hitta på var som gör vi till distan idag. Så lätt att kunna köpa att att det är Rocco Sjören, om Sjören utgör som för att utgör något som helst. Nej, då man säger att detta var Antje. Så vi vet hur. Att du är där inkastet i högre sidan. Tatt upp på Atlantis i Seattle. Att du kommer där längt in i fältet. Så vi då skalla ut av backlinjen och då man säger att det är matspärs till Kaui. 2 och 4 minuter färre när det är Klagsvik. Framvis Antje Malen med en Kaui och Riga FC. En distor som har bildet sin tur efter och fram till och i löten att Line har rullat gott det här med allt av dig. Det är efter marsk och jag kan nog komma på att lägga inte och använda ut i bulten. Så det är efter en kändigen om Kaj i vägarna. Och det går väl spela efter det av Gaston Talichea. Och den går så väl efter och får friga bulten ut och ta vid till att hotna spark till värde. Hotna spark till Riga FC. Atler Kaj är för efter och i egen fält. Kattar Atle att finna bara hästvärn. Har alltid inte läst och stått. Men rocknar vi att detta blir långre. Så Kjell Skurir som är där ute. Det kommer här. Det var lite med att Atle har fällt någon skalla. Så en fyrjattor. Och då är det Johannes som får sparka bulten bort där. Raki Awali. Här fättar bulten. Det kan också vara Åtne som vinner bulten. Och hukte på den här vägen. Och Malver står längt ute. Så gör den inte. Och så kan Åtne föra sig. Ränner fram ett till. Narskast brottsar någon. Ja, så såg jag vid att Mösa lägger en hever månen av färgen. Men Kajarna varvade bulten. Hattler, Jean Carlos. Attre till Hatt. Så det Hattler som spelar bulten efter till Nej, han vill inte göra. Spelar bulten till vänster. Jean Carlos, inne med min efter Hattler. Jean Carlos och så efter till Marsk. Marsk väntar sig, spelar bulten ner till högre nu. Kittle. Vänder fram efter och Atlar finner på också smart. Rekelsen fram efter spelar batten nu till högre. Johannes. Tänker ett säck. Spelar upp till Ali. Lägger batten väl out till Patl. Och så är det utåter till Johannes i högre. Atlar släpper fram vid en lagare. Ett nasi kyrölja. Men för batten efter så centrar batten i fyra. Mitt inne i fältet. Och där är Johnny Hansen. Då är det sin Jan. Vi är någon kämpe med att lägga. Och en lättriat. Och kippar bara batten i fyra. Och så får de skalla bulten i det och där blir det hotna spärsk till Kau i attor. Men Jan, alltså, jag ska säga, här ska de mal. Jag ska minst alla räcka bult.
1: Är det också när jag räcka bulten här så är det mal. Han är pura fröjer och han kvällökar runt om han. Han räcker spärsken. Och nästa jag utlåg i Ösnia här han kunde ha i Vojtjö. Då röntgen han kan skaka den i fyra, det vet du. Men en supergod chans.
0: Hotna spärsk till Kau i attor. Jo, det är högre syo. Alten är Fredsberg. Så är spurningen kvart av Fredsberg i Sverige. Där kommer Gusser Stott. Där blir det till Johannes. Lägger han ut efter till Åtna. Åtna efter till Johannes. Och så lyckas vi det med Sabelten. Så montar Dottion kan han ta. Men det gäller inte. Åtna författar han. Han räcker efter att äkna halvå. Och spelar bara efter till Marsk. Marsk sender bølten inn I halvdelen der til Jesnon. Pottl fører opp etter noen. Vinner han ikke, men Adne fører bølten ned rett og slett. Røyne spiller bølten frem etter Johannes. Ennast ikke, og så kunne Jesnon fører og kjøtt alle opp. Sender bølten inn om veien etter Jakovi, men Gittle er rett og vet ikke hans fyr. Spiller bølten etter til Marsk. Marsk rett og til Gittle ut I høyre. Gittle sender bølten lengt frem etter. Finner Pottl, og Pottl rengsatter, og tog kjelver bruksler for rengstøvå. Vi da var finnje at vi da, etter skal være Ein enkelte minutter, lagt rett og slett disse noen, på I Fyrrelodje. Godt, ja. Kanskje rymlige skiller godt, I måte det som vi da ser. Salazar, Kjøttheimond, ute I Vinstersøyen, sender bare frem etter til Alleberg. Tøtjeren Kjøttheimond. Reginaldo Ramirez, brasilianeren. Men det bøttene enda 8-4, her blir det innkast til Kaui, mitt egnet I helvå. Ut I høyre sida. Dommeren hikker etter Ornon, så her fyrir nokka vera spalt nok til han. Her fløyter Desnesje dommeren av, Sam Barrett, og han sier at til halvdøkker Klaksvøk, og I hesson Europa Conference League distanon, mellom KOI og Riga FC, og halvdøkstøven 0-0, og Jan, skulle vi takka så stått sammen om denne fyrirologen, hva skulle vi si om han?
1: Jag har alltid att för alla är över han är väl rymd med jag nu alltid. Det bild jag åter fram. Kanske mest kanske för sig mitt på 6 meter när tog så alltid att Kaui har haft kanske mer farliga stöver I fältet än vad hinner och han plus det är helt att det var en 100% chans som syns han hej är rakt på stund. Hinner har haft sina så jag har haft en tro I fyra längs gå som att ända längs så innan till TV till som då har haft så är alltid Kaui kan vara väl nog vid ända det stund. Tar gick att förlåt att akkurat här som då skulle ha där nu skulle det bara röna vara synd mer naver tajt att få komma till så är Holkon chansner så alltså helt lite över en jävla dust det allt.
0: Då ser jag kvar ska för jag får gott utgångsstöd så skulle vinna vi någon helst två mot Malden. För att så Janne Carbiding håller ju sån la för att lepa synd mer och lepa upp efter dem mer eller.
1: Ja, jag har alltid tyckt att för Janne Carbiding på en väg inte alltid ta för en sjögera. Och det tas med er att ta mål och ta oss samman det tar så det är så omrande och I här som dyst någon här att här vi kommer till dessa chanser att vi klarar att avsluta och helst skåra att här vi kommer till 100% chanser som är ja. För att vi skulle kunna ha en egen chans så nu måste jag lycka ta oss samman och med att huxa om att det skulle att det skulle vara mer roligt att det kommer till stövna och annars skulle det bara köra akkurat som det här var kors nu och det hittliga är Tjej att förla där till sex så rävla gott som kanske onkel vill ha då att göra. Till målagarna är det outgjort. Hinner ju att kolla på höjder som vi gör. Och där missar bara oss när vi in I att vi inte har gjort det nu. Så I halt att ta check på det en kvar. 100%.
0: Ja, vi får gå så sjuka. Gå så lägger för fram. Vi får se till Ivrattur till Havnar över efter vi sett några lodge här I Djupamöjra om en lötta. Alltså 0-0 I Hallöjstånden mellan K och Eureka FC. Vi ser till Ivrattur till Hera.
2: Vi trotteren av FM1 I Stolavur av Movi.
3: You are now tuned into
4: FM1.

0: Det jo takk for det.
1: Jan kom akkurat galopperende her på en. Han skulle kjøre her på koppen etter, kaffekoppen. Men i hese løtten så hever dømmeren flytta, Brugsla. Og jeg ser hverdags gestene som går bøtten opp. Kan du rundt deg av stå på en tottene fra feltet? Legg an til å skått? Nei, sender hele bøtten i vil talles her i venstre. Så litt grann bøtten inn i feltet. Vil atta legge, han skal ha bøtten på loft. Bøtten ditt nere etter. Bøtten høtter jeg Jan Johansen. Jan finner pott. Pott til færre venstre rundt vel. Og her til to skal se et... Ett inkast. Inkast. Nu till vänster så jag. Vi tar Ekner i halvån. Sean Carlos till Britta. Här är en ungen shifting fan fram i halvån. Just som chefen i Jakon, Jan Andreasen, spotte. Så här är det som och två ytterligare läggar när kommer in nattra vettlen. Vi kan tacka till Jakon för just när är det Oral Sumal, som det var som, Oani, Sikaira, Ramirez, Jirauskis, Salazar, Bosa, Diop, Eduardo og Ankra. For kajerner er det Mark Fabricius Jensen de Mal, så gjerne til Gaston Telechea, Mansour Sinian, Oddmar Finsberg, Paul Glesker, Andrew Hansson, Jon Johannesson, Johan Skalse Danielsen, Kittler Olansson, Osama Ali og Sean Carlos de Brito. Og kajerner vunnes av balten, sender balten frem etter, og det lykker vi igjen for Jøgnon og Asli, Jøgnon frem til Oddna, men Edna sier kjøyt. Kjørt og Salas her i Vinstrøm, spiller på langt frem etter. Finner en villagare, og en er for godt vergespill fra Gittla Rødland sinne. Mannen og vi kjørt som opp igjen av banen. Nå er det atter Salas her i Vinstrøm. Stegger av, spiller rundt atter. Finner... Mosa. Glemmer jeg for navn, jeg har gått inn da. Og... Jako, sender bølten inn i feltet. Sean Carlos til Britt og fer Brinken nå. Tenker bølten nyer, og så har vi bølten Gipp Barbara Bointe på lov. Lenter point 8 for feltet. Hattler, ja. Det vil lukse mer wrestling enn jeg kan da, men godt her. Det er man styrer her, ikke? Så er det høtte av høtte, og så er det Johannes som fer sparka bølten fram etter. Ali, og fer Lydis Gumpert ikke. Ikke nok til å få brusbaks til dømmer. Det er en langere sending fra Justin Hon, og så fer det sånn her Reinald og Nei, ikke Reinaldo. Reginaldo, ja, Ramirez. Kott, ikke Bruce Bart. Kajen er... Pressa center. Så at Justin må bare spille alt det til. For den langer seg ikke, og en fin venting er det fra Justin. Her er han i øynene. Og den er kvar ferd, så er det godt skått i midt av Mark Fabricius Jensen. Hatta var en chans för vill knacka. Oha, ja, hatta här är alltid Kajern ska pussa så lucka där för att det kör att han blir noll. Men så det sköt jag för när Ali höst det ju i vänster sida och då blir ju hatt någon. Han räcker på tvärs av vart någon och spelar bara till rom. Finner åtta. Åtta på en tottan för välte. Så finner han loss till högra vänne och så blir det inkast. Det är rätt där till inkast. Han är i Atlantis hos Jongsanne, så kör han inte. Men han har förvärvare Jongsanne, alltid lägger han hit och syr här. Så kör han det. Inte så längt, alltså det är till Johannes. Johannes tecker han i gör och så sänder han bulten i fyra. Och Malvergen boxar, boxar bulten bara på inte på loft. Och så får den nästa tjata om att bära sparska bulten i börsdor. Jean Carlos skärmar bara bulten ut, inkastar vi det till Heimalien. Han är väldigt grammor här ändå, så ni touchar inte att han är Reginaldo. Han är här i Fondrön och akvarier, han får rätt under bälte. Det är säkert en också strävn typ av spelmöter. Inga så vill du kasta fram ett här. Snittar vi här till Pott. Pott fick bälten nio. Ja, så väntar han att det är ägna om alla. Bälten har till De Brito. De Brito och Pott och kommer att spela småspel. Så är det utanför fältet, Pott skjuter och räcker att hålla med ett romma för Malle. Det blir matpark till Riga. Matpark till Riga. Matpark till Riga, det där går stort. Och så missar han bästen på ett utanför Eiffelt. Jan Johansson, du är välkommen i rumlekar och stöv, men det är den sista. Missar bästen. Så en längsändiga från Daimon. Men bulten spelar på snabbt till Marsk. Marsk länkar sändning fram efter och Paul längt innanför vägen av Tyskild Ränksadörn så han kan inte köra till bulten någon. Sjóðan alla rings andru gósir. Sum spæðar út í Hagrum, so ja, senta so ein bult fram at her. Og her endar alt han fyrir, Sjón Carlos fer bestu dag. Alt tusk nokk fer nei fram við 0-0 við ein K og Rika. Kasse vil kasta inn mot 15-0 og på matcher til backlinjen, sender bøttene fire, men nei, bøttene blir 8-4, og her blir det matspark til Kaui. Hei, Jan, 5-0 i ferdene, 17-0, ikke? Hva er det jeg vet om Birgjan her til Kaui?
0: Nei, jeg halte det, du tar fortsatt her som har klept ut. Jeg vil gjøre sin trattur fram. Hinner høyt under gaua, avsakene her, og han venter seg godt av min her, og så rek mot det her, og han ble fruer og skjeit, men typ er det var det midt av mamma. Det var faktisk en gaua chanser, men... På ett att han har först och Kaui och i Alop och var när vi så är det här lojtet akkurat som det var med räntan av fyra lojtet. Det är båda vägar för bara spårsmallen. Om nägar av dem och fyra att ha knåntan och så den där mal. Tack för det också.
1: Ja, det är Kaui har bara snål natur till Marsk och så är det till Gaston. Gaston länkar sen dig upp mot Ali. Det är destinert som var ett ja. Oh, så den underliga stövare till Nalton. Spelbältning om. Så där Aymar Reynolds var för att prövra gör och en rallig verkning från Mars Fabricio Jensen. Så här varst fyra och bötten ändrar 8-4 vid Rottnadspart till Riga. Men hatta var en av en öjliga större chanser att ha varit ut när tjejaren alltid som ösning. Hej, Hinjansson och Janne. Det är Raki Awani, Tunesien, och inte gamla Tunesien till dem. Han är ganska ut i yngre ända någon av sin linon. Han är faktiskt yngst av dem som är inne. Ja. Så han ska säkert ha sig bruntan. Det är ett lag som är det bästa åren. Tar lite mittlen 21 och 22 år. Faktiskt 22, ja. Resten är 60 i lunch. Så kommer det en lägg. Åh, sen Jan, ja. Han räcker inte bulten väl, men han räcker den bästa när Jan går till fyra lägen. Han räcker den slett inte när han ska sparka bulten om alla. Hotna sparskvir till Riga. Hotna sparskvir till Riga ute i högre Sujon, Jago. Fyra tackar då. Sente bulten ufra. Oh, väl i sin. Så det kan jag gärna för att köta dem. Det bryter om. Spel på hot. Hot. Solläggare stäcker av. Vi håller oss en dörr. Vill gärna ha frispark. Hon så lukt. Finner Jean Carlos. Räcker som rammeter. Och stäcker av. För en kock. Och för ett frispark. Och ser ut att det här var så... Ja, då vill jag se akkurat hos Ekvistet att ha frispark i vär. Det var halvt i vid av... Kroppen. Jag möts att du ser ju. På att vi kan Borgen. Kan nog servera att han tänker oss inte det tempo i ord. Så har vi haft två rättliga chanser för att nå det så långt upp. Just nu. Men när vi går så frysbart till Kaui. Hållt det vi så i linjen att vi vinst så om. Åttna för att tagga det. Atler Kaui är den 15-8 han kör här loss. Det är så fyra kommer fyra. Och en hånd av loftet. Fen att sända den fäste och tänker mig här. Sända den mitt i den fäste. Vi ska alla pointa ut från. Just nu får han fäste den. Det är upp. För det blandar fram ett här nu. Det kvicker alldeles ner. Två i köran till honom. Det är upp. Men en fralig tackling är från Atna som vinner bästa nattor. Bästa för det. Inkas vi till Riga. Inkas till Riga. Ara Kamiljen innan. Nu tycker vi att höger och syr. Jorovskis. Så bulten fram till. Och ju hötte jag Hattli. Hattli skallar bulten mot mine. Och missar han, men... Vad är det med Nator? Ali. Spelar bulten Nator till högra back. Jonas. Jonas är mina. Fäller Hattli. Hattli tar bulten till sig. Räker i brötter mot högra. Lägger han nävastor till Jonas. Jonas Astor till Gittla. Och så är det Marsk som stämmer på att flyga för bulten. Gaston. Och så är det De Brito. Sätter han fyra. Spelar in mina, Ali. Ja, så väntar han rätt och närskast fältman. Då vill det gå kvar, spelar in en rätt och så öppnar över till Janes. Janes gör en flätt när Lege, men nu är det gott vägspel. Ja, att det var faktiskt en fröligt av Jokko.
0: Ja, att det var väl spelt. Det började ju höll sig efter mamma och hon har spelt runt och kom till Jokknen av mina. Så att det var gott, alltså att det var gott man sa kvart och Jans Kals och Atla, jag lägger in om och här kom två stormar där inne, men här kom en värdelagare fyra, så att det har så gott gjort.
1: Kajer av Bøsten Atter. Spiller rundt i Veine. Fra Vinstjul her, Kron, Kittle. Rekkelsen frem etter. Spiller Johannes. Johannes legger den ned til Oddna. Oddna etter til Kittle. Fyre som Bøsten Atter og Færan. Lange kjendinger til Gaston. Gaston til Hatt, som kommer til Gaston. Sinjan och ja, att nu får det rotera sig jag kan med innan så det Ali. Så lägger han ett la skott och smäcka till. Vi är inte kort ut i med igen men där man ser att det är något plus på. Och Kraus Klaus jag fan vill dra vi att det är och kort. Men väl lunch går på det ska ju snäcka till för komma och i Jan var då man ska smäcka till så långt ut ifrån så kan det gott så gjort något bort ut och kanske först något längre så nu. Och tackar det stort matfart. Till vänster. Och så är det vänsterbacken Salazar som smäckar bulten längt fram till Vettelund. Hör till Gittla. Gittla har två på förhållande. För varst väl fyra så det var Sam. Som vänder bulten. Spelar bulten till Högrom. Jurovskis. Räcker in och håller till Kåling. Flätan bult in i fältet. Då läggs att vara väl där 8-4 och så är det Jakob skjuter. Men bulten är en fyr. Oma för Malle och i köknen handlar tunneln som rattar för Malle och ända nog in i Badnagaren också. Malsparsk till Kaui. 6 Holtrus och en halv minuter är det lagt där. Framvis 0-0 mellan Kaui och Rika FC. Kaui som nu 17-0 spelar 9 med Böget då. Stort matbarsk och Kittle och Mark spelar sin där mittelsen och så när Gaston vinner en längre kändning uppe i hött jag med värden till just nu. Wasam på bulten långt framåt här efter det där Gaston som kör i mitten och så är det Sinjan som vinner bulten ner. Då räcker ut i vinst och syr och sänder bulten i fyra. Ja, vi är om han fyra pott och Salazar för att tidja bulten ner. Sparska bara längt framåt här. Kittle tycker mig ut där. Så ser sig Kittle som tar fyra. Ja, de passar sig inte att jökna ner, finner Johannes. Johannes sänder bulten, vi rattlar att finna åtna, men över Uiso Ölnäft och bulten är fler framför igen och ut till ett matpark. Åtna är väl nog till att gå så vid röntna, tommel upp på det hela. Så får vi en brasilianare in, jag tror att, Caio Ferreira. Ja, annars hälsar jag sån här två jorden som farit ut. Han är sin drövning höttande att han är så öliga fel. Så han stryker vid ut här. Han är färdig ut här. Och så får vi hända en Caio Ferreira. Det här är nog, vad säger du Jan? Det är man för man, säger du.
0: Ja, jag känner det lite. Det här är Gigi Bär. Det ser ut som att ta bröjt på en äka. Det är inte mycket öjnen fram med den äka som är. Så det är Gigi att ta kvar på den.
1: Ja, ja. Allt var utan. Här är det inkast till Kaui. Vinst och så gör mitt ägna i Holmån. Jan Kallas. Nej, det blir inte inkast. Här är det frusbärsk. Det är Marsk som får ut att täcka den. Mitt ägna i Holmån längtar du i vinst och så gör. Här kommer det alltså. Längs en ting upp i vänstra hotten. Vi snittar vågare. Patel efter bulten. Förfätter andra poäng där för det där. Och sen så bulten flatt i fyra. Och det lojkar vi att Oddnes nyttjes i mitten väglagare och Malverja. För nöjast är att pricka bulten bara där till hotten av spars. Men öliga väl arbetar av Patel. Patel är väl raskare det aldrig. Hotten av spars till Kaui ut i höger och sujon. Nu är Adler från Gästnån. Stater Rekna fältet. Vart att om där vi rockar smart att det svär nej nu vet jag säkert så det klart. Alla Jack Lost, alla Jimmy Melter, ja så Jimmy och då har vi skalla på Malmö. Nej, där vi så där bastar en pura laser mitt i nu i fältet under vars skalla borstör och Malmö igen. Ja, så ska han här finns ju så oj i nästa snä. Ja, jag vet ju. Var Men jag kan vara så här så snacka.
0: Nej, nej. Bara som för att bo i här som Almar stod och i hoppas jag inte kan hända här. Här var en rika fast inne så. Annars så du bränner så snär som kommer in eller så sport med den här allt jag snär som kommer in nu det var han som skorar ju i åtta år som gått att drappa alltid med att ta dock mojar med att göra sådana ungarska linorna han där han skorar ett lagt av ett och det gör det som att Rico kom mojar så han hev kanske också där
1: jag sa inte att ta han kom in att du lite lite som ägna brunnar upp och här var ett land av vesen här så du nu googlade då han sa det men att han ska gärna vara en rymlig god spelare en 5-årig gammal brasilianare Det var nog Joe Fems, det har förpliktat sig under 2-0-2-0. Det här var ju en tilltäckning av Nuttjärra, är det Nuttjärra, eller Gamle Ronaldo, som det är platta kattlarna i snöet. Det är 64, men Joe Ullan är från Brasilianskån och Lebron. Men i kondomen, det var det sånt kallt John, och han är just ny handskån och länge ärmar och dödlukt. Han är 21 vid tydligen temperatur i Brasil. Han är otroligt kajern som spelar strävböften. Först ni kan ju ha stävböften, ja, jag missar han. Öle gott vunnit efter det sin jan. Och där Jean Carlos. Ja, dribblar för fram i det första och nästa över så halla vår och här är Anton där igen att Jonas Kors. Nummer 4 det för ett gott kors det var. Ja, jag står vid med gott kors där. Det är ner som för ett gott kors. Och Anton då.
2: Ali för gott kors.
1: Håll det där gott kors kom fast. Nu får bruka så här när som här vi har kommit. Men ja, her fruspars til Kaui. Mitten i halvende kjær just nå. Alte Fritzberg, jo, du vinst og sujo. Da vil jeg sende den femte. Kan du gjøre med dem her? Og da kjører Lorsk. Så fløyder damer inn, og så kommer fruspars til. Sender den femte, og da vil jeg skalle bort. Da vil jeg skalle bort til første etterpå. Så vil da Est, eller den Esta Basten, og Kaio räcker kjöla bästen och Johannes för gott och han färre frusbark. Ja, det är också att han är nog så heltig att få frusbark här. Ja, var det en dömare som inte dömde Kaio i den första kampen till att du så dömde han inte här till att han var inte så störst. Är det gott?
0: Nej, det ser ut som han räckte sig bästen på en av en Johannes och så var han bara så heltig att han kom i nekvar fär och fick stäcka från trusta ryggen. Så dette man och så fem av frusbark.
1: Igjen etter Fabrysberg. Pressangstøvån. Åttende etter vi i Fruisbergsson. Så lytter han bøltene nå i feltet. Så vi skaller bort til første etterpå. Så er Johannes som etter Raki. Og så en fin takling fra Osama Ali. Og han vil gjerne ha en innkast i Østene, men Linjeværen sier at det er Ali som er Norskjønns høynast. Innkast til Riga. Kanske lika, det var inte stort och spelade efter till Salazar och ja, väl sryster av Handley Hansen. Inkast till Kau, Jodjuvens och Sio. Åpne, kastar till Johannes. Johannes författar bara till Arna för det där och sänder till Böttene 4, men ja, för han nog efter Åpne. Nej, Johannes ganska. Det blir gott för Masbarsk. Malspars till Riga och att det går gärna standa långt ner framme så det kommer att kunna kunna samarbeta och täcka och sätta ett högt tryck då. Rennar där spela stort under vind till Hagro och till Hagro Vashen i Rauskis och så centrar basten upp till Kajo men här är Sean Carlos de Brito klarare och ständer här som har stoppklasse och 44 basten för idag, inkast till Kaui det blir kött fram efter, Sinjan till Hall Hattar att säga till. Gaston. Framåt till Hattl och så där Sean Carlos. Det finns så. Sätt han nästan referar framåt till. Lägger han till din däck. Sätt kommer här. Lite där. Öl att alla i fälten någon. Där ska alla bort sig fysta. Hattl samlar upp åt han för fälten. Sen till fälten så flatt in efter fälten. Där kan man inte göra en vägläggare. Och så har det en längs en ting. Och så ska Gitti dansa så här. Han blir efter det av öppnar. Tuggernon. Ramirez. Åh. Ja, här var han sin träffin aldrig. Här var inte den stora kontakten. Han vantade kontakten och Leip, men han fick han inte aldrig. Han fick frukostet igår. Iago, Sekaira. Spelar sig till. Eduardo, ja, efter till Iago. Så finner han Oliver Ramirez, Lejanel. Så han får ta skift i till högre. Spel, Kajo. Ja, han är just under fyra östnö. Så lyfter han bulten. Gillar Atalaya och han får väl upp om Atlar. Vi lägger av över Malsberg till Kaj. Ja, 25 minutter er ferdig ned, og vi ser ikke at Philip Brattbakk sendte klarer å komme inn. Og skulle vi gitt da, Jan?
0: Ja, opplagt å gitt det, Jan. Nå vet jeg bare som åker, feiler åker, det kan være, men jeg gitt over Jan, ja.
1: Det ser ikke ut som tar skiftet nå allige, vel? Ok, så kommer Masbergsje. Møter på Hattel. Det rett rik av Hattel. Hattler, en som renner og levner vel til Hattel, etter at ikke. Det godt kjørs her av Raki, og at det Hattler som kommer vel Hattel, men det drikker hvor det snir. Raki, tunesen, gentlemen. Men, bare til den enda rotan for et lente hans. Så, færre vi til å få oss skiftet innsjene, og Her blev Jon Johansen som fyrer av Vettelnån. Og innfyr i hand kommer Philip Brattbakk. Ja, Jon, han er stor i stølen. Vi skal i Jøgnån Svinna, Ischis Løy og spiller Nek Amor nu. Men ja, han er ikke... Jeg har sagt han fikk Nek Amor på alt han ikke spilte.
0: Ja, nu är han väl så skäga fröjer mot bänk på baren och lunchet och han har finns ju många minuter än där börjar vi men jag har alltid han till sats att han har skatt en öla lunchet så han ska bara ha att hylla komma fyra chatter annars nu tror vi Brattbakk in och Brattbakk han är ju neck var affär kan vi ta vid och till er öla gott och sånt så det var jag vet inte vad händer.
1: Ja, så jag hattlar det sen den där och stretchar ganska tjocka nu ut. Nu vet jag om honom bär och först. Han kommer att gå upp och Jönn har ändå trätt att gå och spela vidare. Jag kan mina hattlar som är faktiskt spalt en fina dess i det. Här är så Jean Carlos Abertnån. Ops, ja, att han trackar av. Ett man sitter med sig och så är det Jakob. Det var sant. Det var sant. Röjner spelar bara snudd vänster. Jag är häppig när jag kommer att öppna till den villigare. Men kajerna vinner nattur. Jean Carlos har ändrat lite batten framme till. Ett nattiske och färbatt nattur. Och sparkar han så där. Linkas verkligen just när jag ökar millinjerna. Högkro. Ja, så är det kajerna kvar stål. Ali, ut i vinstens öjo. Närskar svett någon. Sätter in. Att han lägger en högre batten till Jean här. Och så häller han batten till Brattbakk. Brattbakk kvar stål mot Rögnas. Spelar batten i fyra. Men det är en... Felter fra Aydan Mølsåløkere som her batter med deg til Hottenaspark til Kaui. Men etter her, Hellens Nuttersenter, en god støv, Atur.
0: Ja, så en god støv, og her tror jeg vi nemlig at Brattbakk kommer i 100 km ferie her, og Ali, han fintet av igjen i Hellspark her. Jeg var lysende helt gjerne her, Brattbakk, finner ikke noen pump til første bøyen i her, så heter vi øyelig farligt, så jo, etter en god støv til Kaui.
1: Hottenaspark til Kaui, etter det åpne Fredriksberg, ut i Vinstrøm, så i Hesseferd. Alla lagar ner. Jag just den där checken fasta. Så kommer det här. Sänder in fasta. Mitt i räcker på inte en mössa lagar. Hattar samlar upp utåt så glatt nu i vänster. Så kommer det in lägga sig. Sänder det fyra. Åter ut att en rygga lagar. Och så är det Raki som bär affär. Gippa bättre borster. Sen Carlos samlar upp på inte alltan för mina. Sänder bättre fram efter flatt till Oddna. Oddna efter att vara sin smärtor och hoppa på bollen. Och där ger han försöker gott men... Bulten kämpar sig fram till Brattbakk. Så är det där, inkast. Så skadar sig inte rätt fram här vid sylinjerna. Att du får henne ut till inkast till Riga. Då tar han för Mina. Juravskis. Ska jag täcka den nu. Kasta den nu mot Kajo, men där är Sinjan som färdigt jag. Ställa bara till nu där, Vatter. Att du är där en kast till Gästnär. Att du gör av skiss. Kasta den nu mot Min i Hesfer. Då är det dom för ett runda. Ställa bara till höst ut till Högkro, men åpna färdiga priga bara till nu. Utlänkastet med den här. Kast i vinst och så gör nu. Mitt av halvande Tjörn Kaui. Så kastar han in med Villagaren i Alton. Spelar rulliga väl på en tolv fältet. Kaio, så röjnar han sända bälten i fältet. Ett nästa icke. Kanske även ett frysparkar, men färg 20 hånd för Så stått han fra stå. Det lykker vi at han tar med seg bøtten i dag. Sender bøtten etter til Malverien. Og Malverien spiller bøtten ut til venstre. Finner Eduardo. Eduardo lenger sender de frem etter. Kjøttet til Kremøder. Lite bøtten til Johannes. Og Johannes spiller på en til en møseløggere. Placayo. Sender bøtten i feltet. Reginaldo. Men... Gittle Alto, man har frasen som sier Gittle Alto å være fyr. Han skjøter jeg ut av noen legger noen. Han vil legge over det, ja. Han vil legge over det, ja. Generelt tok seg. Han har spalt seg øyelig vel opp. Finns jo med å legge ned og ta i alt mer fyr. Og hever Imsa Strugasvi. Du har også hatt skattelapparat i en annen europeisk kondiste. Det är det Rika som får fattare bulten och kött. Här är det center crusher av Kajar någon innan jag äknar I halvå. Spelar åter till Malverian. Malverian läcker den till vänstra. Eduardo åter till Malverian. Malverian är center crusher och center bulten längt. Ja, räcker så pointer vi hötter jag Raki. Raki. Får point till Gaston och ja, jag vet inte vad planen var vi här så här kände inte, men han spelar en god super point efter till dörren. Fader efter en kall och dömmar säger att det är punchen. Åttende första är bulten. Ja, han är väl ganska kört orskena till affären andra vägen. Stegar av, spelar efter till Sinjan. Sinjan är till vänster. Jean Carlos. Och sen är han spelar fyra, vi är efter det av landsmannen Long Kayo. Stegar av, spelar hatt. Rullar mina, Sinjan. Vi har sett till Hall och så efter till högra Miverja, Kittla. Kittla är till Gaston, Macar inte så här. Hallar, långt fram efter till Sean Carlos. Och så spelar rullar väl Jacknall på en. Potter helt inne igen, och så kommer få inte inlägg för vinst och Ja, han är förfäder av bästen att alla i fältet någon, men Tim Yingjin kickstarts inte John någon. Han tar han inte nöter vi. Så fader känns bäst på stör. Kittla samlar upp. Ut alltså i högra. Finner Jonas, Jonas sender bulten I fyre, og... Ja, ikke frysparti, og bulten helst fri ute, så... Vi spiller bøyere, Raki forfetter av bulten han. Før jeg venter seg, og... Spiller bulten I ut til Kayo. Kayo sender bulten ut I venstre hånd. Her det Jakob som forretter han, åttaren. Jakob nærker svelten han, legger han til et skott, men vil ikke dreda. Spiller ut til Kayo, og Kayo smekker til. Og her som er vel om av fyre, og fyr øyne ut til et matverklig kaj. 3 minutter løkter.

0: kjente for jeg skiftet alt for negativt utgåser, og man pleier å kunne nesten sette klokken etter. Men hvor skulle så, ja, hvor skulle så komme inn? Var det, man kan gjøre det godt her, kjente gåser senest, da tog det spalt på.
1: Ja, det ser ut som at har hittet olja intenst opp her. Altså her en René som kan komme inn og bytte sin rom av mine. Och jag har alltid tagit kvar, jag har kommit sagt att han så prova komma in i sin vår energi så att han kunde kanske få att han har aldrig som vi så gärna ville ha. Jag har alltid avgjort det att det ligger i ett lätt snacka vid.
0: Raki Abbas nu lät ju i högre och maj vänster så jag. Spelar runt via bergerna. Helt över till högre nu. Renata Leibo här, gör avstis, sänder bälten i fyra, räcker bara inte i Filip Brattback. Vi får bälten i det, inkast blir till Jessen här. Så gör vi det att Anko Kaj är färre instruks här, så inte ser ut som David Reynheim. Inkast till Riga. Jag vill kasta på ett framöter och... Ja, det är mycket inkast till Kaj och Riga i Kjöhöld och bälten ändrar 8-4, inkast är så till Kaj och Kjöhöld, tatt på backlinjerna ut i vinter och så ja. Det är väldigt aktiviteter här. En sex man som skiftar ut och Aspara och Linjeverje. Smart där plats för Jean Carlos. Han fann en lite skott här. Rönns har sändat välten framåt här. Räcker att du gör en rigga lagare. Platsen för Udator. Att du ringas till Kaui. Kansar fram till Hall. Hall där vänder sig här. Sender bøtten langt frem etter. Det er til Jessner. Så kommer et skåd lengt utenfor Hattor. Salazar. Svarte av Kajerner. Ok, når vi... Sen kunne du godt ha spalt åttende i smønnen. Ja, nå så han han. Åttende fra Fedra bøtten. Nå bøtter han fra Mina ute i høyre søye. Røyner av 30 meter til tvær møs og legger han. Etnast ikke. Men ja, jeg synes ikke rødt ut i spant nå. Det er virre Jessner som får kamera av bøtten nå. Ankra. Jakob. Och så efter till Eduardo i vägna. Och så sänder han en in till Makaren Mosa, men träffar han slett inte. Så han har ända längt efter det. Det kvar gärna för han fått Lille långt fram. Så en längd sänder fram efter från Mosa. Kittle för sparska bötten framvis. Det är layout vid bött varvarslå. Men alltså det skulle egentligen ha i 24 till Jessner. Så efter hur det på att det är den att lägga en uppgör och det är halvt görs med det här som vi suttit på. Bailing har haft rum i det stora mödlagar. Han ska sätta någon lägga här var Jessner haft det större också. Ja, jag bara snart. Gaston. Till Jean Carlos. Ja, nu görs det att ha samma 30 flöjer för nu och nu har det lyst av allt det. Kajo, här vunder bulten från honom så är det. Riga som spelar till Vejna för Brennutjön. Kölnar klagsvig nu, där följer Gustav Hensson där med. Det är rösten också vatt nu. En långre sändig upp mot Jallabärnen. Ja, så här andra bästen inne i fältet. Och kommer runt mot Rotter, där marsch blir en fralliggar Bjergjik. Som är väl ut ur Malmån och för sköjta ut ur mötet som är Jallabärnen och får honom i att få mal. Så Kajo om Kattel och Adler Hansson är inte på en löst samtidigt i hans avgärna. Att han ska få frysback för redan. Ja, nu vill jag avskåra ner Robby Rom och få Magnus Powell till att skifta ut. Så görs ni att David Reynham över Tietje Yvklein i av. Och en annars en röst i 18-4, det var som det är käklig ganska. Kom till Luxton hon. Gott att få handla väl till natt för att få sin det spelt i. Men jag vet att sakna. Frysbarsk är till Riga. Jakob sänder vid bulten. Ut i högre sida. Vattlar att sparsken fyrer som det ser ut. Så tar Kimmer här. Sänder där mitten i fältet. Och Marsk är klar och loftar bulten. Rör och loftar bulten om. Ja, så sänder han bulten ut till vänster. Pott. Spelar bulten framåt till. Finner åtna. Åtna. Ja, färs ordliga vänster. Spelar efter sig till Johannes. Johannes är namina. Vattlar han till Sinjan. Det är Gittla. Ops, vi kan nå Gittla. Nu blev han lite kända.

0: Det er ikke vant at Hatta ble endt i noen. Men du skal sende ting. Så, ferdig av forskjøtting her. Og ta vera David Reinholm og René Sjaki Johansen som kommer av Vettelen. Utfæra nummer 20. Hattler Hansson for ut, ok.
1: Ikke tog at han Han ikke spalt ut land, og så det Pott. Kletskar Røsning som får av Vettelen nå. Ja, i Raskar Røsning.
2: Nei, ikke så rævlig, ja. Ikke gitt at det hatt det for ut. Han var bare halvt han til ut lallag, han visste jeg var troblager av bøyden av Latina. Og Pott, han arbeider kvantis for en trutjaman, så til han skal klare oss nu halta sig, nei, kjempe oss i jobben der dysten, men nu får han en frisk mann inn, så nu det spennende.
1: En ung mann som hever også prekva, han skal vise seg fram. Vi skal nattere få han bare spilt og Til konga blå blåsene. Inkast til Kaui, og du vinst å sy. Men det er sjakke vi er fagnauer, og vi har slags noen lille årefra. Marsk, sender bøltene ut til venstre. At dere finner Philip Rappak, er det nok ikke. Her er det Kaui som spiller bøltene natt etter Middelsøen, og Enda vi Gaston för att sparska fram ett event där uppan fyra. Inkast är till Rika. Vi tar var nu runt av fors minuter. 20 minuter efter att lägga fram vid Sanchimal. Nu har vi kvar så fram tvär shiftingar. Så spår ni grann bara kvart ligger ut då. Om det bara är man för man för att få ändå Josh gå in. Ettla om åker bröjting ska göras. Ja, så är det längs en ting. Nu förändrar vi den till Ballvergen till just någon. Han gippar så väl den ute mot Högre och Sujo. Här är det inte något jag sa. Den där 8-4. Ja, nu vet jag inte om jag missar Vimmar känns här. Men nu kom Kålan John och ner. Jag vet inte om han släpper sig till imorgon.
2: Jo. Är slapp.
1: Spyrja pek. Jo ja, därför jag kostar så att det var inte jag. Nå. Johan ska alltså där, så det kan nog, ja, han får öliga gåverspel från Johannes och han får till då ska han basbarsk. Öliga väldrösta av Johannes. Han är öliga tröttor, kan så hast, men han klarar framvis att renna två rövs lagarna upp och vinna matbarsken. Imponerande för en ontan lättigare.
2: Han är ju stöten, kan jag säga.
1: Han är stött nu, ja. Marsk vid matvarsdom. Här är runt 2 i första minuten kö. Nu kör det Rika Kvarsdön och Kiftinger. Marsk sänder bara den längden och halvna kör just nu. Det blir en och en fyra poäng till Hötti och en och en väglagare. Får han kvar igen lite bara ner. Sean Carlos, ja, ettnast inte får bara fram ett här. Sänder bara den där och inkast vidare till Rika. Inte rätt att tacka nu innan löt då. Det ska lyckas som sätta sig efter att han har utskiftningen här och kanske omkring spelare och tvätter. Nu för er sådan han ser brännevarken av att någon han som har haft tar absolut största chansen här kör Riga Raki Raki Oani han har inju och har gamla Tunesien för av att någon och inju han kom nummer Achan Sala Olat. Och så hade vi fram lite höver till att inte ha någon. Lockar vi den någon, han fick nämligen att tror jag är vid den. Ska jag vara tja? Ha? Sintja?
2: Han har tefarna gått igång.
1: Nej, jag vill äta Sanchin lite för först. Och vi kan stäffa att det här är nog en övna ryggeläggare. Han är över, han är uppe allt i Arsenal. Som här var flyttet sitt land nu. Och man har säkert då. Han är väl gått så fyrt, alltså inte bara vägen. Väl arbetar av René Sjaki Johansen för bulten idag. Inkast vidare till Riga. Wow. Så är det center där Holtrum Bolter på en totan från fältet. Och så är det Wasam vid en sparske. Men att det finns så längt i syna och matspark vidare till Kajt. Ja, jag måste säga mer, Jan. Det är så rött att det kan nu. Slatta för att kylpa. Vad kan du finnas i?
2: Nei, det er virkelig ekkelig, så la oss. Nekve nær til styr og nekve stetjer og bøltan over gruppa er fram, atter og fram, så. Men look av alt, altså, da visste til Chabon på stående, altså, det enn er det en jaune dyster, det vil du si, ja. Kåi, finnes jo lysen du må skile at den er innskiften av den kommer, da var jeg visste over at lysen du må åpne blei av mine som dysteren løy, at hinne fink Wilson är kvar med den vinen och 600 meter så kom Blackrock och chans men det hade Wilson då om där finns ju kontroll efter nu.
0: Ja, han fick och samma Allen ordentligt backa låra men han typ ett och kom då för ett rätter. Han fick ju gång för spark här väl ändå vill jag. Han kontant sending från en Riga lagare.
1: Och sen ändrar åtta för hjär. Det här blir Inkastle Riga.
0: Det är ju allt myntligen att gänga så här nu. Jag har aldrig rödligen att stoppa spel någon.

0: Kajern som vinner bulten ut i Högra sig igen. Ulle Valdjörs är av Osama Ali. Dribbla för Boja 1-0-2. Rönn som finner Villegar. Ett natt inte. Sentar den länge av allt framme till. Kajern fast en bulten efter. 5 minuter efter till Lightlock. Natt efter till Marsk. Marsk till Debrito. Du missar alla bulten, men där får runderna sin droppator och bulten kan slåta han för det, inkast till Riga. Den är fel, efter ut i högra sidan, och allmänt den inkastar här ute i högra sidan. Kör Riga. Här kommer det, Juraskis. Kastar bulten in i fältet, upp, han får fram vid i fista, men kastar han ner vätjen och får sparska bulten borstör. Point upp i loft, finner de kan vilja göra, men kvar är den vinnan natur. Det bryter om. Så en längsändning från honom. Men största luften är när Mosa är inne. Stor rör. Kajern är... Spelar så rumliga väl i Jöknån. Ja, ute i vinstens och jag. Där är Ali. Spelar ut till Brappak. Innan för mina. Sen är Ali. Ali sänder bulten i fyra. Men han får om han fyra David. David. Nej, åttnar under äldsta bulten så. Och då lyckas vi ta vinnan. Men väl lust här av Riga. Ja, det är Salah Olad. Eller Olad, det är det som man säger detta. Kallar bara Salah. Och så är det en goa stopp här. Jago smäckar till. Efter öjla längt utifrån. Det här var inte troligt att vi har spärat sig till möjliga här alltid. Men det här är ganska lugga snäck för att känna sig att tjocka här nu. Det är något där att lita bulten är sin rum värda. Och efter det är det en kockablar med den. Jean Carlos sänder bulten fram efter. Han är inte ute till den vägen. Tuchel vill runt kinka sig för någon. Jag vet att Kai gör klart den här skiftningen så att kom till Erlund Hussad som sen är klar nu. Alla bären. Så spår en grann om tar för att spela vi en alla bärs rätt nu. Så sista lötna för att röna fan om alla. Riga är ett liv som vanligtvis är något bättre av hemma. Som så näkt liv i Europa. Kittle av Bultnån. Sen är det bara fram efter. Fyller åtna. Åtna. Temran. Så lite den här bulten mitt innan mina. Ops, det går nog för en omkott. Filip Brappak. Och det går att köra Osama Ali. Skumpar Mösa och lägger en väg. Så fyr han med bulten. Bara bulten pratar. Finner Filip. Filip dribblar. Släpper han vid i första. Släpper in i fäste. Fyr han vid i... Nej, han stäcker akkurat stäcker vår pointaren. Han släpper han vid Mösa och lägger någon. Till sönnesta. Så är det Kaja och Bultnån. Så är det... Och ett inlägg ur vinst och så gör räckar och gör en vägläggare och häver i hotnattbarsk till Kaui vid manglat läga i två minuter. Så här är absolut vantiga för. Nu här Osama Ali av Vettelån. Ja, vi klappar av Vettelån. Han är väl helt okej i det alltid. Han är ut och in för han kommer Erland Hostad. Det här är något en Asintur offensiv shifting också. Hostad är nog så huvudröst nu, så han kan ganska högt på en debut som hämtar ganska. Och så kommer Hotton Sparty. Upp nu. Sänder bulten i fyra. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
1: oj, Alltså vi såg där bara några veckor. Det var David Reinholm. Så var det bara snubbast harst mitt in i fäste trunkan här och han är hackstyr och han får bort för boy. Jag kan ju millimeter visst vart han alla då.
0: Ja, här som går det akkurat samma vi för normala. Så då en kast till Kawi att se Hector håller mot Juventus. Kastar fram efter till Hostad. Väntar. Över Sintra Kroppstyrke. Sänder bulten fram efter. Lugga finner David. Ett något inte. Så sparkar tar efter längt. Just nu. Kittar för fast honom. Ut till högkron. Finner Johannes. Johannes stegar av. Spelar bulten efter. Till en friskan René. René efter till Kittla. Kittla i vett till högkron. Finner René. Långt fram efter till Åtna. Åtten Higge för Sean Dubois har framme till. Sänder han upp mot Erlend Hussad. Han får dem kott, men inte nog till att få frisparks i... Han är inte i dömaren. Och så är det Wasam som sänder bollen inom vägarna. Och så är det rymda gott skott här från... Från alla barnen i Michigan. Reginaldo Ramirez, ja. Men han skojar sig lugga. Lugga mitt. Kaja bollen. Jean Carlos. Långt fram efter, finner Filip. Filip är mina. Sinjan. Nu säger han att det ska vara minst 30 minuter lagt till det här trätet. Senta kajarna bulten ut i högra hånd. Johannes för efter bulten on och Salazar för sparskan borstör. Så säger Otten Frisberg att nu ska det kasta längt. Ja, han suttar bland sig. Stendrar han med över här och ja. Okej, okay, tack. Gott att Jan har kommit på en. Hon får ju allt åkna sin tur. Så är det in i fältet och det är långt men point in i fövningen av Mavrano. Attor röjner han att göra kött av. Lentot ut spärs, point till Kaja Vägen Attor. Som sagt, 30 minuter skulle lägga sig rätt, ja. Otten skrutsar efter bulten om, vi hör han ner på en. Vi vill gärna ha bulten högt ut i högt och sidan. Det är Johannes som sätter bulten fram efter. Finner Erland Hostad. Arne bulten för idag och sätter bulten fyra. Och det rullar här vid att han blir farligt. Och då har point bulten ut till. Nej, han får ut till inkast. Och lycka vid att han är hot något spart. Men han får en sändning här från Johannes i uppmöte Erlande. Som somlös sänder jag ett fint inlägg för det. Efter den åttne som för att han inte är bult. Det är svärd inkast. Längt fram i vinstrosöjo. Atri Kajar nere stannar framme. Nu hejda absolut för passande för Valle. Och Jimmy Ringasse. Sänder den i fältet. Här vi skallar bort det första att ut att Lodna. Lodna skallar bort den från. Chucky. Lite bort den i Novater. Atri finner Lodna. Men att det är Lise. Och så är det öjlen här vid att ta få ett hotta spark. Men därför sparkar bort den åt Ringasse. Så sista ägablicken. Och sista löten. Efter samma steg, inkast, ut i vinst och så, längt fram i halvan i tjaa. Just now. Vi har stått i S4. Men Shaki, ut till Lodna, åpne. Ja, ut från Atur till Shaki. Så är det han som sänder bulten in i fältet. Och han fyrer fram vid Ötlund. Och Angel Vandia jag fyrer bulten för idag. Och här blir det... Här blir det Malsbarsk till Riga. Ja, så främre Riga tvärskiftningar och trätt. Och det är nog bara för att trodde att det sista tog innan. Tar i högst tar jag över en akan ökt i vid urslidigare.
1: Ja, jag tar ju väl nog det vet urslite. Det är ju att har fulla vi till att helt arna vi har hemma. Det är det samma som följt som vi får att vi spelar Odebana och vi klarar ja. Så huxar man ofta nu. Och särskilt som dess nu inte så tar huxar för inte helt må vi klara hemma. Så tar ju väl nog det vet det.
0: Men Kaj Hever är inte här vid att där har man en gång överraskad utvärde. Och månaden lägger under först liga. Så Kaj Hever tar av andres liga eller störst. Men hiv är en Kaj Hever kör det samman nu. Tar manglar ju generalen i vägarna vid Ottmare och Amine vid Jakobe och ja, Oskar nu är sin färna gängas i rundan. Men i röjt är äldre, eller faktiskt större är äldre än sina större spel du bara kan spela. Kan nu för att du Kajo, ja, annars ska han backlinjen är så främre i fältet och för en kopp. Men han färger inte bra sparkpia där. Så säger domaren att Dissin och Livor, Jemran Chumal i Klagsvig i kvöld. Det ändrar 0-0 mittlen Kvaui och Riga FC. Och det är en vika till Dissin ska läggas nere i Lettlande. Skott och stadion hade idag där, absolut. Och ska vi tacka stått samman om att Dissin Jan 0-0 mot Riga. Nu säger du att det skulle ha gått utgångsstöj. Gärna vinner vi Aynon här 2 mål och 0-0. Vad säger du till det?
1: Ja, jag vill ju vi klarar få det bussjort att ta in Amale som vi kanske hade chansen här till. Men nu blev det så, men vi ska helt enkelt ta kort natt. Du nämnde det på inte Jan, att vi var spalt flöjer dyst ur europeisk kappen. Och här vill spalt Jan Taima och så har vi klarat bunden ut. Så ta målöken i rösten. Det är ju som kajarna följer till att detta ligger eller snackar vi. Och tar er kanske inte skuffa er att de finns kommer aldrig där och kanske vunnit ända dysten. Det är tydligt jag tar av här och fast. I vägen så är det hinlig nu, hitlig kan man säga. Tar er ganska morgonöktör, tar er spela jämt ut på banan. Och tar er av och höll sig där förhållet i östen och så utnår som dysten gick att varska hitta klara vid hajma. Hitta värld som sagt, hitta värld som så en jävla dyster. Nu var det inte så... Just tålen att säga om hur det finns ju kvärt, men jag tycker att det här säger jag att det är jävla dyst.
0: Ja, jag också att som tar ganska för det här var syndra fördel vi har nog det där toppskytten chatta men det är nog inte vi det han var lik på när jag vet ju man vill veta man kommer det snart hemma men helt då att jag kan realistiskt ja kan göra det som ska till för jag kommer tillbaka spela efter nu om man vill gå.
1: Ja, det är alltid. Det tycker vi på. Och i rock vi har lagarna tycker vi på på oss. Vi tar bara kom och halva han vid och tar ständigt stadverk av Jono. Och Bailey in och följer till att Teja Mölva kommer att göra. Så nu har man bara sett allt på ett brett när man får ner det här och vara högt röjar. Så tar tycker vi tycker på det och är alltid på det gästa Mölva som är det här.
0: Och vi vet nu då vi ser nu är väl det jag kan samla vi omkring så lägger någon helt då att då för att se att det är nökter vi heter vi insats och urslut då. Är det Anderson ska fire?
2: Ja, vi
0: går igen.
1: Ja, så är Flores down there vatten kontra runt nökter Malmö spalt Jan Robertis han är ett tvär tower free över Malmö någon där jag vet jag lukar skuld ta på mig här. Varje person har riktigt överkläjligt alltså Jytle och Gaston på att höjt vi alla så Jytle var jag vill säga att han var på den bästa spelaren så var det det. Så tar han att där personen att Leino kan vara helt nöktör. Det kanske kan vara framme. Vi såg ju som att ända han är mytiskt någon. Där börjar ju orskarna gänga nio. Han fick inte hinna en tvart goa chanser. Men så gjorde han en förnuftig utgiftning. Han sätter det ner in. Kort mår orskar in i Allobö. Så fick han aktion löjv och inte efter. Så och så kan han kunna vara Lysen Skuffa i att här uppe vi.
0: Ja, men det är väl intressant att få oss ut ja. Kusa lukkar fyrir fram om enn vika. Hva gosser Alluvi enn og is i oppkjærne? Det 0-0 at den har fyrst oppkjærne, og jeg halte at dette var nok så rettvis løsning av distanen. Men 0-0 var ikke akkurat det som vi satt av på Arne distan. 8-0 eller 2-0. Gosser enn sier, han har vettelig hever betur. Men alle sier er ikke skiftet inn, og ja, nå sier Jan at han vant at han vunner vi 1-0 eller 2-0 kanskje i det, men 0-0 på en annan matta så lyste han också väl distin.
1: Ja, det har alltid.
0: Gosse så en jämnläggare, det kunde vi 8-8 för tanken.
1: Ja, alltså Berlin hade chansen till att få mål. Och ja, som du säger, det är gott vi är ju 8-8 i östen, ja. Och det var ju så att du måste spela, alltså, du måste spela upp till det bästa att det är sådana distor. Och hinner mot ganska, östen här var ganska inte så gåan där. Men jag tycker att hinner är väl nog till vi dangerous här som allt jack här. Så ja under det stör ja jag tycker det är ordan och kan jag så starta att tappt alltså i läsångstand att tappt klack så jag i Robert just nu så passar så att det helst tappt det så tear oss upp loss
0: flott ja och en social burning för Jan Andreasen vi till Lettland till Jeter Koi men vi går
1: Jag har ju planer om att färra men jag vet inte så färre vi så bestämmer mig på ett år så nu får det så
0: Jag vet att det är ett sånt där stolle Vi kajar nu nere i Riga. Vi vill tacka för Jakon här i Klagsvik. Alltså, det som ändrar 0-0 mellan KOI och Riga FC. Och jag får veta om vi inte finner omkring att det gärna samråder vi. Så, vi ser till vart studio för först.
3: Vi trottar en AFM1 i Stolavr av Movi.
4: One Hit Wonders. AFM1.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar var lösning. Priser. 1255. En perfekt lunch till tuin. Vi vill ha bilen reinan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tui, ha bilrökt, kurlavensel.fo eller ha telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
6: Ta vart här lunch vinter jag. Sätt oss i samband med gulutlugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejer til det, 0-0, 0-0. Gullivite kan det best.

0: Jo, takk for det her. Ja, jeg stander klar. Jeg nå hører jeg med. Øy, det var en brutt sydligere der man sjåvann. Ok. Jeg stander her, vi liker ikke bare noen kjøy. Potl andre som klesker og potl. 0-0 i det møter Rika. Hver til han til at de setter nøst noe bedre.
1: Vi setter nøst noe bedre å vinne noe dysten til halvtid man kan si. Jeg halte vi spiller for noe dyst, og vi skal på omkring støver. Og, ja. Jeg har lager til sånt, ja.
0: Hva helder man om 0-0 hjemmevetlig med Rika i dette nok affæra nye til Lettland om man er vekk?
1: Ja, det får jeg så sutt om man er vekk, men i halvtid at det er et øyelig godt liv i møte, ja. Og vi spiller fullt opp vidt år, og som vi sier så halvtid vi skapet her til nye støvner og til nye chansene her, og en gående dag så tar bare den ferien, men ja, vi tar med så en janløk, og det er kommet vi livet av i til halvtid.
0: Och så vet alla annars kom där vi omkring så det inte att vänta så tar vi rumliga väl för tekniskt och rumliga shooter men det har ju inte så illa när jag för utan två chanser här så nog.
1: Ja, nej jag håller vid att läs nog så väl på och vi finns ju lucka där väl när vi spelar med en jocken spelare en fantastisk gåandist och Tejeria Adler för showet men vi får lucka där öliga väl ner alltid ja och nej helt strax i Raskock och det är ganska vi blir ofta spelar vi fem i världen i Europa och där väljer vi som spelar vi fyra så det är ganska det som tar ganska skjer klar på det var det men i allt det där det sa fint det där
0: så vi är och vi måste jamma igen helt då att det var nog säkert att för hänt att det hade hatna spark till att Adne skulle smäcka den i hjärtat här framme stank men det var inte körda planen där som då så ut alltså hade det vant att inte eka debatt där nu senaste.
1: Nei, jeg kan ikke alltid ikke vite. Vi rønte ikke at han ikke er fyrre løg. Jeg vet ikke hver sin så at han truste balten nye. Og det var sin ringt å få akkurat til å sitte. Men jeg vet ikke, vi tar også noen chanser vi tror på når jeg er i atterstånk. Og da har vi fyrre løsning skaller av ståndsene. Så jeg halte vi tar flere måløkker. Og det virker som tar et lyset synder på at jeg tar rønte skjermen min. Så jeg slapp frem til fremmerstånk. Men nei, vi drar in det här var flera varianter till allt.
0: Kim, vad gör du om man lever igång?
1: Ja, det är alla vet.
0: Vi tackar för pratet och inte tycker att allt är bäst här nere i Lettland.
1: Tack för det.
0: Tack.
2: Vi trotteren av FM1 är stolavel av Movi. Vi trotteren av FM1 är stolavel av Movi.

0: Ja, nu stannar det här vi vi har en vägläggare som faktiskt spalt igen nöjliga av Dissi Down, Gittle Rolandsson. Gittle, hur så är det att spela Dissi Down mot Riga?
1: Ja, jag helt över utmärska. Men att det spela 0-0 och skulle helst vinna hemma ödlig. För det här har gått utgångsvis till det kommande veckan. Men god prestation. Syns jag vet att ända 0-0. Det hade jag inte varit bara skött.
0: Men du spelar själv en rumlig gavande tid. Du har ju inte missat alla kjödlagarna i Gustav Sjön. Du rannstår upp för er och kanske Östen Gaston. Gustav Sjön spelar med sin linon. Gustav Sjön fyra som möter en tillgänglig och alla barnen tar.
1: Ja, men tar renna kjött och pressar nog. För det ser man i Vatlandkampen. Jag har alltid egentligen ågrava. Får inte tämmer allt av kampen. Jag står en part av kampen, men... Ja, hur ska fara att du ska gå mängna att skåra sida så läs. I tur inte att du hinner att snacka om och lugga vid nästan. Det kan ju spruga den läga, men... Ja, och man simpelthen, om man lägger allt förr nu ut när tog färda flygvaron i Ilrika. Det är en kamp det handlar om och ja, det är ett hårt program och det är spel mot den så ju allt hela nu och sånt där nästan. Det är möjliga viktiga kamper, som är nog den viktigaste kampen i Arjogon. Men alltså och skilt och självan nu att ja, att komma inom strikna som man säger. Så either ja, jag är sen ska fara om och så att du vinner den kampen där. Det är sen för oss här. Jag är sant på nu.
0: Nu då när ni lyckas vi nästan så fresh is la vänta med så river in vi tar David på här David Reinheim. Du har en skallare att han har hatt spark. Jag är videoblogg och så som om att han var mal någon. Det var gått så allmäntliga när vi. Kan han inte göra för han har stånds nu ut eller hur så det?
2: Jag har fått stånds nu ut. Jag är helt faktiskt allra att han får en mal. Jag är redan när man gör det, men han får inte in. Men ja, det var tröjligt han får in.
0: Och då kommer in, jag vet inte vad det var, en tur som måste ställa klart. Och hur ska jag komma in i sådana dess som heter till sådana nutcha där?
2: Det är chans att komma in och få några motor. Jag vill spela snäck i Europa i sommar. Så det är ordentligt gott. Och det är, ja, det är något som inte kommer in i en sån disk ganska. I en annan. Ja, vi har sån stora lyssna då. Men så är det en grip och så är det resurserna. Så det är kanske inte spel jag kommer in till.
0: Nej, men det är då väl nöktor vid insats och till färre nyer till Lettland. Vi har en god känsla och vantar att detta ska nog förbättra till.
1: Ja, så fem att ja. Alltså nu skulle jag lugga luckan den här kampen är bänt och det var kampen att söndag så det var fokus nu framåt då. Till recovery är det gott och så var gott och fyra kanske länge så i. Det är det första, men hvis vi snackar mest på kampen är bänt så följer jag absolut och grammar lägga att göra när är bänt. Nu skulle lära att du som är mål där det är lite mindre centrum så ger oss skulle lära centrum auto och klara vara go or ta stand the motor ta till press och så skulle tagga och grammar lägga så vinner grannar kampen där nere och så kommer jag grubba spel. Där man går låg och sjövån. Jag följer att möjligheten är här nu. Och nu må ni gå, som man säger. I rumstrykna. Så jag sitter här i er. Jag sitter här i Huxabank nu. Men att det är kampar alla tunn här. Lugga, som man säger. Lugga hemma och sova, recovery. Och så plötsligt kampar att det bara man ens. Så det är kampar alla tunn.
0: Jag skulle så vänta och lugga till tantis nummer den. Så David, det här är en område han till uppgör. Och sen är i förskapningen. Så han till tidsspela i förskapningen med den. Så som är nummer 8. Och Rika ska så också spela med det nummer 8 i Torradalt. Så tar det centrum som stöv. Men går så särskilt fram till listen med den. Så David.
2: Jag syns ju gott fram till listen. Det är en rätt viktig distor. Så hvis jeg vinner distan så kommer det 60 fram om. Och det är snäcker distor ett år. Så det är en rätt viktig distor att vinna. Som den.
0: Ja, men jeg finner ikke at det kan alt det beste bære vi første kappen sted med Dianne Sui og nede i Riga om en av Viko.
1: Takk for det.
0: Yes, at det har vært her. Vi får si at det har vært her som vi tar ut i Klaksvik. Og vi får se til Ivra Atur til Hera i studio. Og så vil vi Atur vi fødbåtskulden om morgenen. Da blir det klokken 4:15 på en løs i Sjærsbygjere. Her gestener Vera Jan Andreasen og Sven Olsen. Og at han åter han så vil jeg vidt Bøynløys i Jøknån. I Sjærsbygjere etter vi Bøynløys fødbalt i midtelen Vujing og B6-3. Hette at jeg fra åkken ur Klaksvik. Vi sitter i retter til her og i studio.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

0: Velkommen til besøkstilverpet. I dag sender jeg en fremskunde en tøyma, med vanlige sender vi til 18 av tøyenden i hjemme 1 klokken 16, og den her sender jeg hun endes til kveld klokken 23. Hun også endes til søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og synes i fm1.fo som podfarp. Og i dag får jeg besøkstilverpet i ord okkara Lutla Donnegeri, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir jeg et verlig krutsch i fotbollshavnen, og da blir jeg til å komme fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at la jeg selge en part av fotbollene til en privat fela. Derfor visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, tar mi og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjør jeg en asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykott av alle kappinger til FIFA. Og det alvorlig å si Og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør jeg en bedre innlitt og gjør det her fotbollspolitiske spil eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstå i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Takk for det.
0: Hva skal vi begynne med en simpel spørning? Hva det her for strøy?
1: Ja, så det ganske langt strøy enn det som akkurat oppstander her sammen med 18HM. Og det brenner oss også ikke til balladene det, og det er at FIFA fortsatte en åttan nækra fra Bonaren, og åttan nækra konsulteret som vi nækra annan, boer for en jaktland for en atle å selge en data ledger, heimsmarskapen i en fela, og kanskje privat utleggere kunne kjøpe en par sted av sånne fela. Ja, da snakker man det 20 milliarder dollar han slår inn i her, og prosjektet kallte han så vi FIFA Forward Enterprise. Hetta blir sendt ut til öll heimsins land og tann í höfur nakar kunningarin. Bætt at HM hevur verið og tann vaktu stór undran. Og tær endi so bæði tær bæna reyna at UEFA kalla inn til ein kreppufund við öll landin og við ein ein teams fund við allir forsetan Lutauga. Og tær var fullstendig brøy sem ja og Europa um hetta kunni skjóta takast. Og nýstum við at við fundin at við sé at við sé at væsk. So bleiv så vill UEFA boykotta alla kappingar som FIFA stände för det. Och jag hade att boykotta en annan, han hade han sände vi en. Och det blev sett, jag sände att Tryna skrev ut från UEFA, stått han 18 år. Vi är ovanliga kvass och några gånger för man säger sig av missalet, ja, Infantino. Det här känns ganska öjst när jag hör någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som det som fick, den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mina barnlöjs, vi har inte alltid det här långt, och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norra amerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska, som har sett en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en vanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så... Det händer så till att Infantino tar att han natter och blir ombering för att han har gjort det här. Men det som har röst kritiken säger, nu är det färden förlängt. Vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det veckan. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lambert,

0: miljøet i grunden, kan man si, som kjære som kritikerne i UEFA, Asien og Nord-Amerika sier, heter just tekno på en gosse sjuk organisasjonen der. Du kallar bare at jeg først inn som du heldigvis sammen vi, og du kallar ikke engang nevnt noe sammen, det vet ikke, den er kreppest over FIFA. Så tannfonden er totalt misset den her kan man si, og jeg vil faktisk bare være mer bensin og ball som brenner under den, kan man si. Så man sier, støvende i FIFA er veldig alvarsom, og jeg har aldri krepp man bare vekse for å få en del som konkurr, altså. Det tar man å si.
1: Kristian Andreasen, etter her en pura avhørt støv, og det har hendt i fotballen før, at trutjer fotballs samt konkurr, som dekker hver sitt kontinent, fører ut i en beinlæs utmelding i måte FIFA, og sier at jeg har mistet all det å FIFA-forsettene. Hvor er det blivet så alvorlig?
0: Ja, jeg tykker at det en langere søve, og hvis man skal si at det helt stort, så tykker vi at det ingen snur ikke om valg til, altså hvor skal, hvor, altså det en makstrojøsning kan man godt si, altså Infantino har jo rent av vaks om FIFA, og rent at kjipa for kappingen og sett kappinger av staden, som har jo konkurreret vi til kappingene som til enstak og samgångene jo kjipa for fremontan, og fagbarskalenderen er ikke av enda lir, jo flere distrik skulle løyka sinne for FIFA-regi, minne plass vi for tog som gonger vi i løtene, til det som vi har FA, kan vi ha med Champions League, vi har Europa League og Conference League og så vidare. Så man skal ha en handsmarsterskap for klubber, og man skal ha flere li, alotek og enda spelen, og så vidare, så vidare. Så hevde vi at det er vi at nok så lengst tror i middelen selja UEFA og FIFA kjøkken av søsvarene, ja. Og det kanskje sin løy, de husker om kvar vi Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valt och sånt, men det är öra löj. Jag syns att hur stämningen skifter för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i månader att han kommer från UEFA och över förvärande erskrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA över det väldigt mest av en framhållande det framåt en ösämje där strö ju mellan UEFA och FIFA. Och han ösämjen med det bara parten det bara växer nu som var nog inte. Och det känns det ut som säger att FIFA under Infantino är vicka om sina kappingar tilltök och vad som kommersiella lögklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendrar kan man säga. Og eisen til at eugene vil tykkne åttan kunding og åttan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellet, ja. Og det var et øre strusjævne som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spelare. Og det ble trumf for kjøkkenen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nytt av HMV i Katar, at her visste han en ære mindre av seg sjoven enn det som kanskje har vært mest i Europa. Så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerretten det, og det var kanskje også nytt av mentale avsemmer som var i samband med det. Och flera europeiska land tar vill inte att det är detta man har rätt att man är ju delegationer här medan alltså medan arbetar att uppbygga stadion i Katar och så vidare, ja. Men det var inte på den här vägen att Infantino var inte typ annan. Han var mer han lägger inte vid mannen att han dör och tar sig inte till postet om det som är runt av en politisk bådskap till det kapitlet. Det kan man så vilja samtidigt med lite av samtidigt. Men han får helt tydligt han och i gasen i parst vi om vi ska säga att han säger hej, men det ska jag inte kunna säga. Men han var inte på linje vid Europa och tar det som Katar. Han lägger inte att man har rätten. Det var det som han intresserades för. Det var kanske mer att det kommersiella, det råa kommersiella innanför för HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Och hon var i Paraguay.

0: han är vill ha funnit sig med Trump nu i Saudiarabien alltså och det var och det är så det är så att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är jag gång att hitta mot upp lite av funden helt skulle vara sam med Trump och det var en god ballad att det var för folk som runt ur sig allt och
1: Kristian, det är så kanske är det lika att samla tracken till öra näck och är det en jävla som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig ärmarska kapaciteter här på en. Men det här första alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och uttörtliga som värde och isa felan som gör det till att helten av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid han.
0: Ja, så jag kan lycka nämna nere hos hemmen som är till lottagare antal. Alltså, det är som ska lottagare och ju ha hem. Det är ju bara vaxen, ju kort upp 8-4 och det är väl tänande för att få i trusch eller vad det är. För 8-trusch eller vad det är under, men det är som, jag var kan säga det. Men det vi har vi flera planer och det vi har snitt några som har rönt trusch i köknon. Han har skapat sig nek var hovinner och allt var fotbollte. Och till det som tär som kulminerar nu kan man säga. Och så sport du om
1: sport du kvärt ut hörst där väl är en fällan
0: det här. Ja, det ja. Alltså tär som är jag minns det det är FIFA är en fällskap som är autonom och det är fotboll som höjer FIFA och det är alltså landet som är limmer för FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk skipan kvar man hur arrangerar säljer i HM i fotboll och så man bortar pengarna som har till vi avkast av HM ni har sagt någon förra samband och ni till fel och till landet ja det utvecklar fotbollen för det det är väl shot till några pengar i fotboll så det alltid är så det alltid är något som fotbollen har lagt sig under och shot att skulle styra och kontrollera alltså FIFA är så en organisation som har ett länder måste att arrangera kappingar med en till landet som gör det. Och det är så långt att köra ner Benjefield där man för att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lägga det komma in så missar man det ju att det. Och det kan vi i förhåll till hur kappingar ska se ut, alltså hur regler ska vara galtande, fotbollskalendaren, och alltså, vi vill att det är, hvis vi lägger det komma, så sätter det tar sig ut. Och det är nog så naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt vi är som det är varje. Det blir det inte. Och då är det man är väldigt vänster för att missa det jag har tog. Och sälja att det ganska tar det höga kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem så att kvar kappingar ska det nu skulle nu arrangeras till ta konkret till europeiska kappingarna och att allt det här maskineriet som går i FIFA och EFA så är det. Så det är en öljande Men skvärt är säkert för ont och åtta och frabåt allt en annan affär i allt vi är så sörp för sex med det. Det är aldrig vi är fullständigt avbörda löst. Och bara sjående sätta äldre på den vägen. Vi har hört varje gång man är i superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kvar man lyckas som en röjna bröda ut ur till regimen man är i. Alltså det är väldigt mest på den vägen. Så sjående mycket pengar i förbåten så är det en öljande. Det har väl lagt så stor dent att det ska bli en soldatrisk. En shotstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man har sin legenda till FIFA som bestämmer och sitter reglerna här. Och så är det. Så till här vi det är att vi gärna vill behalda det solidariska som är en sån att pengar skulle distribueras till människa fotboll, ja. Och det är det som vi gör och det är ettna så öda väl och så man det vill ha en tjuv mormor pengar och tror jag mormor pengar vi tjuvna till och fotbollssamband och vidare ju det är inte något gott av de färgen kan vi få mormor pengar från FIFA till att uppbytja fotboll till FIFA.
1: Så tog inte att det kom ut första färgen när Ålasöke aftan till The Times och brekade det. Och vi tog grejerna som letade sig Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekt ting, men ett av tingarna till är att fel är att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar till FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt ägstene, det är så känt eller åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle hemma en post och ge sina felan och ta en ena för en gauss som FIFA fortsätter. Och det har blivit sagt som lejes är att lönen kommer att vara touchet upp la. Och det att det var såna like lot i samband vi amerikanska fotboll till show van så det här modellen man har brukt. Så här så jag vet att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det har varit så under HM. Och då säger Christian att det är så vanligt att han har mänkat sig upp i Einarhetsherren och suspekten personen med land av arabiska hemnen och Arne till att ta Vladimir Putin som har varit som slåvinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en pastor att hur du visar till att du säger att det är en länk för sig va?
0: Ja, att du kan säga så är att så det presidenten nu I FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några där som råd till landet som kappen ju vill arrangera så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vid tog röjst vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag har det här att HM och USA och hästfärna vi har röjst en vidla bröjt av stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM hej Infantino finns ju 200 bror Stolsbröv för ett land nu I världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det tror jag det helt fettligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 andra stolar. Ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning alltid. Alltså, jag vet vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar med man kvack vi faktiskt I förbättningen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske vara kvar en semini jag var så bjöd vi till så semini när kvar Trump kommer in sen och han får sig fria höjslön och sånt som två krutcher och några nästan alla sen så och så är det och till det vill politiskt även ge en fria pris till Trump det som är Hoppa det mer då ju det är han ger det åt andra sport nästa efter alltså han det har sånt han nämnt att då så vi så det är snägt som man börjar se till gång på det själva och Så det Joel Kappingen, altså som gonger virus I det. Du fattar sig vattenpausen der, og til så amerikansere, og til just for at Sean Feluska for at du skulle ha dem. Men det det fyrspillene, kanskje til. Så må det bli spalt å gjøre høven hit da. Og så fattar det snitt I under Kappingen, at spillene vil dreie korsen som... knappt jag lyckas väl amerikaner som för rätt kort och
1: tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själver
0: och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga tror jag att hans amerikanska spelare han fick ju lövligt spela och det var något som ordentligt för som en helt och tjockt när han har för sig och det har alltid varit väljande det taktiska oklöktiga honom att vi hör oss om det
1: Så här är en pausan som är I kör har en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
0: Det sås här är alltså under kappen det var Iba som en outer och vi var alltså det var något snack var snedig händningar som hänt I Jackson och kappen som fick sig sina växa det måste jag. Och vad säger det att kvar att det är min där kvar det mest som hände I HM så brötes tonen alltså så brötes handlingen och man får en intryck av en man där som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sin egen samhälle alltså och det höll jag själv man I hör det måste jag säga så man är väl en egen kongress I FIFA och hörst om en egen avgör du hör alltid kvämten hela sidan och han hever och du måste det här till att ta ett HM-kör I USA så är det alla möjliga fortsätter här I Ure kängar runt om vajna I honom och bär till landets lottäka fortsätter att bjöva vid till 16 augustin och tar att bjöva vid till finalerna och här är ju förbarsamling är inte så stor att det kommer att ha en nivå I här så alla gängar runt om vajna I honom han hälsar på alla dessa fortsätter och östens en egen enda limer med en kappning kvar fram och pointat den här kappningen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värre fortsatt I FIFA. Och som är fortsatt I UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och kvärt ödlokan en gång fyrir sig. Alltså, och det är alltså en ägg. Och I omsidning som börjar med det här, det är tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Det är alltid jag går sur.
2: Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi vil lukke opp som mer, så fortell du at her i tingene i hent, nå i senestene i åttende, at infantiene i urhøver har konsulteret sønner politiske, som fotballspolitiske samstrafeller til mellom andre Seferin og ærer valter fotballspolitikere. Og til vår eisende konstaterat ja, at UEFA sier at ALDT og Infantino er borster, og det det kjølt om et her hoppskottet til ikke av Vøtlen. Om vi så hittar nå, hever Infantino i behøver nekla stål ur UEFA?
0: Altså, det var det vi har stått som ble helt en om ölaskotrina, vi stannade väl på en ölaskotrina. Och det var en öliga massiv stövare mot honom. Alltså det här man ju säger att det är kjoldan i att säga att det är flest lånt när vi är så sant som det här förrna. Kjolt är lånt så kanske är det när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag vant inte att han är nästan stod i Europa i behöver, det är inte han är.
1: Men hvis man kjenner hans mat og sånn, hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever veldig etter dem små lånden vi gjerne penger på seg, og bjør dem så snakk mer. Og til alle eisen i ui, sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi omlai 30%, var ferdig fra 8 millioner dollars i 4 år opp av 20 millioner dollars. Det er ikke penger for et litt folk på sambandet.
0: Ja, så vi fikk oss dette i utsikt å få 20 millioner dollars i 4 år. Altså jeg sier at den 7 millioner mer, og det jo, som det kjøres i morgen, at åpne kan vi få det. Og sjående det til noe som lokker folk, det jo godt å få vite om man får sånne penger. Men jeg vet ikke, Øystein, det viss skepsis, altså. Og så det sjående man får ikke etter tølen og hva ligger han for det. Og de fleste land i Europa sier jo til at her har vi godtatt penger i EU her i forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på EU 4,5 milliarder dollar. Altså, og det er pengene i kassen i forveien. Så det er bare kommet pengene. Altså, det er ikke her problemet ligger. Altså, problemet er at det har vært gjort uten nekre forhandling, uten transparens, uten konstellasjon i nekre. Og det er en øyelig en merkverdig prosess å komme via. Altså, selv om det er så vi enkelt vi en gåon urslet på sjukhusen alltså. Men så att det mera pengar FIFA ska ha in, kanske täckta mera pengar från UEFA och så det samlar jag på ljan vill någon större, det är vidare att utkör.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF forskare och ett här är en pengar på oss som omkring kanske blir frestade av. Men kvart är stövaren för förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara till förska intresser. Så vi tar inte ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt ska man vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående att fylltja tajmon tajmon tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt måste vi börja rassa honom till att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte mötkandidater, en kommande borre som har bjöd sig fram att vi har vunnit av. Och kanske är UEFA är den gröjaste mötstorparten, men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre faktiskt att östen tidigt framstår från honom. Och det är europeiskt land här väldigt ut att det täcker solen natten och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det var han missar stol. Men han är i östen himmelen, finns ju andra land. Och här har han kommit att köra stola sig. Sur-Amerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde i östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet att han var i östen stod där någon. Så han är inte, det ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner det ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han, vi ska mena sig till de som väljer infantrin och till inte UEFA och AFC och så vidare, till långt när kurser är. Så jag vet inte hur visst det visst det tror ju ända är inte ända för en kongressen så vill den man får ni med tälja stämmer alltså.
1: Jo, det med tälja stämmer där till 211 stämmer i allt. Och i UEFA är det så vis som minst free hold trust och tar det så AFC Asia och CONCACAF norr och mer Amerika tror jag. Så är det inte så där nog till att fettling från tiden. Till sig Johan att det är någon någon annan som till stolen att fotbollssambandet har ikke tid til støv igjen. Du er kritisker, men
0: har fotbollssambandet fremst og allert av infantinen? Vi har sagt det, vi har ikke allert, vi har ikke frastått fra at han kommer vi, til at det europeiske London gjør. Men vi har ikke vært ut i allmenn sagt, vi har at han stemmer med utrund til det jeg har funnet det. Og jeg hadde til, jeg synes tullig å si at jeg ikke vet hvor kandidater er til jeg har funnet. Og det er ikke helt klart for Lydland å melde så kraftig ut. Ja, har vi vita kvar händer det på en dag. Så jag vill gärna söka kvar mjölkandidaten när det är händerliga sig när jag går om från den första stämman för jag har
1: hånden. Det är nästan andra som har sagt när jag går om till väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har hört att jag säger att det är Tiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv
0: kanske tjena faktiskt något ställe längre tog och bäjer där vi fria prus nu och ödliga ting som har hänt och man är och att jag skatt omdöme kör en förbatt någon vi skulle ha högst om det här förbatt livet av omdöme förbatt livet av sponsorer och till Och jag köpte att vi kom att mörsk om färg sponsorer östen för att reagera och säga att vi vill inte vara vis när älgestrynen och när det är ögnare i sluknande ätborna som är fram till det är inte det som förbundet ena ständer för, ja. Så det är allt östens spurning om image och marknadsföring, ja, som är väldigt farlig, ja. Och ett annat som jag östen kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här, men reglerna är inte fri för att säga att du kan bara sitta trots att sätta. Och vi ser det efter så är det tre sätt en zon alltså och här har vi FIFA som hällde ut 800 raffar som vi närkar att han första sätt en zon till det vill och det är helt löj att läsa tror jag att vi tog när FIFA blev rätt att handla för sig det kan man införde max tror jag sätter och här stämde postet vi tog någon Jag har inte gått an för att jag har sett det när hon bestämt hon nämnt hon mitt land och i appellkommitté och så vidare. Jag har stämt att jag inte har för dig. Det visste att det som sa att skulle ha så tror jag sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt och kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är inte en samt lök för spårning hur det händer det här. Så det var en ekonomi möjlig att öppna det
1: här. Christian Andresen, jag hörde det säga och Johan att Adit och Johan Fantino är fort och här vi så lyckas först hos fotbollssamt på det linje vi resten av norra någonting och till bästa av UEFA
0: ja det gör det
2: stod där på 36 vid varspen någon häva tja kissa sura jag spärrkasse och morsens bossar
1: Christian Andreasen, jeg kan huske meg en råd litt sin dratter, og vi snakker nek om infantin og ta maktmenneske som han har utviklet seg til, men du kjenner jo hva en mann fra Tetuin, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om den mer menneskelige parten med honom?
0: Ja, så jeg kom i forhold sammen, det ble fortsatt hjemme, så var jeg kjønne å vise i UEFA, og ta var en e-skriver, han lagt for en gård, Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkomt av det kämpliga, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introvertor och viskar väl öljande korrektor. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bliva presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka till att han blev valt men han blev så valt och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt
1: alltså
0: det var ju mitt i 2015 uppstände en öre gul i FIFA alla de korruptionsgulna som har varit och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju han som skulle tagga i ur att han plattade. Och det var ju en större grepp i FIFA då. På grund av att de lovarbrotten som var fram och ta korruption så var han. Så det som var enda valde vi att finna nuchan president och att Toyboy var faller, det var en få en som kunde uppfatta bitch och aldrig göra FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det som pojkar var att kanske kunde infantinna vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och resten först i Europa och så resten runt omkring och blev så valgt där. Vi kom 15 år kvar och alltid, det var det största vi all möter Sheikh Salman som är mellkandidater han. Och det som han lovade till välkampen och att han blev valter, det var mera jaktenskikne och stärskare gåen hans regler, större fortsälliga stå åt Limalont och ändå rösten av valleden av FIFA. Så är det en ironi ut vad som händer. Alltså, vad är det som inne händer vid honom? Alltså, det är, alltså, han har ju sagt det sig Arne han sitter som fortsätter. Han är klar att fyra fallda sina lön mot olika blattereffekter. Han var president. Och jag kan gå se för mycket vi kommande. Men jag måste ju inte känna känna efter. Alltså, han är blivit jag vet inte till kan det första vi någon om det är valde eller om det är omstående eller vad det är. Alltså, men han har brukt karaktär i mån till kan han vara när jag skriver i UEFA. Rättelig markant. Samstund vill jag säga till det här. Han är ömmet att hon har Och han är, som jag säger, glöcker. Och jag har kontaktflater. Tog ett mål. Och har östen gjort mig gott för FIFA. Alltså han är ju, det är inte bara ringt att man har gjort. Och han har östen mäknat, som det har sagt, att få mera medlare ut till Limanonten. Och också en stor från FIFA, han är ju ökter månader i mån till. Han är Arne, han blev fortsatt. Så det här är inte så att jag är östen och klarar att göra något ting. Men det här som hever i hans här vajklöjse är hans här Alltså ärtbord, alltså vi är inte tack under bara lägga mål för nämnden och vi viskas med en eller så här, ja. Och så får han så i linjen här på en kran. Att han ska sälja fotboll till privata villagare och så. Ta i den reja linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, alltså det är också svim.
1: Men om jag fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att fortsätta Märkla Minne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kommer hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan jag limer i FIFA till 21 Limaland och till Öle Himes land och från Himsen Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos. Alltså, det är det ju. Det är ju Himes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, og hesten mittelen hansparter og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folk nevntene, og til hva jeg sier det her, så står det nevnt, det enda jo vi, altså, til fortsetter som gjør alt og alt det, altså. Kanskje jeg får semje mittel tredje og så gjør, det er jo veldig vanskelig, Och då tycker jag strukturen i FIFA och i sig självum är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vittöken som ger fortsatt något störst av allt som vi har skrivit nu. Och du kan se som att det är också det är också nätter i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som vi har skrivit nu. Och det är också ett av de vanliga vittöken något störst av allt. Men det kanske kopplar totalt i ur. Alltså Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Och här var inte den båna gulden och källöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vid strukturen.
1: Och jo, nu säger Tota som jag sitter i också. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från och till, för 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
0: Det är välmöjligt alltså. Det är välmöjligt. Alltså, han är ju en av sig bättre, men han är ju kan han bli en tjej så så men jag valde att säga så är han blir hållgammal till det livet, men jo, det är sikkert nekvar sjöver runt det här, men
1: nu säger forsket i, men i elskrivar.
0: Ja, elskrivar, ja.
1: Men det är så ett dömjum till att ta vi tog gänga dem båna i golven och kör FIFA så gänga du samma vid hemslägaren tog jag fotboll till nere otroliga viktigare för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, alltså HM 2430.
0: Ja.
1: Kvært det som hendte ut til tre tilgang til Jomar ikke nødvendigvis demokratisk helter.
0: Nei, ja, så kan jeg så at ta i balladen vi om Qatar og Russland, så ble vi tilgjengelig når FIFA brøtt der. Men nå skulle det så være Lima-landene som er etterkort var helt funden hver i kappingene skulle være. Ja. Og det er på så først vi nå er på å i 2018 av kongressen i Moskva, det er under HM i 2018. Ta på sånt med det at vi skulle ha HM i USA i 26 år. Og så har du haft denne prosessen siden da. Og det er at HM neste vinner alltså vi alltså man har ju kört alltså Marocko och Spanien vill nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var ju väl lagt för er funden och vi vill formellt gå till jag och det man och så så det är synd bara det med klassen där var en kvar där bara ända lämna så tog jag igen va så jag vet ju att jag menar vet att det är ju det med klassen alltså
1: nej jag menar vi tog att man kör en konstruktion kvar och det spelar hem med Twitch Hansbart team Hansbart så där så den nästa som sen för turn må antingen vara Asia Etla Oceanien som är Australien ja ja bara en kandidat tror det var Saudiarabien
0: jo jo men det är väl samma om det är fonden det är alltid en egen fond som jag har kört det hur långt det fungerar att stämma så jag vet inte om det är så öjligen jag bara lade om det här konstruktionen men konstruktionen är mer transparent än det är väldigt fyr trots allt alltså. men spårningen om HM det är ju alltid en äglig politisk spårning
2: Stola B36 vid Varspen och Hava Tjakissa Sorajars Bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jeg tror som vi får hittes ikke frem etter. Vi tar oss derfor sted vi der i en alvorlig og strøy i fotbollsheimen. Alt og EFA har vi mistet av det og Gianni Infantino. Og til å reise ned her i sentisen har sagt at fotbollssambandet har heller ikke av det og Infantino. Hva hender nå?
0: Ja, altså det flere scenarier som kan hende. Altså sjående Infantino stiller opp i 2020 i mars måned, og det kan godt hende at han blir valgt rettår. Til hvert land er en ekvå, og til spørsmålet man får med Mørlodene og ekvå-telen. Og vi i Europa bestemmer ikke hva det hjemmeset land stemmer. Så det kan godt være at det er nok så størst politisk troi, og en ekvå lobbyvirksomhet som fyrer gang fra nå og til mars måned. Og det som trobeløysen holder jeg selv over på nå, det er at, ja, men jeg er ikke møtt med den. Vi tar ikke gjerne kan navn, som har meldt seg til, og meldt seg barnen, som kan bjøre ned. Og skal han, han er sagt fettelast, så må han møte ved den til. Og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det er mal jeg avklare hva for hentet. Jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusste av han ble så størst, så det mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe, har kritiseret han veldig kraftig han Og det også vi føler til at han vil føle seg trøst han sånn jeg, men han liksom selv vil legge fra seg, kan man si. Ja. Og det kanskje er aktuelt, også om flere land melder ut at de kan stole natt.
1: Det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Altså, jeg vil si at jeg minns blatt her på at jeg sier at jeg kan ikke være fortsatt i FIFA, utan jeg var UEFA at han firmer. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever jo, det her i fotballtren kan man si hever det best, og mest omfattende. Og UEFA hever det valgt, hvis det ikke trøst av Panamaten som det gjør, og vi at boykottet kappingen der, så trykker vi at jeg kan gå opp løve vanskelig sånn. Så at jeg tror jeg får så snart London som jeg firmer, men hvis du hever Hvis ikke jeg vil ha litt midlen til her, så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det er trusjenarier. Det ene at det er at...
0: Det er svært at hvis jeg alltid større feilene i førgen, ikke av alt av meg, så skal vi ut og stemme for en gang. Altså, det er møtstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg sammen og sier varske at invalidene alltid burde trekke det, ja. Men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandriasen, tre scenarier. Det ene det vi er inne i akkurat nå, at Infantino han fyrer kjolver. Det neste scenarier at Onke stiller opp på måltronen og blir Walter. Og tre scenarier til at Infantino blir at Walter. Og jeg tenker at det er tre scenarier. Hva hender hvis Infantino blir at Walter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant at det blir en veldig ballad. Det betyr jo til at ganske at UEFA ser ut som tepper inn, så det vant det. Det er veldig vanskelig at vi mener seg hva hendte så. Så han må da ha funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tipper at det er ikke blevet strøy om det vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin struktur, vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt for alt det, da skal vi skulle røyne av. Det vi tar som at man har hørt om at UEFA sammen med AFC og Norge arbeider vi en modell hver vi fortsetter ganger på skift med til konfliktsjoner og det ganske mer omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenteren og så videre, ja. Så det vel mulig at jeg egnet at enda vi en vignarbrøyding og i FIFA, altså hver vi fær man ikke for det ikke er større dent og at governance-reglene er ivrildende, altså governance för ska jag bli kan se man till golf
1: golf fysen kan se
0: ganska jag finner skilt då
1: men Christian
0: också jag så kan jag säga att det är semi jord och jag vet inte trots måste det kan det verk och jag får kraft den kan det gas ner vis ner fällan John så lite kapping där och tänka gott vid en neck för upplösning här som kommer fram som inte tåla dags att jag ska man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver det att han inte släppar några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott ja. Av FIFA-kappen från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det Att det blir blivit lite. Jag hade det alldeles att man hade sett ganska ankra spräckor i Europa. Alltså i fronten, ankra långt har han väldigt ut där. Vi färg gus ju. Inte vi är i all utöga i den här sparekappningen och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Så det kan hända allt man himla att göra. Men Boykos hötan, hon är gus ju en ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte har något gjort så ryger jag för dig och det gör jag. Det är för att vi har samfunnit om oss.
1: Kvart hällde till det mest sannolika så råttande vi att han ryger?
0: Ja, det råttar vi.
1: Hur säkert på det?
0: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att ha på allt till att finna ett och långt och till hälften av långt som jag kör till. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela långt som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid att ha valt det så. Men det är nog annonserat mig fram till att jag vet inte han ser en enda liv med att jag vet inte vad jag och jag vet inte vad jag är. Han är ungare för att jag han har sagt att han är och han har ju sagt vad allt har varit i och sälja till att han kort omsingade en lus som var kritiskor till resten vid bensinavallet och han kör för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut om.
1: Men så är det hans spårning. Det är att en ekva av Limanonten och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantinen med fyr kom vi en påse av penken och har så att säga köpt London till att stola honom. Och inte stå över kvar i första fotbollssambandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte säga på den här vi känner tullen och vi vet att pengarna är här i förvägen så då kommer här något att lugga det var så om Infantino sitter här eller inte och det som är troblöjt det är att han har gjort mera FIFA till ett omkostmansverk och det är det inte vi vill gott att förbollten tar framgångt för förbollten det är inte bara en mann för att tacka det är sannolikt östen det är allt arbete som vi har gjort och som säger han har gjort några gott ting nej, gott ting men fotbollen hur när alltså gång till fotbollen hur vill sälja till fotboll det är så populärt med folk kan säga att till en fotboll är en succéhistoria kan man säga och han ska hålla fram och säga om Infantino sitter där lite så tror jag vi ska bort vi ser det att vi ser att det fäller så många pengar det är inte jag vet det jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden 8 månader kvar sitter vi i året och det tycker vi är Hauas allt att man möter öron långt och nöjst när han sparsen att de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte någon infantin det är ändå vis och så kör som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till att skifta vid det öra kött alltså visst att en annan kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkna vi men till en öra större vojklar inte halvdje jag var inte väldigt ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är långt två gånger och han har inte händer och man kanske börjar i kongressen i mars månad större sannolikhet för en EU-liv. Alltså så det ting skulle hända något kört. Kanske en eke jag funder. Vi har missat alla det. Och det är härifrån. Men det är bara en utbildning om det här kan man säga ändå.
1: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
0: Alltså man har ju gått till att det är arbetet. Men jag bara säger att det inte kommer något ut än. Alltså avskilt. Som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man tror så om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgående ska vara kandidater, men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det, och han sätter upp som forskare i UEFA, men om han får uppbackning, I don't know, det är... Vad är det som spelar in här? Det är... Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
1: Kristiansen, du har en av 211 fortsätter i fotbollssamfunden. Hur märker du att det här som händer personligen är det nekvilliga och ringa till tog in Röna Loppia?
0: Ja, det är ringa folk till mig. Alltså, fortsätter att göra London, spela hur håller vi det här var och hur är utmaningar vi det här var. Och så har Norra London också samman. Tre Norra har funnit nu här om en vik och här vill jag till även omrött. Men jag har lyckats som sagt, jag vet att vi tjoa bilder tar ut för att vi känner de samlade myndena. Alltså det går sig av skjälta. Ja.
1: Det är av skjälta, men kvärt händer det av skjälta? Alltså kvärt är det för tås du häver vid sig fölkene?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är väldigt avnökt och det är folk som har känt i att förbundet ska bli vid att häva allt så negativt sövna hängande med lyser. Ja. För förbundet är snäck vandring till det. Ja. Och det är en däck understrygande förbundet som är under... Så jag är inte tjejlig kan man säga. Allt röjna vi att få av förbollten. Vi är en gav stöv och vi är en gav under vägen. Och det avviskar öll att man har ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande djöknerskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och man ska inte mötas. För stämningen generellt. Så stämningen är inte gav för att det är tävligt.
1: Men hvordan avvarsker det stru i førskan fotbollt?
0: Det avvarsker ikke fotbollstunden i førskan bøgnløys, men sjående, det er rammene vi har i førskan. Og det må du ikke glemme. Vi har noen rammer i førskan som skapt der. Vi og Karima skapet jo FFIFA. Og vi har stedet part for det her midtler og det her avgjør som er tekne her. Og vi har sannelig brug for å gøre vi ikke tilbake i FFIFA på langere sikt. Så vi skal ikke passe på hvordan vi teller hva. Så vi skal ikke... Vi ser ju för färg ut och jag hade inte visst för att spela hönsningspolitik på den här vägen, det skulle inte köra, men vi ska känna några löjklot.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avkänner att jag tar avkänner i byggen att äka, kan man säga. Inte med att första det blir ut och alltså ju till stämning som på e-bank nu, jag har aldrig visst att hålla sin datter och så ska jag kassera.
1: Vad kändes det inte till tog in om att det här kvärt svärt åt hemmen?
0: Jag har ju sagt att vi blev vid det och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har inför tiden. Jag har tyst gjort. Men vi har inte sagt att vi inte tidigt akkurat stålsbrev efter tiden. Det har vi inte gjort. Inte formellt i gossor. Och vi vill helst ha en god kandidat och melda sig banan så vi får en utkänd kandidat valdan och en utkänd bygg att köra FIFA så vi får rå i fältet och vi kan hålla fram via bygg och fotbollen uppe eftersom man så halta fram vid Kova Simon vid du kan få bort mig vad
1: om en tid och lyssna du fram och att det är väl FIFA norskast det handlar om hur fotbollssamhället ska stola det är så något som nämnt nu i fotbollssamhället till stöd till att kalla mig egentligen är från det kvar gemma
0: Nej, det sender vi tungt til fotbollssamhället til fortsettet som er til alt kjøver samband, men vi ser det er den nevnten som man spiller alt nevnten da, til Ross, der man skal stemme på Jag kan säga att det är vi också vi praktiserar. Det känner jag inte själv, men det känner jag inte som vi vanligtvis träffar vid fel. Det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värt att det är det och har valet.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
0: Ja, det var ju så bra att jag tänkte inte kunna bröda kött. Och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket landtjus nere att det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och platteri kunde fälla nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar diplomatirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vid empatin från att jag blev alltid till det enda. Det är nästan... Det är en dörren känsla, det vill säga. Men showen det samma om sig fotboll det ju det som vi tog som alltså jag hade ju en show där kanske fotboll den vi visste samma en gång vi brukte för en politiskt alltså fotboll ska pass på att jag ska ha häfter och vi skulle var vad det är och häften som fotboll ska ha vi måste bland planera för någonting samman men att hem och alla unga infantiner snurrar ju fotboll vi ändrar oss fotboll så är det ja och tema då så att vi inte för kvalitet så ju så där.
1: Vi har vært inne i sendingen om alle sånne tiltak i Infantino Gjørte vi kjølt spil ved at innføre disse her pausene vi Meira og nekver fotballskjøpere kring Atlanheimen føler til at fotballspil vil spekle tidlig fra Oscar-åren. Hever Infantino være en skiafokler for fotballspil som så?
0: Alltså om man vill skia folk och tävla det nog inte färre att säga. Det är nog inte bara hans för det är inte det jag känner. Det ska jag skunda mig att säga. Men jag har inte nekt att styra det. Vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det. Och så pausen här och så är det. Pausen är det vant där. Alltså som det där vi spalter ju nästan 40 grads varma. Då måste jag ha pausen. Och det är som vi ser för det tisdag rätt vid pausen men jag inför det som en överförvisla regel i öppen kampen och lunch och pausen eller hon tog mig så är det det är något som ska hända med spärkel det som han har kört det ska man överräck på en vän
1: ska man till att rätta upp på det och kanske låta några som tänker natter
0: det är alltid riktigt att låta natter men som jag tänker man ska gå och se har man sett bröjningar och värsk och så alltså om oss är väl och man ska ju spela det med någon efter och ha en mer demokratisk process så att det vi ju tror jag.
1: Jag också vattenpauser och hålla inte man länge på hålla igår och ha en finalen i tända kan man skalda fram vi ett land vi tar då klatter.
0: Det var inte vi det till jag alltså men så han det jag vill säga att jag vill just för spalt det någon hit så tycker jag man ska ha pauser då till alltså hälsligt kräv så det hade ju det stället med syns då det ska man ha.
1: Tema jag har haft en neck.
0: Ja.
1: Kristian, jeg kjenner vi skulle så smått til at jeg begynte å se meg om etter her drama i alt som var fotballte. Og jeg kan huske mer at jeg spørste en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne da i alt som var fotballte?
0: Ja, altså i august 2020. Altså det er... Jeg tror ikke at vi tar her for ikke noen forsøtter i FIFA. Og jeg tror ikke at Sjefrin er ettervalder som forsøtter i UEFA. Han er jo meldet ut av en kassa som sitter oppe at han kjøtt på en fyrir sagt at han er utsatt. Og om vi forklarer at løyse avsemmingen mellom FIFA og UEFA vi er utan disse kappingene som slik kvarstra bakkastrøtje og det er imisk avhavmalen som er i forbeholden som tog i kvarst retning. Det er ilt jeg vet om, men jeg vet ikke også til at jeg er visst hjemmehalden for forbeholden at varvet er sanns kvå og det er regn å halte fokus på forbeholden for han at det blir bedre og bedre altså og det må man si at det er rettens vel altså forbeholden er en suksess og jeg er under infantin og så det er nok så viktig å kvele forbeholden sikk vi.
1: Jag tänker lägga till rätt, eller tusen mitt och sagt.
0: Det är som vi aldrig på en ny hotell.
1: Så färdig vi att ända det här på 60 varpe. Och här får vi ut från en av Lutlund och Donager till det helt stora strui och i allt kjöv fotbollte. Men jag finner tack för att du vill vara vid och du kör text, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker och idé är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändningen blir ända sänd i kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer till hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 Varspen och Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøkstøttervarpet. I dag sender jeg en fremskunde en time, men vanlig sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og henten her sender jeg hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øst ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme sin i fm1.fo som podvarp. Og i dag fyrer besøkstøttervarpet i ord okker av Luttla Donnegeri, og innan det båna i gulven i alt kjøver fotbollt. Så i bant 18.00, da blir det et verlig krutsch i fotbollshevnen, og det blir det at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Fantino etter han, at leie å selge en part av fotbollene til en privat fjellet. Tilført visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen en bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har vi bjøa Christian Andreasen, forstå i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi börja vi början det var en simpel spurning. Kvärt är det för stroj.
1: Ja, så hade jag kanske långt stroj en där som har kan uppstå här så har vi att man har hem. Och där bara är så så till palatna det ut det att FIFA försökte en utan näkra från Bonaren och utan att konsulera så vi någon annan på för en jättelång för att sälja en data ledger. Han måste ha kapis nog en fehler och kanske privat vill jag kunna köpa en par stjärnor i Fedlanden. Jag har snackat om det 20 miljarder dollar han släpp in i här. Och projektet kallade han sig för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sändt ut till Ödelheimsens land och han är ju högre när han kunde gå här. Bara att han har en med värre och det har vaktat större under han. Och det är inte så bra att det är att UEFA kallar in till en kreppefond för Ödelheimsens land och vi. En teamsfond för alla fortsatta lottagare. Och det var fullständigt bra i Sverige och i Europa om att det kunde inte ta kast. Och nyheten var att vi funnit att visst hade blivit satt i värsk så blev så ville UEFA boykotta alla kappingar som FIFA stände för det. Och jag hade att det boykotta i England, den hötan sände vi igen. Och det blev sett, jag sände att Tryna skrivit ut från UEFA sluttande 18-talet. Vi är ovanliga kvassan åren ungefär man säger sig att missa alla ja, Infantino. Det känns ganska ojstigt att höra någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som det som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mina barnlöjs, vi har inte alltid det långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norra amerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma, så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så, det händer så till att Infantino tar alla natter och blir om ombering för att han har gjort det här, men det som har röst kritiken säger, nu är det för länge, vi har missat all det där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lamour som har varit i UEFA-arren som är raksadare i FIFA för en års arbete, han uttalar sig kritiskt om det här. Arren till att vara en amerikansk rådgivare som är Infantino som är förrande president i USA, han var östning ur FIFA hos ner, så till skapt ovanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad England kreppefond i Marokko, och det löknar vi till, han kallar bara till en som halda vid honom och alla andra vill ha sett utanför det. Vi har gång nämnt det vid Björvi och helst vara fortsätter som är FIFA som har kritiserat det här älskat där vi, och så kommer han ut genom en väldigt enkel sida att vi har ödsamma samman om FIFA och träffar upp på ett större öj i grunden kan man säga, som Paris och kritikerna i UEFA, Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuka av reflektionen är. Du kallar bara att det är först in som du helt vid samman vid, och du kallar sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppestöver FIFA. Så tandfonden är totalt missat när vår, kan man säga. Och det är faktiskt bara vid att mera bensin och bald som bränner under långban, kan man säga. Så man ser stövan i FIFA är väldigt allvarsom, och jag aldrig kräppar han bara växer för att få en del som konkur, alltså, det tar man att säga.
0: Och Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv, att det har hänt i fotbollet någon förr, är att trutsar fotbollssamgångar som däckar kvörsvett kontinent föra ut i en beinlös utmeldning emot FIFA och säga att här att han består aldrig till FIFA fortsätter. Hur är det blivit så allvarligt?
1: Ja, jeg tykker at det en langere søver, og hvis man skal si det helt stort, så tykker vi at det ingen snur seg om valgte, altså hvor skal, hvor, altså det en makstrøyestning kan man godt si, altså Infantino har jo rent å vokse om FIFA, og rent at kjipa for kappingen og sette kappinger av staden, som heller jo konkurrerer vi til kappingene som til en stykke samgående jo kjipa for munten, og fagbaskalenderen er ikke av enda lir, jo flere distrikt skulle løyke sine for FIFA-regi, mindre plass vil være for tog som konkurrerer seg i løtene, till det som UEFA kan vi ha på Champions League vi ha Europa League och Conference League och så vidare så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flera liv och låta och ändra spelen och så vidare så vidare så hävdar vi att det är vi att nog så längst tror i mittlen sälja UEFA och FIFA och kökna sysvarande och det är kanske inte löjligt de också om kvar vi Infantino kommer från han kommer ju från Europa jag har inte förklarat det hur han blev valt och sånt men det är höra löja så tycker jag hur stämningen skiftar för att han kommer i sessen som fortsatt för FIFA och i mån till att han kommer från UEFA och hur förvärande jag skriver i UEFA så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA hur det har varit mest av en framhållande Det är framförallt en ösämning där ströjer ju mellan UEFA och FIFA. Och den ösämningen mellan de här parterna är bara vuxna som är en av Gensi. Och det känns det alltid som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk Fed har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dysterkalendare kan man säga. Og eisen til at avgjene vil tikkne åttan kunding og åttan ekkert samlæringer. Og det største tiltak som han sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet for fjellet. Og det var et øre strusjævne som vet det. Det var ikke bare en form av kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spillere. Og det ble trumfet jo ikke noen UEFA kanskje føler seg herlig og ok, for friskyld, så sier vi ok til det vi ser også når HM var i Katar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var jo den jeg fokuserer på manneretten det og det var kanskje også en sånn mentallig avsemmer som var i samband med det Og flere europeisk land, de vil lage det større lente, man retten til, man jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge staten i Katar, Tjekk, Fyrsje og så videre, ja. Men det var ikke så på en av veien at Infantino var ikke typ annen, han var mer, han leier ikke noe i mann retten der, og tog seg ikke heller påstilt om det som er rundt av en bliskan bådskap til kappingsene. Det kan man så være samt med litt kjøsande, men han fører helt tydelig han, og i gav seg en i part vi, om vi skal si at han sier heimen, det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det dreier som Katar. Han leier ikke enda mann retten, det var slik det som han interesseres for, det var kanskje mer det kommersielle, det roa kommersielle innenfor HM. Så her var ikke en ære hentning av er, altså i 25 da kom han forsvant til FIFA-kongressen da, da hun var i Paraguay, Så han är vid att funta sig om vi trampade i Saudi-Arabien och det var och det är så att jag visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är inte en gång jag tog dem ut upp till Liga-fonden helt till skulle vi göra samma vid Trump och det var en öde ballad det var flera folk som runt ur själen och
0: Kristian, det är så kanske lika att samla trakten till öra nekt och förtäller och är röjning att lyckas som organiserar det in i hötten och med och tycka sig av kapaciteter här på en. Men det här första alltså Infantino, han är färgen för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är ångestivum till ett reaktion av dem. Men kvärt värld och uttörtsliga som värld och isafelan som gör det här är att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, jag kan lycka nämna en ära avsämning som har varit till låttagare antal. Alltså, det som ska låttagare ju ha är, men det är ju bara vaksen. Vi går upp i 8-4 och det är väl att få det upp i trusch eller vad det är. Alltså, för 8 trusch eller vad det är. Det är väl att jag kan säga det. Men det är väl här vi har flera planer och det är väl östen

0: sjølv om det ikke penger i fotball, så det alltid være så det alltid være noe som fotballen har lagt seg rundt og sjølv skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA så en organisasjon som har utlendet med oss at arrangere kappinger med en til London som gjør det. Og det som London kjønner i Benjefyr til man for å kommersialisere det og gjøre det til fele, kan vi da kjøre komme inn, så mister man det jo at Og det kan være i forhold til hvordan kappen skal se ut, altså hva regler skal være galtende, fotballskalenderen, og altså, vi vet at det, hvis vi lager å komme, så ser det at det tar seg etter. Og det nok så naivt at Infantino sier at jeg tar komme bare inn, og for alt være som det var, det vil ikke, altså, og da det, man veldig bensig for at misser det jeg at det, og selv at det kanskje, Det har vært kompetansestrøyen med den FIFA og EFA til dem og sier at hver kappinger skal det nu skulle nu arrangeres til å gange til de europeiske kappingene og alt det maskineriet som går i FIFA og EFA og så videre. Så det er en øyeljende merskverdig sikker for under åttende og frabåd alt det andre for jeg har alltid vært så større for seks med det. Det har aldri vært fullstendig arbeidet løst. Og bare sånn at det setter eldre på den veien. Vi har hørt veisen til at man er i superkopp til dem som skulle komme til i Europa. Hver man lykkes som regner bra det ut til regimen man er i. Altså til dem vet ikke mest på den veien. Så sånn at det ikke penger i forbøten, så er det nødvendig. Det har lagt seg større renter at det skal være en soldatisk, en kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tror jeg at man nesten legger det til FIFA som bestemmer og sitter reglene her og så videre. Så til her vi der, at vi gjerne vil ha behalte til solidariske som er en sånn at pengene skulle distribueres til menninger for alt, ja. Og det er det som vi gjør, og det er etnens øyne vel. Og så om det vil ha en tjue mer og mer penger, og tror jeg at mer og mer penger vil tjue til dere fotballsamband. Og videre jo, Det har ikke noe godt av de følgene, kan vi få mer og mer penger fra FIFA til å oppbygge fotball til FIFA, ja?
1: Jeg tror ikke at jeg kom ut første ferien av Ålasøke Aftan, til The Times, og i Breka Day, og jeg tror ikke regnene som leder i seg Pandoras eske opp. Her vil jeg sagt med den andre, til å ha sagt nekt ting, men et av de tingene til er at felet jeg skal kjøpe 20% av fotbollen til å se kommersiell rattende til alle kappinger til FIFA til er budget til Sviersson og Donald Trump han heter Joshua Kushner som leier i det her en kapitalfond, kapitalgrunn han skulle være stjåre og så var det sagt eisene til jeg synes ikke endelig av åtta men til var det sagt at Infantino selv skulle ha en post og gjøre sånne felene og ta en egnet for en gaus som FIFA fortsette og til var sagt som leies at lønnen til hun tar komme være touchet opp la. Og til at her var sånn en leiklod i samband vi amerikanske fotball til ikke og vann, så til den modellen man har brukt. Så her så ikke vidt at sambandet til Infantino til Trump-familiene har vært øyelig tatt og til at det ser under HM. Og til å si Kristian, til ikke og vann dette, at han hever Mänka sig upp i Einarhetsherren och suspekten personen med land av arabiska hemnen och Arndt, ja, tog av Vladimir Putin som har varit som slåvinne via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en pastor att hui tog vissa tilltatt att säga till en länk för sig, va?
0: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några där som är som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar i vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och Hesfärna vi har röjst en vitla bröjt av stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv för ödel London och i världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det tror jag är helt affärligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod. Alltså, ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning i halvtid. Alltså, jag vet vad jag har sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar med man kvack vi faktiskt i förbundsämnen. Det är att knappt finna på en fria pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske vi är en semini jag såg vi var vidlet så semini när vi Trump kommer in och sen och han färger till sig fria höjslön samt som till krutcher och nummer nästan i alla ständer och så är det och till det vill jag politiskt även ge en fria pröjs till Trump det som är

0: hoppa det mer då ju till han gör det och han har sport nästan efter alltså. Han det var så han nämnt att då så vi så det är nästan som att börja sätta igång på det själv. Och så är det show kapingen alltså som gånger vi det själv det. Du får ta sig vattenpausen där och till så kan se och till just för att Sean Felix kan för dig skulle ha dem ha. Men det är det fiskspelarna kanske det så som det skulle spalta ju och göra hon hit då. Och så fart var det snett ju under kapingen att spelaren vid dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Han kan en sån för rätt kort och...
1: Tog jag Trump och ringt till Infantin från Sion Kjolver.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tog jag att... Hvis amerikanske spillere, han fikk jo løyvel å spille, og det var noe som ordentlig fyrt som en helt til kjøkken, at han har fyrt som og det har alltid vært veldig taktisk avkløkt av noen, at vi hører tås om det.
1: Så er det en pausen som i Kjøl har en final, ja, du lyste med Super Bowl, vi skulle ha et halva tumme lengt show.
0: Det sås da ikke, altså under kappen, det var imenske, Iber som en avgjør, ikke vi var, altså det var nok snakk var snedige hendinger som hendte i Jøkken og kappen, som fikk kritikkene vekk seg, det må si, ja. Og man ser til at hva hadde jeg seg med der, hva det mest ting som hendte i HM, så brøytes tøvnene, altså så brøytes holdningeren, og man får en inntrykk av en mann det, som dyrkar sitt personliga valt. Och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sin samhälle. Och det höll jag kjolda man i huvud. Det må jag så säga så. Om man är vid en egen kongress till FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid kan vänta det här att säga. Och han hever, och du måste ha tid att ta ett HM-kör i USA. Så det alla möjliga fortsätter här i Ure, kring runt, runt om vajen i honom och bär till landets lottäka. Fortsätterna blir att bjöva vid till 16 distin och blir att bjöva vid till finalerna. Och här är ju, förbarsamling är inte så större att det kommer att ha en nivå i här. Så alla gängar runt om vajen i honom, han har sig på alla dessa fortsätterna och har sin egen enda limer med en kappning kvar fram. Och bara att han har kappning i livet och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till den villagera. Och det har jag nämnt vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesboyen är till mitt annat Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har spritt sig av en kvart och kvart ålder kan gå för sig. Alltså, och det är inte nekv. Och i omsidning som bojnar mellan från här till tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Det är talt jag och så.
2: Stola B36 vid Varsbenon Hela. Tja kissa. Sorøyar Sperrkasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så fortell du at her i tingene i hent, nå i senestene i åttende, at Infantini i Urhøver har konsulteret sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter fotballspolitikere. Og til vår reisende konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino i vår huvud när han stod ur UEFA?
0: Alltså det var det vi har stått som blev helt en om jag skulle tyna, visst när det var på en annan ögon såg han. Och det var en öle massiv stövare mot honom. Alltså det här man ju säger. Det är kjolta ni att säga att det är ju långt när vi är så sant som det här förrän. Kjolta är långt så kanske är det när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag vant inte att han är när han stod i Europa i förhållet. Det är också inte han är.
1: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever veldig etter dem små lønnen vi gjerne penger på seg, og bjør dem så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30%, var ferdig fra 8 millioner dollars i 4 år opp av 20 millioner dollars. Det är inte pengar för att lite fotbollssamband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i fyra år. Alltså jag säger att det är 7 miljoner mer. Det är ju som du kör sig i morgon att upptäcka för att få det. Och så är det här något som lockar folk. Det är ju gott att få vita man för sådana pengar. Men jag vet ju att det är vissa skepsis. Alltså, och så är det sjåvande man får hitta till tullen och kvar ligger att han fyrer. Och det flesta land i Europa säger ju det här med herre med god att pengar är ju här i förvägen. FIFA har en kolossal när det ser vad pengar på EU 4,5 miljarder dollar alltså, och det tar det här pengarna i kassan i förvägen. Så tippar jag kommer att komma pengar alltså det är inte här problemet ligger. Alltså problemet är att vi just utan näkra förhandling utan transparens, utan konstellationen i näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma via. Så kjolt om det så vill vi enkelt via en gåvån urslut på sjukhusnär. Men det är så att många pengar FIFA ska ta in, kanske täckta många pengar från UEFA och så vidare. Så det samlade poljan blir någon större, det är vidare att utgöra.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF-forskare och det här är en pengar på oss som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövande för att förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara att förska intresser. Så vi tar visst ut i allmänt och melder några kraftigt ut kvart 24 meter i Infantino. Men samtidigt ska vi vara klara att vi är limer i UEFA. Som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vid östen part av Norrland nu så vid röjna ju sjående att fylltja till dem tre politiker som är i Europa ständer för. Alltså han är kritisk mot Infantin. Ja. Men samtidigt måste vi börja säga att han är stadigväck Infantin är fortsatt ju i FIFA och det är inte mötkandidater en komna borre som har bjöd sig fram att vi har nu. Och kanske så UEFA är den grejaste mötstorparten, men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre faktiskt att östen tidser frastor från dem. Och flera europeiskt land har väldigt ut att det täcker solen nattor, östen och Norrland, vi har inte kört än. Så det faktiskt var han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land, och här har kommit att köra en stol att säga. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon och jag hörde just det Oceania alltså som är alltså Australien det området här och jag vet samma ord stod där någon så han är inte alltså ströjer inte livet än alltså hur vinner det ströjer kan det helt inte se vi säkert att kan det ändå vet jag att han vi ska säga att han som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare det är långt med kvarsär. Så jag vet inte, visst vi sätter ströjer ända, inte ända för den här kongressen, så är det en spårning att hälja stämmer alltså.
1: Ja, det är med hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt, ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus, och det är det så AFC, Asia och Konga-Kaff, Norr och Mi-Amerika träd, så är det inte, så är det nog till att fettla en fantin. Du säger, Johan, att det är någon annan land som har till stolen att fotbollssambandet har inte tid att stöv igen. Jag
0: har kritiker, men har fotbollssambandet framöver allt och infantin? Vi har sagt att det inte är allt. Vi har tid att framstå för att han kommer vid. Vi har inte gjort det i allmänt sagt. Vi har att han stämmer med mötron där det är EF under det. Och jag hade sin tull att säga att jag inte vet hur kandidater är till EF. Och det är inte så klart för Lydland att melda så kraftigt ut. Ja, har vi vita kvar händer i point, så jag vill gärna söka kvar mötkandidaterna i RNF. Ändeliga sier något om från den första stämman för jag har
1: hunden. Det är nästan Anche som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har hört Östen säga att det är Tivivivivald Infantino. Det är fotbollssamband i
0: Ischt. Nej, alltså som han uppför sig kunna faktiskt nästan längre tog. Och bäja där vi fria prusen och ödliga ting som har hänt och någon man är. Att det är skatt omdöme till en förbatt någon. Vi skulle ha högst om det här. Förbatten lever av omdöme. Förbatten lever av sponsorer och till Vi har kött att vi kommer att marsch kommer för sponsorer och för regera och säga att vi vill inte vara vis när älgestryn och det är en av de sluknande ärporna som vi fram till. Det är inte det som förbundet ena ständer för. Ja? Så det är allt höstens spurning om image och marknadsföring ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som jag inte kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här men reglerna är inte fri för att säga att du kan bara sitta och trycka sätter. Och hvis du ser det efter så är det tre sätt en zon och här har vi FIFA som meldde ut 800 rafar som är här att den första sätt en zon till inte vi och det är helt löj att läsa tror att vi tog när FIFA blev rätt att det handlade för första det kan man införde max trodde jag sätter och här ständer påstod vi tog någon Jag har inte gått an för att jag har sett det när hon bestämt hon nämnt hon. Mitt land har ju appellkommitté och så vidare. Jag har ständigt att jag inte har för dig. Det visste att det som såg du ta skulle ha så tror jag sett att jag. Men forskningen vill jag inte nämnt det här. Och här är långt och kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är inte en sant och lökfull spårning hur det händer det här. Så det var en ekonomi möjlig att öppna det här.
1: Christian Andresen, jag hörde det säga av Johan att Alit och Johan Fantino är fort. Och här vi så lyckas först oss få på på det alinje vi resten av norrland och den och det bästa är UEFA isen.
0: Ja ja, det gör det.
2: Stod där på 36 vid Varsbe någon här va, Chakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tog som en råd lite sin dratter och vi snackar näck om Infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till men du känner ju varje man från Tetoin, han var e-skrivare i UEFA kvärt kan du säga om den här människa parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt, men så var det jag hade att visa i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för en gång Han är naturlig, alltså han är naturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han tog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkomt av det kämpligt, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvänt person, han var introvertor och viskade väl öljande korrektor. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bliva presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan aldrig komma till det att han blev vald men han blev så vald och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev vald alltså, alltså det var ju mitt i 2015 uppstände en öre guld i FIFA alla de korruptionsguldna som har varit och det enda vi att det var två personer efter honom och det var ju Blatter som var forskad i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju han som skulle taga ur att man plattade. Och det var ju en större grepp i FIFA då. På grund av den lovabrotten som var fram och ta korruption som var. Så det som var enda mål vi att finna nu en president och att man tar på våra faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det här som pojkar var att kanske kunde Infantino vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och östen, först i Europa och så östen, runt omkring och blev så valgt då. Vi har 15 akvån alltid, det var det största vi all möter Sheikh Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev valter det var mera jöknenskyggning och störskare gåren hans regler större fortsälliga stod till Limalont och ändå rösten av valleden av FIFA så är det en öde ironi ut vad som händer alltså vad är det som inne händer vid honom alltså det är alltså han har ju jöknenskyggning och han sitter som fortsätter han har klarat att fyra fallet av sina löne med olika blattereffekter han var med presidenter. Och jag kan kanske säga för mycket förkommande på en måte jag inte känner efter alltså. Han är blivit jag vet inte till kan det första vi någon om det är valde eller om det är omstående eller vad det är alltså, men han har brukt karakter i mån kan han vara när jag skriver i UEFA rättligt markant. Samstånd vill jag säga att han är ömmetad underliv. Och han är, som jag säger, glöcker, och jag har goda kontaktflater, tog ett mål, och jag har inte gjort något gott för FIFA. Att han till Tischberg ringt att man som görst. Och han visste mig att som det som sagt att få mig med ut till Libanon nu. Och också en stol från FIFA han är ju aktör månader I mån till han är en andra försäljning. Så det han inte så att är också en klara görst något ting men det som har vi hans där verkligen är hans där Alltså ärtbord alltså vi att vi är inte tack under bara låt jag mal för nämnden och vi viskas med en eller så här ja. Och så fanns vi linjen här på kan att så sälja fotboll till privata utlägare och så ta hit han reda linjen rutschen alltså så Stefan Stonkra står också
1: nu. Men om vi fokuserar sen på FIFA som organisation alltså hur ser det till att fortsätta den Merkla Minne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan jag limer I FIFA till 21 Limaland och till Öle Himes land och från Himsen Hansparton. Och tar du fast ut landet samman så är det per definition att det är kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju Himes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, jeg vet ikke hva man kan si, maktkampen og hesten her, og ikke midtelen hans parter og så gjør, ja. Så det høy, og to vekser om nevntene, det jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folk har nevnt det, og til hva jeg sier det her, så står det nevnt, det enda jo vi, altså, til fortsetter så alt og alt det, altså, kjærfekt, altså, jeg får semje middel tredje og så gjør, at det veldig vanskelig, Och då tycker jag strukturen I FIFA och I sig självum är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det några vidtöker som ger fortsatt något störst av allt, som vi har skrivit nu. Och du kan säga som att det är I fotbollssambanden för att fortsätta mynda fotbollssambanden som vi har skrivit nu. Och det är ett av de vanliga vidtökerna något störst av allt. Men det kanske kopplar totalt I ur, alltså... Och fortsätter I FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var kanske den båna gulden och källöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det ganska fel steg vi strukturen.
1: Jo, nu säger Tota som jag sitter I huset. Det här var en grein I New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var bekymt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsidig I ST.
0: Det var väl det, alltså. Det var väl alltså han har ju sett vetter men han är ju kan han bli en skäl att köra så men jag valde att säga så han kommer bli hållgam att ta det livet men ju det är ju en ekvar så runt där men
1: nu ser ju forsidig men det är skrivar.
0: Ja, jag skriver ja.
1: Men det så ett dömium till att ta vi tog gänga dem bonna I golven och jag FIFA så gänga du samma vi hemslayer till jag fotboll nu otroligt viktigt för Neckland och sälja diktatur. Ettam tenkning du ikke vil inn jo, det tildelingen av HM til Saudi-Arabien, altså HM 2034.
0: Ja.
1: Hva det som henter I tvil tilgang til? Det har man ikke noe særlig demokratisk helter.
0: Nei, ja, du kan si det så at ta I balladen vi om Qatar og Russland, så ble vi tøkner I FIFA brøttet. Men nå skulle det så være Lima-landene som etkvart var EA-fonden hver I kappingene skulle være, ja. Och det är först för några avprova I 2018 av kongressen I Moskva att under HM I 2018. Det är bestått med att nu ska HM vara I USA I 60 år. Och så har du haft en process att se en dag. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort I Marokko och Spanien vid nästa I sånt Och så kom det till Saudi-Arabien. Alltså det var inte väl lagt för EU-fonden och det var formellt gått till jag och det man och så. Så det inte bara demokrasi än det var varann, det var bara en enda livning som tog avgärna. Så jag vet inte hur det kan man veta att det inte är demokratiskt.
1: Nej, jag menar vi tog att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med Trichin Hansbart, Trimin Hansbart och sådär. Så att han nästa som sänder för törn må alltid vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien.
0: Det
1: var bara en kandidat för att det var Saudi-Arabien.
0: Jo. Men det var så sämre om det jag har funnit någon. Det alltid en egen jag har funnit som jag har kört det. Hvor långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det så höjda när jag bara lade om det här konstitutionen. Men konstitutionen är mer transparent än det är väl för, trots allt. Men Men spurningen om HM, det er jo alltid en ekla politisk spurning også.
2: Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, jeg husker meg at vi får hittes ikke frem etter. Vi tar oss derfor sted vi der i en alvorlig stry i fotbollsheimen. Alt og EFA har vi mistet av det og Gianni Infantino. Og til å reise ned her i sendtisen sagt at fotbollsambandet har vi heller ikke av det og Infantino. Hva er hendt nå?
0: Ja, altså det er flere scenarier som kan hente. Altså sjående Infantino stiller opp i 2020 i mars måned, og det kan godt hende at han blir valgt rettår. Til hvert land er en EKV, og til spørsmålet man får med Mørlodon og EKV-talen om. Og vi i Europa bestemmer ikke hva det i hans land stemmer. Så det kan godt være at det er nok så størst politisk strøy, og en EKV lobbyvirksomhet som fyrer gang fra nå og til mars måned. Og det som trobeløysen holder jeg selv over på nå, det er at, ja, men jeg er ikke møtt med den. Vi tar ikke gjerne kan navn, som har meldt seg til, og meldt seg barnen, som kan bjøre ned. Og skal han, henne er sagt fettelast, så må jeg møtevære den til. Og tog vil jeg si at jeg har aldri sagt at dette maler jeg avklare hva jeg forhenter. Jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusste av honom blir så størst, så det mye til at BOF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritiseret noe veldig kraftig henne. Og det også vi føler til at han vil føle seg trøst han sånn jeg, men han liksom selv legger fra seg, kan man si. Ja. Og det kanskje er aktuelt, også om flere land melder ut at de tenker stolen natter.
1: Det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Altså, jeg vil si at jeg minst blatt her på at jeg sier at jeg kan ikke være fortsatt i FIFA, sånn jeg var UEFA at han firmer. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever jo det her i fotballtren, kan man si, hever det best, og mest omfattende. Og UEFA hever det valgt, hvis det ikke trøst av Panamaten som det gjør, tror vi at boykottet kappingen der, så er det, så trykker vi at jeg kan gå opp løyve vanskelig sånn. Så ja, det er ikke så snart landet som jeg fyrer det, men hvis du hever Hvis ikke jeg vil ha litt midlen til det her, så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det er trusjenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen, ikke av alt det mer, så skal vi ut og stemme for en gang. Altså, det er møtstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at det kan vi føre at anker trekker seg sammen og sier varske at Infantino alltid burde trekke det, men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier, det ene er til å innjøke nå at Infantino han fyrer selv, det neste scenarier er at anker stiller opp på matronen og blir valter, og tre scenarier til at Infantino blir at valter. Om vi tenker at det tre scenarier, hva hender hvis Infantino blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant at det blir en veldig ballad, Det betyr jo til kanskje at UEFA ser ut som tepere, så det er vant til, det er veldig vanskelig å vimende seg hva det hendte så. Så andre måter har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tripper at det er ikke blevet strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin strukturen vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, da skal vi skulle røyne av. Det vi tar som at man har hørt om at UEFA sammen med AFC og Nord-Amerika arbeider vi en modell hver vi fortsetter ganger på skift med til konfliktsjoner og det kan være omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenten og så videre, ja. Så det vel mulig at det enda vi en viknere brøyting og i FIFA, altså hver vi Fær man ikke for det ikke er større dent og at governance-reglene er ivrigt, altså governance er først kontrapet, hva sier man til Nek for opplysninger her som kommer frem som ikke tåler dags til oss, kan man si.
1: Jeg ser at UEFA krever at han ikke sletter nekla mails, men det som jeg skulle si at det er at det her høttan om boykott av FIFA-kapping fra UEFA, hun stender jo vi inn.
0: Ja, og hvis hun stender vi, og det kan det godt hende seg at Det blir blivit lite. Jag hade det aldrig av, men jag ser att ganska ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra långt har han väldigt ut där. Vi färger gus ju. Inte vi är i all utöga i den här sparekappen och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under vind och tv. Så det kan hända allt man himla att göra. Men Boykos hötan, hon är gus ju en ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte har något gjort så ryger den för din och det är det jag gör. Så det är för att vi
1: har helt till det mest sannolika så råkade inte vi att han ryger?
0: Ja, det råkade vi.
1: Hur säkert på det?
0: Nej, som säger Janne, det kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att höra på allt till 211 land och till hälften av landen som jag gör det här. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela landen som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid att ha valt det så. Men det är nog annonserat med framtiden. Jag vet inte vad han sa en enda liv med att veta om det var inte. Och jag vet inte vad jag förstod han är. Men han är ung kanske vad jag förstod. Han har ju sagt vad han är. Och han har ju sagt vad allt har varit. Och sälja till att han kort omsingade en lus som var kritiskor. Det var inte med bensin av valet. Och han kommer för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut som.
1: Men så är det hinsporningen. Det är att en ekva av Nimalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantinen med fyr kom vi en påse av penken och har så att säga käppt landen till att stola honom. Och inte stå över kvar i första fotbollssambandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte säga på den här vi känner tullen, vi vet att pengarna är här förra vägen, så då kommer här något att lugga, det var så om infantin och sidor eller inte. Och det som är troblöjt, det är att han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansfärsk, alltså han, och det är det inte, alltså, vi vill ha gott det att förbulten, den framgående för förbulten, det är inte bara en mannen för att tacka, det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi har gjort. Och som säger Johan, han har också gjort några gott ting, nej gott ting. Men fotbollaren har ju, alltså gång till fotbollaren har ju särskilt för fotbollaren är så populär med folk alltså att till en fotboll är en succéhistoria kan man säga. Och han som håller fram med oss om Infantino sitter här lite alltså då är vi inte så bort där vi säger det att hvis Infantino fäller så får han pengar det är inte jag vid det. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden i 8 månader kvar sitter här vid det året och det tycker vi är hoas allt att man möter öron långt och nöjst när jag har spärsen att de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte navn i Infantino det är ändå viss och så kör som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till att skifta vid det öre kött alltså visst är det en annan kandidater som kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkning vi men till en öre större vojklar inte halvdje jag var inte väldigt ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är en långre tog gånger och Arne Kassovic händer och man kanske bor i kongressen vid marsmånen större sannolikhet för en EU-liver. Alltså sådana ting skulle hända något kött kanske en ägge av hundar vi har missat alla det och det är härifrån men vi vandrar en utmaning om det kan man säga ändå.
1: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så.
0: Alltså man har ju gått till att jag har arbetat, vet du, men jag bara säger att det inte kommer något ut än, alltså officiellt. Som kanske var inte tror på att det är ganska troligt att finna en kandidat som fär uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man vet också om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgångarna ska vara kandidater, men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det, och han sätter upp som forskare i UEFA, men om han fär uppbackning, I don't know, det är... Kan det är som spelar in det här till... Jeg tenker at han kunne godt finne opppakning, men om man vil det sjovert, det vet jeg ikke.
1: Christian Andreasen, du har vært en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlig, er det nekvillig å ringe til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det er ikke folk til min, altså forsetter å gjøre London, spør jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaning vi har, og så har Norge London også sammen, til Norge har funnet noe her om Naviko, og här vill jag även nöjst omrött men jag har som sagt jag vet att vi tjoa bilden har gjort för att vi känner det samlade mynden alltså vi går sig av kjälta
1: till av kjälta men kvärt händer det av kjälta så kvärt är det för tås du häver vi i sig följtsinne
0: Ja, det hundakt. Alltså det hörs så hundakt och det är folk har chatta ju att fotbollen ska bli vi att här och att det så negativt så den hänger de med sig då. Det är väl det snägt vandra inte här och det är det understrujande fotboll som är under tjejer, kan man säga. Så allt allt rörna vi där för fotbollen vi är kvar vi är en gåva stöv och vi är en gåva under den vägen och det har vi ska rötla att man är väl struj och och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande jöknenskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte med oss. Alltså, för stämningen generellt. Så stämningen är inte god för att det är sig.
1: Men hur ser avarskar det just i förskan fotbollet?
0: Det avarskar inte fotbollet under förbundet bönlöjs. Men så är det här ramarna vi har i förrigen. Och det måste inte glömma. Vi har några ramar i förrigen som är skapat där. Vi och Karima skapar ju UEFA FIFA och vi har stämt en par för att vi tar mittlar och det är ägare som är tecknade här och vi tar sannliga bror för att jag var gav vi inte till UEFA FIFA på lång sikt så vi ska inte passa på hur vi talar var så vi ska inte förfärg ut och jag hade inte visst förfärg att spela hans politik på den vägen, det skulle inte köra men vi ska känna några löjklot.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att det är avgörande att ta i avgörande i byggvinna täcka, kan man säga. Inte med det första det är ut och alltså, det är till stämning som på e-banken. Jag har aldrig visst att hålla sin datter och så tycker jag att det sker.
1: Ta kändes det inte att du tog in om att det är kvärt svärt och dämmen?
0: Ja, jag har ju sagt att vi är vid det och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har infant i dag. Jag har tyst vad ni har gjort. Men vi har ikke sagt at vi har tidligere akkurat stålsbrev etter tiden, det har vi ikke gjort. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha en god kandidat og melde seg banen, så vi får en utkjent kandidat, valgt han, og en utkjent bygge at ikke FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan halte frem ved å bygge fotballen opp etter, så vi halte frem ved å gjøre Simon, ved å gjøre fotballen vi vil kjøre.
1: Om vi nog tid och lyssnade fram och att det är väl FIFA norskast det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så något som nämnt när fotbollssambandet tycker stå till ett eller kallar man inte en elfond eller kvarje man?
0: Nej, det är inte vi tog till fotbollssambandet. Vi fortsätter som över till allt själva samband med den visionen det är nämnt som man spelar allt nämnt då. Det röst där man ska stämma på och kan det där. Det är ju gud som vi praktiserar. Det känner jag inte till själv men det är inte en avgör som vi vanligtvis dröftar vid felet, det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värt att det är det och har malen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här att uppleva det här personliga?
0: Ja, det visar bara att jag inte kunde bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket landtjus nere att det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor i kunde fälla nästan samma det. Om man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk hver deportivrasier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien från att jag blev aldrig till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men så han det samma omtid fotboll det är ju det som vi tog som alltså jag hade också show det kanske fotboll och vi visste samma en gång vi brukte för en politiskt alltså fotboll ska pass på att jag ska ha häfter och vi ska var vad det är och häften som fotboll ska ha vi måste bland planer för någonting samman men att hem och alla unga infantin och snurr ju fotboll och innan är fotboll och så är det ja och det måste han sätta att vi inte för kvalitet och så vidare så
1: vi har väl inne i sentingen om ödlig som inte tilltäckte nu i infantin och gjorde vi kjolt spel vid att införa så här pausna vid Majra och näck för fotbollskäppar kring Katlanheim följde till att fotbollsspel vid spekliga tidsk från Åskåren har infantin då varit en skiafoklig för fotbollsspel som så.
0: Alltså om man vill skia folk och tävla det nog inte färre att säga. Det är nog inte bara han som det är avtjänat. Det ska jag skunda mig att säga. Men Ja, det var nekt til det, det vi baby var, og det reklene vi galt omkring det, og så pausene her, så ja. Pausene her vant der, det tatt i, altså, som det stedet vi spalte i, nesten 40 grads varme, og da måtte jeg ha pause, ja. Og det ikke vi ser for i tidsen, jeg vi pausen, men jeg innfører det som en overforvislig regel i øtten kampen, og lunsja pausen, eller hva man tog imot, så er det, ja, det noe som skal hente, må jeg spørre til det, det som han har kjørt. Det skal jeg bare overrekk på en
1: Ska man till att rätta upp på det här och kanske rådla några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att rådla natter, men som jag tänker, man ska gå sig här man sitter bröjningar och värsk och så, alltså, omhållsas väl och man ska också spela det med någon nummer efter och ha en mer demokratisk process och allt är vi ut
1: och
0: ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar och i HM-finalen. Är det här när man ska hålla fram vid ett land? Är det här rådla natter?
0: Det var inte väldigt tycker jag alltså. Men så var det, jag vill säga att hvis det är för spalt och någon hit så tycker jag att man ska ha pauser. Ja. Det är alltså en halsligt kräv. Det är alltid jag vill diskutera med sin stöd. Det ska man ha. Ja.
1: Det har man ju alltid haft en nekvar.
0: Ja.
1: Kristian, jag känner vi skulle så smått eller att binda sig man om det här drama i allt som var fotbollet. Och jag kan också med att jag spurt en hypotetisk spørning om et år i august 2020 hver det henne ta i alt jeg håper til
0: ja, altså i august 2020 altså det jeg sikker tror jeg at vi tar her for ikke noen forsøtter i FIFA og jeg sikker ikke at Sjefrin Rattavalder som forsøtter i UEFA han jo meldet ut han kanskje sitter opp at han kjøtt på han fyrir sagt at han utsatt og Om vi förklarar att lösa osämningar mellan FIFA och UEFA vid ödlundens kappingen och sådär kvarsta backaströtsch och det är imiska avhållmål som är i förhållbarheten som tog i korsrättning. Det är illa med dem, men i mät gick också till att jag visste att det är för förhållbarheten att varvade sig att gå och det var en halta fokus på förhållbarheten för honom att det blev bättre och bättre. Och då tar man och säger att det är rätt och väl. Alltså förhållbarheten är en succé. Och just under en fantin och så Det är nog så riktigt kväll av hoppas att vi.
1: Jag tänker lägga träd, att de tog som idag.
0: Det är som vi aldrig varit nu till.
1: Så färdigt vi att änta det här besäkstade varpe. Och här får vi från en luttlund donagar till det här stora strui och i allt tjau fotbollet. Men jag finna tack för det att du vill vara vid och dyrka text, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker och idé är Herr Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kommer ända sända kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer lite hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, sura i och morsens bussar.